0: BBN 聖書放送がお届けする聖書メッセージの時間です。今日はアメリカカリフォルニア州サンディエゴ日本人教会の大倉誠牧師のメッセージです。感謝の根本を変えると題してお届けします。
1: かつてイエス様と弟子たちの間にこんなことがありました。72人が喜んで帰ってきていった。主よ、あなたの名によっていたしますと悪霊までもが私たちに服従します。彼らに言われた。私はサタンが電光のように天から落ちるのを見た。私はあなた方に蛇やサソリを踏みつけ、敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を授けた。だから、あなた方に害を及ぼすものは全くないであろう。しかし、霊があなた方に服従することを喜ぶな。むしろ、あなた方の名が天に記されていることを喜びなさい。イエス様はかつて弟子たちを二組にして各地に宣教の働きに送り出していたと福音書は記しています。ですからその時もそのようにペアとなった者たちを宣教に送り出していたのかもしれません。その彼らがイエス様のもとに戻ってきて自分たちが行った先々でどんなすごい神の御業がなされたかを報告したのであります。弟子たちが言うところの悪霊が彼らに服従したということが具体的にどんなことであったのかはわかりません。しかし聖書は悪霊に疲れて狂人のようになっている人がイエス・キリストによって解放され正気に戻ったというようなことを記録していますので、おそらくそのような神の御業が弟子たちを通してもなされたのでありましょう。このことは彼らを驚かせ、喜ばせるに値する劇的な出来事でありました。故に彼らは喜び勇んで、このことをイエス様に報告したのです。しかし、イエス様はその時に弟子たちが見ていないものを見ていました。そう、イエス様はサタンが電光のように天から落ちるのを見たというのです。おそらく私を含めてここにいらっしゃる皆さんもこのような光景を見たことはないでしょう。しかしイエス様はあちらの世界からこちらの世界に来られたお方であるゆえに、こちらの世界の私たちには見えないものを見ることができたのです。そして続けて弟子たちに言われました。霊があなた方に服従することを喜ぶな。むしろあなた方の名が天に記されていることを喜びなさい。主にある皆さん、もし私たちがこの時の弟子であり、私たちも主の名によって悪霊が追い出されていくという様を見たとしたら、きっと喜ぶことでしょう。このようなことが教会で起きたら、私たちはその現象に引きつけられることでしょう。いつの時代になっても、このような目に見える奇跡は私たちの心を引きつけるのであります。しかしイエス様は喜ぶ弟子たちに水を差すようにして、霊があなた方に服従したことを喜ぶなと言われました。そしてそのことよりも、あなた方の名が天に、記されていることを喜べと言われました。今日注目したいことは、目に見えるものだけに、目に見えるものだけに反応して感謝をするなということです。すなわち私たちにはもう一つの世界があり、その見えない世界で起きていることに 感謝をする生き方というものに私たちの生き方をシフトしていこうということをお話したいのです。そうです。それはすなわち今日のタイトルにありますように私たちの感謝の根本を変えるということです。今日、今日、私たちは見えるものによって支配されて生きています。昨日一日を振り返ってみてください。私たちは何によって喜び、悲しみ、笑い、また怒りましたか？その多くは私たちが見聞きしたものです。このことは私たちの家庭でも教会でも職場でも私たちが行く先々どこであっても私たちが日々直面していることです。学校の合格発表で自分の名前を見つけたとき、目の前に無理やり割り込んでくる車を見るとき、カーテンを開けると土砂降りの雨であるようなとき、子供が自分の願うような服装をしていないようなとき、私たちの心は何を感じているでしょうか。この見えるものが私たちの心を支配するということは、人が初めから有していたものです。初めとはいつなのか。そう、それはあの人類最初の人間にまで遡ります。あの創世記でエヴァが禁断の実に惹かれた理由は、聖書が記すようにその実が見る食べるによく、目には美しく、賢くなるに好ましく見えたからであります。以来人間はこの目から入ってくるものによって心がコントロールされています。もちろん私たちが目に見えるものに感謝することは大切なことです。食卓に並べられている食事を見たり、誰かのちょっとした気配りを見るにつけ、私たちは感謝すべきでしょう。しかしそのように目に見えることだけに感謝をしているのなら、そのような感謝の思いが湧くこととともに、私たちの心を苛立たせ、怒らせ、苦し、苦々しい思いにさせる光景をも我々は日々見るわけですから、そのような時には次に何か嬉しいこと、好ましいことが視界に入ってくるまでは、もう暗淡たる思いにとらわれてしまうのです。これが人間であり、私たちの日常です。しかしクリスチャンであるということは、目に見える世界の中に生きつつも、同時に私たちが信仰によって目に見えない世界を生きていく、その特権が与えられているということです。すなわち、実際に目に見える世界が全てのことを説明しているのではないということを知り、目に見えない確かなるものを見、そこに感謝を見出そうというのが私たちクリスチャンライフです。2001年9月11日の朝、あのニューヨークで起きたことを私たちは生涯忘れることはありません。あの朝私はすでにアメリカにおりまして、妻は臨月でした。その朝、コンピューターの電源を入れましたところ、あのマンハッタンのツインタワーが炎上している映像が飛び込んできました。一瞬、あ、またハリウッドの新しい映画かと思っていましたら、それが現実だとすぐにわかりました。現実がこの世界、今や映画のシナリオを超えているのです。そしてあの日以来、確かにアメリカも世界も変わりました。確かに変わりました。あの時、多くの人がそれまで心に留めずにいた大切なことに目が開かれました。 アメリカ経済のシンボルでありました二つの超高層ビルが瞬く間に目の前から崩れてなくなってしまったのです。夢ではない現実です。数千人もの人たちがいつも通りに仕事に朝出かけながら二度と家に帰ることがなかった日です。あの日を境に全米のコマーシャルやプロスポーツの放送が中止され、コメディアンたちはテレビ画面から姿を消しました。私たちは一瞬にして自分たちの生活の大部分は目に見えるものへの関心に寄せられているけれど、それは実に一時的なものに過ぎないということに気がついたのです。あの時に離婚の計画を取りやめた夫婦がおります。子供たちとすごく過ごす時間を増やそうと仕事の時間を削った父母がいます。教会に足を運ぶ人たちが激増しました。故郷にいる父母に電話をする人の数が増えました。そう、あの時目の前に繰り広げられている想像を超えた光景を目の当たりにした私たちは、それまではあまり気にかけなかった直接的にはなかなか目には見えないものに目を注ぎました。あのことが起きた日から数ヶ月、人はしばらくの間目に見えないものに目を止めようとしました。しかし数ヶ月が過ぎますと、再び目に見えるものによってただいたずらに右往左往している生活に戻っていきました。私たちは葬式に出席することがありますが、その時に友人や個人の銀行口座やその人の体型やその人が使用していた化粧品がどんなに素晴らしかったかと話していることを聞くことはありません。その時に彼らが語るのはその人の優しさや寛大さや家族への愛です。そしてよく言いますように、それらの多くは目に見えないものです。霊柩車の後にいつも言いますでしょう、ユーホール、また黒猫ヤマトのトラックがついていくのを私たちは見たことがないのです。そうです、私たちはこの世界でかき集めたものを何一つ持参することなくあちらに行くのです。私たちはあのサン・デクチェベリの星の王子様に書かれているあの有名なセリフ、本当に大切なものは目には見えないんだよという言葉を好んで引用しますが、ほとんどの場合、次から次へと私たちの目の前に飛び込んでくる事柄に振り回され、すぐに目に見えるものがもう全てであるかのように人生設計を立て始めます。ですから私たちはいつも目に見えるものだけで一喜一憂しているのです。目に見えることが私たちを幸せにするものではないということです。そう、それらは時にそう見える間のことだけで、私たちがそれから受ける喜びや慰めというものは期間が限定されているということを心に刻みなさいということです。しかし大抵私たちは目に見えるものだけに心を反応させながら人生を送り、そして人生を終えていきます。自分の幸いはすべて目に見えるものにかかっています。先の弟子たちのことで言いますならば、彼らはその時確かにサタンが彼らに従うことを目の当たりにしたのでしょう。しかし、 イエス様はそのようなことの限界をも見抜いていました。そうです。彼らが自分の宣教の結果だけに目を留めているのであるならば、その翌日に彼らは肩を落とすようなことにも直面するのです。ですからイエス様はそのようなことに目を留めるのではなくて、目には見えずとも彼らの名前がすでに天に記されていることを喜びなさいと言われました。なぜなら、その喜びは、とこしえに消えることがないからです。目に見えるものは、すべて移ろいゆきます。神様は万物をその法則のもとに置かれました。そして、その変化の最たるものは何を隠そう？私たち自身です。そう、私たちの肉体です。私たちの肉体は私たちが向き合わなければならない目に見える変化の象徴でありましょう。この変化、肉体の変化を日々目の当たりにしていくのであるならば、そこに感謝を見出すことは難しいことです。なぜなら、私たちは皆、例外なく、体力を失い、体のあちこちに不調を抱き、まあこれまで使ってきたのですから当然でありますが、我々は置いていくからです。このことは聖書も否定していません。パウロが書きましたコリント第二の手紙には、私たちの外なる人、すなわち私たちの肉体は、滅びると記されています。これは神の定めた法則であり、何人もこの法則から免れる人はおりません。しかしその現実に対して聖書は私たちが見えないことについてここで語り始めます。だから私たちは落胆しない。たとえ私たちの外なる人は滅びても、内なる人は日ごとに新しくされていく。なぜなら、このしばらくの軽い患難は働いて、永遠の重い栄光を溢れるばかりに私たちに得させるからである。私たちは見えるものにではなく、見えないものに目を注ぐ。見えるものは一時的であり、見えないものは永遠に続くのである。私たちの内なる人というものを私たちは見ることができません。しかしその内なる人は日ごとに新しくされていくというのです。私たちの目にはしばらくの軽い患難が日ごとに飛び込んできます。しかしそれらは私たちにまだ明らかにされていない永遠の重い栄光へと私たちを導くのです。これらのことはここにもあそこにもあると目に見える形で見られるものではありません。だからパウロは言うのです。私たちは見えるものにではなく見えないものに目を注ぐ。見えるものは一時的であり、見えないものはとこしえに続くのである。多くの皆さんご存知のようにこのパウロは喜びについて書いています。そう、喜びといえばあのピリピ人への手紙です。そこには喜びなさいという彼の勧めが繰り返し書かれています。パウロは歯を食いしばって顔を引きつらせながら心にないことを言っているのでしょうか。喜ばなければなりませぬぞと書いたのでしょうか。いいえ、彼は本心からまさしく喜びが心の内から溢れてきて、それを抑えることができないかのようにして彼は書きました。あなた方は主にあっていつも喜びなさい。繰り返して言うが、喜びなさいと彼は言っています。彼は口が開けば喜びなさいという、そう、その喜びは彼の心にあるもので、まさしくそれが彼の心から満ち溢れ

どんな状況にいても、すなわち彼がたとえどんなものを見たとしても、私たちはこのパウロの言葉が信じがたき環境で書かれたということを知っています。そう、彼はこのピリピ書を書いたとき、獄に囚われていました。その中で彼が毎日見続けたものは、気分がめいってしまうような薄暗い部屋であり、飲みやダニに刺されて、ささくれだった自分の皮膚にできた傷でありましょう。それらを見ている限り、彼の心に喜びや感謝が生まれることは不可能です。ましてやその状態で何を感謝するのか、見えるものの中から感謝を見出すことなど彼の場合できません。そうなると心身ともに終わり、祈ることすらできなくなりますでしょう。そう、彼がいた環境ほど、いつも喜びなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことに感謝しなさいという言葉からかけ離れた場所はないのです。このパウロはテサロニケ第一の手紙においてあの有名な言葉を書き残しました。今お話したことです。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい。この言葉は口で言うのはたやすいのですが、このように生きることは到底私たちにはできないと思います。すなわち、この御言葉は喜べないような時にも喜ぶことを言っており、感謝できないような時にも感謝することを言ってるんですから。ではパウロは不可能なことに対して、ああ、こうあったらいいなという自分の夢をここに書いてるんでしょうか。いいえ、違いますでしょう。私たちはこの御言葉について注意してこの後に書かれていることに目を留めなければなりません。すなわち、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさいの後に続く、これがキリストイエスにあって神があなた方に求めておられることであるということです。よく私たちはこの最初だけを取り上げますが、実はこの御言葉はこの後半がなければ尻切れとんぼなのです。そうです。この御言葉はキリストイエスにあってにすべてかかっています。この御言葉は私たちがイエスキリストにあっていつも喜ぶ、絶えず祈る、すべてのことについて感謝するということであり、キリストにあってがなければ、私たちはこの御言葉の中で日々挫折と敗北感に打ちひしがれてしまうということです。実はパウロは、第一テサロニケの4章16から18節にも、このキリストにあってという言葉を書いています。そこを少し読んでみたいと思うんですが、すなわち、主ご自身が天使の頭の声と神のラッパの鳴り響くうちに合図の声で天から下って来られる、その時、キリストに会って死んだ人々がまず最初に蘇り、それから生き残っている私たちが彼らと共に雲に包まれて引き上げられ、空中で主に会い、こうしていつも主と共にいるであろう。だから、あなた方は、これらの言葉を持って、互いに慰め合いなさい。お気づきになられたでしょうか。このところにもキリストにあってと書かれています。そしてここに書かれている人たちは、キリストにあって死んだものだというのです。そしてそのようなキリストにあって死んだ人たち、すなわちキリストを己が救い主として信じ、彼と共にその人生を歩んだ者たちは、死んで蘇り、雲に引き上げられ、空中で主に会い、いつも主と共にいるという、これらの約束の言葉を持って互いに慰め合いなさいとパウロは言います。

すなわち、キリストにあっていつも喜びなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことに感謝しなさいということは、キリストというお方は、たとえ私たちが死んでも、死とは私たちの悲しみの最たるものですけども、私たちが死んでも、自分のもとに引き上げてくださるお方であり、その方にあって、in Christ、喜び、祈り、感謝しなさいということなのです。これは私たちはその生涯にどんなに辛く悲しい試練にあったとしても、最終的には私たちは主の身元に引き上げられるのだということです。私たち、先にお話したように、私たちの名前が天に記されているということを見ることはできませんでしょう。キリストが我々を天に引き上げている様を見ることはありませんでしょう。しかし、私たちはこのことを信仰によって悟るのです。私たちが目に見えていることだけで一喜一憂している限り、私たちはパウロが言っている、いつも喜べ、絶えず祈れ、すべてのことに感謝せよという言葉は逆立ちしてでもできるものではないのです。すなわち、私たちの感謝はいつも限定的なのです。しかし、見えないものを見るときに、私たちにとってこの聖書の言葉は実現可能な言葉となるのです。私たちの目はこれからもいろいろなことを見ていくことでありましょう。その中には私たちを打ちのめすようなこともありますでしょう。しかし私たちは見えないものを見続ける信仰とともに、そのところを必ず乗り越えていくことができると信じます。目に見えるものだけに従って生きていますと、目に見えるものをどれだけ多くかき集めたかということが人生の勝利者の条件かのように思うようになります。なるはずです。そのような人について皮肉を込めて言った人がいます。最後はたくさんのおもちゃを獲得した人が勝ち。そう、それは子供の頃にたくさんのミニカーを持っていた友達が羨ましくて羨ましくて感じていた。そのミニカーが大人になったら単に目に見える別のものになっているという話です。私たちはそのミニカーが一つ増えたわ。大きくなったわ、手に入ったわ、と喜び、ミニカーが傷ついたわ、一つ失われたら、と悲しむ。それが目に見えるものだけにより頼んで生きていく私たちの人生です。皆さん、この中にはまだクリスチャンではないという方がおりますでしょう。いかがでしょうか。これからの人生、今日お話しましたように、目に見えるものだけで、己が人生をそこに委ねていきますか。これまでの人生がそうであったように、多いとか、少ないとか、大きいとか、小さいとか、傷つけられたとか、失われたとか、そのあたりのことだけを見て、一喜一憂して、アップして、ダウンして、生きていかれますか？クリスチャンになって、この中には半世紀が経ったという方がおりますでしょう。ご存知でしたか？今日お話しましたような世界が私たちには
与えられているということ。目に見えているものによりいつも心が騒ぎ、時々都合がいいものが見えて感謝して生きていくということではなくて、たとえ目に見えるものが好ましくないと思える見える時でも、その背後にある目には見えない神の大きな御手を見て歩み続ける生涯、そこに私たちは立っていきませんか。私たちが与えられていることはそういうことなんです。私たちが持つ感謝の根本をこのようなところに少しずつシフトしていきませんか。皆さん、この与えられている特権を知らずしてクリスチャンライフを生きるとするなら、なんというロスでしょう。なんというロスでしょうか。これが与えられてるんだから、このところに私たちは生きるものでありたいと思うんです。私たちは見えるものによらないで、信仰によって歩いているのである。そうです。この生き方こそが、神が私たちに与えてくださっている、私たちの人生のまさしく王道なのです。

ただいまサンディエゴ日本人教会の大倉誠牧師のメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

コロサイ人への手紙2章17節をお読みします。これらはこれから来るものの影であって、本体はキリストにあります。宗教的なルールや外側の日課、形式的な行いは、すべて本体であるキリストを指し示す影に過ぎません。影に執着し、行いの完璧さを追求する生き方は、人を表面的な形式主義や霊的な虚無感へと追いやります。ですが、それらの中に本体であるキリストを見出し、キリストご自身とつながるとき、形式的だった信仰生活は、命と喜びに満ちた生きた関係へと一変します。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙1章16節です。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙1章16節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの前半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 第一、サムエル、第二です、ごめんなさい、第二サムエルの、9章からメフィボシェテという一人の、人物、そしてダビデとの間であった恵みの話をしました。まさに福音だと皆さん思いませんでしたか？旧約聖書は実は福音でございます。で、本当にすでにイエス・キリストは旧約聖書の時代に豊かに働いてくださっていて、そして人々の心に直接働き、そして周りの人々に福音を語るだけではなくて流してくださっていました。まあ、聖書の中にはいろいろな人物が登場します。またいろんな出来事があります。最初から最後まで、こう何度も読んでいくときに、気づかされてくることがあるんですけども、2つのことが特に、明らかになってきます。一つは人間の弱さであり、また愚かさであり、また傲慢さ、またおぞましさ、罪深さ、まあ、人間がそんなに白くないと、本当にこう暗い存在であるということをはっきりと神様は旧約聖書を通しても記してくださっています。実際人間が存在するところに闇があり、混乱があり、そしてまた破れがあるということ、実際それを私たちは見ることができます。そして人間が集まるところには必ず犠牲者がいます。今の日本の社会の犠牲になっている方々が実は非常に多くて、またこれからますますその数が皆さん増えていくでしょう。本当にあの社会の犠牲者、私はいっぱいいるんだなと、つくづくそう思わされています。しかしもう一つの現実が聖書の中には明らかにされています。それは脆く弱い、また罪深いその人間の社会の中に、生活の中にいつも同じ愛を持って関わってくださっている、また憐れみ深い、忍耐深い神様がおられるということです。闇と混乱の状況の中に永遠から変わらない神様が暁のように実はいつも輝いています。それが見える時と見えない時がありますし、また見える人と見えない人がいます。でも事実は変わりません。どんなにどんよりとした2日前の天気のようであったとしても、上空雲を越えたら太陽の光は輝いていたはずです。と同じように、私たちの視界から神様が見えない時であったとしても、神様の側からは全てが見えておられますし、そして神様の眼差しというのは、厳しい眼差しではなくて温かい、愛を持った眼差しだということを私たちは聖書から知ることができると思います。さっき言いましたけども、本当に2つのこの現実が聖書の最初から最後まで、貫かれています。闇と光が対比されていて、そこで反発があったり、いろんなことがあります。人間はその闇をどうすることもできません。自分の状況を変えることが人間ってできない、できそうでできないんですね。できたかなと思っても気づいてみたらまた波がやってきて、そして最初に戻ってしまうってことが人間の現実なのかなと、そう思います。自分を変えることもできない、本当に思いますね。人間をですね、47年間やってると、生きてると本当に分かりますね。聖書が語っていることが本当だということが分かってきます。自分を変えることができない、そう思いませんか？皆さん、本当に自分を変えることってできないですね。まず自分を知ることができないんですよね。私のことよりも私の家内の方がちゃんと私のことを客観的に分かっていると思いますよ。本当に自分の中にある大きな丸太は見えない、でも人の中の目の中の塵はよく見えるという、そういうなんか不思議な現象があるものだなと、そう思います。ですから今の社会の中で、特に日本もアメリカもそうですけども、一段と生きることが難しくなってきています。 先週萩原姉妹、私は今回のことがあるまで姉妹がバプテスマを受けてたこと知らなかったんですね。まあ、そして今回四式を頼まれて、そしてできる限りのことをさせていただけたんですけども、本当にいろんな難しい状況があったと思います。がんと戦い、糖尿病と戦い、でもですね、不思議なんですけども、お母さんの信仰が、命が息子さんに今バトンタッチされたんだなと、私は本当今回神様からいろいろと、自分もこの葬儀式とか関わり、もう本当に小さな関わりで、後からもっと何かしてあげればよかったなと後悔の念も残りました。でもそれ以上に神様の憐れみの中で、私も本当に喜びと言いましょうか、神様本当にすごい方だなと改めて実感したんですけども、火葬の1時間半2時間でしたけども、ご親族の方々と初対面でないような感じで交わりが与えられて、私も全然違和感なく、緊張感もなく、不思議なほどに会話が弾んだって変な話ですけども、深いところでつながる会話が与えられました。で、和樹さん、息子さん、私よりかなり若い方ですけども、先生これからお願いします、教会に行きたいと思います、そして、彼が言ってたのは、救いを知りたい、イエス様知りたい、もう私の手を握りました。私も感動して、もうみんないたんですけども、もう私の体勝手に動きまして、彼を抱きしめたんですけども、彼も思いっきり私のこと抱きしめてくださって、で二人で、兄弟のようなそういう時間を、与えられました。今でも忘れることができません。あれから何度も何度も彼のことを思い出して祈ってはいるんですけども、大変な人生ではありましたけども、人間が変えることができないことを神様が不思議な方法で少しずつ光を持ってこう変えてくださる現実を、私はこの最近の出来事を通しても感じることが皆さんできました。メフィボシェテという5歳の時に、戦争中だったんですけども、乳母が落として、そして大怪我を両足に負って、そして、当時の医療も発達してませんから、そのまま足がなえてしまった若者の話をしましたけども、本当に彼にも難熟苦という苦しみがつきまといました。自分の足のことだけではないんですね。同時に自分のおじいちゃんとお父さんであるヨナタンを戦争で失ってしまったということで、本当に人生の難熟苦もですね、彼は追いながら、希望なくローデバルという村の名前を覚えていると思いますけども、無言のとかですね、誰も声をかけてくれないとかですね、そしてそこには食べるものもないから、そこでは牧草がないとか、ローデバルという、もう直接訳せば無言の世界でも、結局それは何を意味しているかというと、命がない、その希望がない、自分の生活を、人生を変えることができない、そういう世界の代名詞だったという話、皆さん覚えていると思います。考えてみると、今の日本もあまり皆さん変わりないかもしれません。あまり私たちは不便はしないかもしれませんけども、いろんなことを考えていくときに、日本も本当にローデバル、希望のない、もう先行きがこうあまり明るくない、将来10年後どうなってしまうかわからないような、脅し抜きにして、おそらく皆さんどこかでそういう感じ方をされてるんじゃないでしょうか。どうしたらいいんでしょうか。本当に皆さん、なかなか希望がこう見出せない状況だと私は思いますよ。この地上だけ見てると、イザヤ書にもありますけど、どこを見渡しても闇しかないと、混乱しかないと。実際これはもうアダムのあの一つの罪以来、いろんな形があったとしても、この現実だけは実は皆さん変わっていないんですね。歴史は繰り返す、実際皆さんそうですね、歴史は繰り返しますね。よく進歩って言葉使いますけども、ある部分だけ見たら進歩だけども、全トータルで見ると皆さん進歩していると言えますかね。確かに最近冷蔵庫も夏に氷、昔みたいにガッとねじ曲げてね、ポンポンとしてやることないでしょう。皆さんもうパタパタパタパタと落ちて、もう氷がちゃんとね、ケースの中に落ちてるという時代ですよね。昔なんか覚えてますから、こんなことしてやって氷を、そういうのを見たことがない人いるんじゃないですかね。 そういう意味で便利になりましたよね。そういう意味では進歩したんじゃないでしょうか。しかし人間をトータルで見たときに、私は前進はないし逆に後退しているような気がします。皆さん、そして人間の努力が一つでも何かこう人間としてのその全体をこう一歩一歩こう前に行かせてるかといって、皆さんそうじゃない感じがしますね。まさに闇の世界です。憂いが多くあります。しかし今日はこの現実の中に働いてくださっている神様が本当の希望であるということをですね、毎回語ることですけども、もう一度この詩篇の113篇から見ていきましょう。確かに希望はないです、この地上には。で、人間にもないです。皆さん、アメリカの有名な先生が、あの宇宙にロケットを飛ばしてですよ、火星にちゃんとロケットを着陸させることで、皆さんものすごいと思いません、ね、皆さんね、ここから例えば私の遠くの人にキャッチボールしてて、そこにちゃんと私がボールを投げることができる、それも難しいですよ。それを皆さんこの地上から打ち上げてですよ、あの火星にちゃんとですね、別のとこ行くんじゃないんです、乗せることができる人いるんですよ、そういうロケットを作る人がね。でもそれだけ素晴らしい人の家庭を見てもね、いろんなことがうまくいってないことが多いっていう話を聞いたことがあるんですね。それだけ生きることが難しい時代です。それだけの知性やそれだけの教育を受けた人でさえも、皆さんその人の中に希望もないし、解決ってなかなか見出すことができません。しかしこの現実の中に一つの希望がある。で、この希望を本当に希望として見出すことが人生の中でできれば、これ以上の幸いは絶対ないと思います。そしてそれは若い時よりもだんだんだんだん年が増し加わっていくごとに、頭の変化だんだんだんこう下ってきて、心で、あ、本当にこの一つの希望は希望で、そしてこれが一番大切な希望だってことを本当にこう実感できるのではないかなと思います。その方が万物を作られた唯一の神、父子御霊であります。この世界、私たちが生きている世界は非常に大きな世界です。で、今回の話をするためにいろいろとウィキペディアとかですね、宇宙のことについて私も読んでみました。2、3回読みました、理解するために。もう宇宙のことを考えていると皆さんも気が狂いそうになりますね。もうとてつもない言葉が出てきてですね、どういう言葉だろうって、それはなんかあの星が走るその距離とかですね、その時間とか光年とか、いろいろと私が今まで聞いたことがない言葉も最近使われているんですけど もうそれだけ果てしない、もう本当に無限大に近い、それだけ大きな規模を持ったその宇宙の中に私たちは生かされています。最近では銀河系だけでももう数え切ることはできないぐらい多いって、そういうふうにこう言われています。そして今私たちが夜見ている星の光も最近輝いた光じゃないですよね。もう何億年も前のっていうふうにこう言われています。こんなに大きな世界なんですけども、でも宇宙が一番大きいわけではないわけですね。今日の詩篇を見てても分かりますけども、この4節の上ところに、その栄光、神の栄光は天の上にあるって、どうもこの宇宙にはいろんな層があるみたいです、聖書を読んでいると。まあ、聖書は科学的には書かれていません。科学的なんですけども、科学的用語ではないんですけども、その天の上にあるって、ですから神様の世界ってものすごく高いところにあるってことが分かります。そしてまた5節を見ると、主は高い御位に座していて、そして天と地をご覧になるときに膝をかがめるって言葉ですね。それぐらい神様って偉大な方です。それだけ宇宙っていうのは神から見ると小さなものだというふうに、この詩篇の著者は理解しています。創世記の第一章一節に、初めに神が天と地を創造した、その方が父子御霊である神であって、私たちクリスチャンがこの三位一体の神様を礼拝しているわけであります。ソロモンなんかも剣道式の時に、旧約時代にありましたけども、神様がこんな小さな宮に住むはずがない、なぜならばこの広い宇宙でさえもあなたを治めることができない、にもかかわらずどうしてあなたはこんな小さなこの宮に住むことができるのでしょう。で、そのように、ソロモンは驚いて、そのような言葉を実は発しています。宇宙でさえも神様を包むことができない、 いや、逆に神様ご自身が宇宙を包んでいる。そして地球なんかも神様から見れば本当に小さな砂粒にしか過ぎないということを語っています。皆さん、今まで豪華客船って見たことがありますか？私、一回アメリカで豪華客船乗ったことはないんです。ただ、外から見たことがあります。もう大きいですね。よくあんなの人間が作るなと思うぐらい大きいですよ。もう何百メートルってね、上も高いですよね。いやー、あれをなんかこう折り紙でこう包もうとしてるようなね。できないことですね。神様は本当にそういうことを全くできない方であります。ダビデも夜空を眺めながら、この地上において当時のイスラエルの王ですから最高の位で最高の住まいからベランダからか知りませんけども、夜空を眺めて星を見て月を見た時にもう驚くと言いましょうか、もう神秘的な思いに包まれて神様に言うんですね。全てはあなたの指の技だって。にもかかわらずどうしてこんな小さな弱い明日にも消えていくような息のような人間の私を顧みてくださるのか、そして訪問してくださって恵みを与えてくださるのかって、そういう表現を実は2回詩編の100編でしています。恵みを携えてわざわざ私のところに訪問してくださる方っていうふうにこう表現してますよ。皆さん、こんなに大きな方がそのようにしてくださるってダビデはもう驚いてそういう賛美をしています。私どこに行ったんでしょう、あの米粒ってちっちゃいですよ。何ミリ、1センチもないです。あれ5ミリもないですよね。ちっちゃいです、米粒って。あの米粒に絵を描く人がいるんです。皆さん、あれ見たことあります？肉眼ではもう最近私特に老眼ですからね、眼鏡もいろいろと変えながら何が一番いいかって今トライしてるんですけども、あのこうやってこう見ると本当にね見えないですよ。それでも必ず虫眼鏡置いてありますよ。で虫眼鏡を通してみると、ああ人の顔だってね。あれ書くの大変ですよね。あれ誰がするか分かりませんけども、神様おそらく地球を作るときにそうしたと思いますよ。私たちが米をこうやってね、そういう感じですよ皆さん。それぐらい指の技ですよ皆さん。もうとにかく宇宙でさえもどんな数字を使っても宇宙の広さって表現することができないんですね。ましてや万物を作られた神様を数値で表すことはできない、そういう神様です。そういう神様に私たちは神様に似るように作られた。嬉しくないですか？神様とどこか似てるって、ね、まあ心とかいろんなことを言うことができると思いますけど、神と似るように、すなわち神様と永遠にお話ができるように、小さな子供だって私そうでしょう。神様と永遠に話ができるんだよ、楽しめるんだよ、一緒に生きることができるんだよ、神様の愛がわかるんだよ、それが神の形って意味です。私の心の中にはいろいろと複雑な思いが出てくることがあります。憎しみが出てきたり、怒りが出てきたり、妬みが出てきたり、もうなんか嫌だなと思う感じが出てくることもあるんですけども、でもこの鈴木茂の心から時々優しい心も出てくることにも気づかされて、でそれは神様がそのように作られてそのようにしてくださっていると、まあ、そういう愛は私の中には自制はしてないんですけども、神様があえてこの暗い中に生きているこの鈴木茂を通しても神様のご性質の片鱗を神様の憐れみによってこう時々垣間見させてくださる時もあります。皆さんも全く一緒だと思います。不思議ですけども、皆さん、この万物が作られる前って神様しかいなかったんですね。神様最初から高いところにいます。もうこれ以上高いところないんですね。そこに神様がいます。その神様が、我々が万物を作って我々の形に似るように人を作ろうって、そこで家族会議を開いて万物を作って、そしてその中でも最も貴重な価値ある存在として私たちが皆さん作られました。皆さん、それだけ価値があるんです。粗末にされるべき存在じゃないんですね。だから神様は恵みを携えてあえて一人一人に訪問してくださって、宅急便のように恵みを私たちに与えに来てくださる。遠くから上からヘリコプターで物を落とす方ではないと、物資を落とす方ではなくて、実は私たちの目線に立って話をし、そして体を持ってプレゼントしてくださる、そういう神様だ。でも考えてみたら、この神様が万物を作ったってなんかもうね、もう相反するような話をしてますけども、そういう方だということです。御言葉を持って、創世記もそこに光があれ、そして光があった、そこに土地が現れよ、土地が生み出された。 ヘブル書11章を見ても御言葉によって万物が作られて、御言葉によって今も万物が、その形を生きていると、そのように書かれています。この詩篇の著者はハレルヤっていうのは、皆さんハレルヤって言葉ですよ。ヘブル語では2つの言葉です。ハレルっていうのは天気がいいって意味じゃないですね。これは誇る。小さな子供って自分のお父さんとかお母さん誇りますよね。うちのお父さんってすごいんだよとかね、何でもできるんだよって、だんだんだんだんそれがそうじゃないってことが分かってきて、そういう言い方はしなくなるんですけどもね。でも小さい時は何でもできるって思ってですね、だんだんでも子供も分かってきますから、あ、お父さんは限界だらけなんだとというふうにうちでも思ってると思いますけども、でも小さい時は、でもそういうふうに言われちゃうとお父さんも嬉しくてですね、何でもできるかの錯覚にですね、頭の中では陥っていることがあるんですけども、天のお父さんは何でもできます。晴れるって誇るって意味です。矢は神って意味ですね。誇る。で、パウロもこの神を誇る。これが皆さん教会の特権だと思います。教会員である私も完全じゃないし、醜い心も正直ってあるし、いつか治らないかなと、自分の嫌な心を時々悩むことが牧師でありながらあります、本当に。でも、私が立派でもなくて、私の特徴は、皆さんの特徴も、こういう神様を神様として本当に信頼してるし、それよりも神様がそうなるように私たちのことを愛してくださっていたという、そこに生きてるだけです、教会は。私も別に無傷で失敗

0: まあそういうことを言うことがありますけども起こります。この詩篇の著者も同じく小さな人間ではありましたけども、こういう偉大な神様を自分の神救い主として、信頼して、そして、3節見ると日の昇るところから沈むところまで一日中24時間、またもしくはコディワンとしてはどこに行っても日が昇ってくる東西にいても、神様を褒めたたえる、感謝してつながって生きている。皆さん、これが人生で一番大切なことだと思います。皆さん、こういう神様に知られていることを知っている、それが一番大切なことです。そしてそれが生きるっていうことだと思うし、このような関係からしか生きる力は出てこないし、そして皆さん、みんなどこかに罪悪感とかそういうの持ってますか？皆さん、あります？ありますね。目を見てると皆さんうなずいてくださってあります。皆さん、どうやったら解決できるでしょうね。罪悪感ってそんなに消えていかないんですね。いつでも人間って悔やむことがあります。私もあります。こうすればよかった、ね、こうしなければよかったって両方あります。私もこの1週間見てもあります。じゃあそれを考えないようにしていこうって生きることでもないですよね。というのは、それは隠れてるだけに過ぎず、それは突然顔を覗かせることをたびたび私は経験して、やっぱり消えてなかったんだっていう現実を見ることがあります。でも一番いいのは、この神様にそのことを話をして、そしてイエス・キリストがそのために十字架で死んでくださったことをもう一度心でもう一度こう認識するというか、理解して信じて、そして荷を下ろしていく。それにしてこう、それも賛美の中には憂いの賛美もあるんです。皆さん、賛美っていうとなんとなくね、皆さんいつもうわーってこう喜んでいつもこうハッピーで上機嫌の賛美をこう皆さん思う、想像する方もいるかもしれませんけども、実は聖書を見てると賛美っていうのは憂いの賛美、悲しみの賛美、胸を叩くような賛美。実は詩篇の中には皆さん憂いの賛美の方が多いって知ってましたか？嘆く賛美。あ、本当ですよ。7割は嘆きなんですよ、皆さん、賛美。51編なんかダビデの、自分の罪を露骨にイスラエルの人たちと一緒に悲しみを持って歌う賛美でしたよ、あれ、皆さん。バテシェバとの姦淫の後ね、殺人の後ね。それも賛美です。でも神様、これを聞いてくださいます。
1: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお、今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

BBN 聖書放送です。毎日24時間、1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

イエス様を信じ、あなたに与えられている永遠の命はどのくらい続きますか？そうです。永遠に続きます。では、その永遠の命はいつから始まるのでしょうか？私たちのこの世の歩みが終わってからではなく、すでに始まっています。あなたがイエス様の救いをすでに受け取っているならば、あなたの永遠の命はもう永遠に続いています。それが失われることは決してありません。新約聖書のヨハネの手紙第1、5章13節。私が神の御子の名を信じているあなた方に対してこれらのことを書いていたのは、あなた方が永遠の命を持っていることをあなた方によく分からせるためです。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙1章16節です。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙1章16節。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹夫牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージはイエスの驚きと題して、マルコの福音書6章1節から6節よりお届けします。なお本日はメッセージの後半部分です。前回のメッセージを思い出しながらお聞きください。それではどうぞ。
1: イエスの私は母です、兄弟ですということを盾にして話をしているイエス様の間に割り込んできて、いかにも彼らは割り込む特権を持っているかのように、親族という盾を持ってイエスを取り押さえに来た、その親族に向かってイエス様は非常に私たちからすれば冷たい言葉のように聞こえる言葉で、私の母とは誰ですか、私の兄弟とは誰ですか、そう言い切りながら、神の御心を行う人々、人は誰でも私の兄弟姉妹また母なのです。だからとてイエス様がお母さんを本当にないがしろにしていたかというと、聖書全体を見るとき、最後の最後まで十字架にかかるまでイエス様が自分のお母さんマリアのことを本当に気にかけていた、その姿を見るのですけど、しかしイエス様にとってはそのようなつながり、土地や地のつながりが優先ではなかったということを私たちは見るのです。ナザレの人々にとってはこのイエス様を知っている、慣れ親しんでいるということが、彼らの実は大きな誤解のもとになったのです。彼らが触れていた30年間のイエス様のお姿っていうのは、実はピリピ人の手紙の2章によれば、イエス様は神と等しい方であるのに、等しい方であることを固執すべきことを思わないで、己を虚しくして人の姿をとって、しもべの姿をとって、本当に自分を卑しくして歩まれた、そのへりくだったお姿をナザレの人たちはただ見聞き慣れ親しんできただけなのです。しかしその方が実は神から使わされた神の一人子、救い主であるっていうこと、彼らはあまりにも目に見えている30年間の人間のイエス、へりくだったイエスが彼らの目にあまりにも強烈に映っていましたので、その方が神であるっていうことが到底思いつかない、信じられなかったわけです。私たちもキリストに対してどのような見方をしているでしょうか。もしかしたらナザレの人のように、私たちの標準で自分たちの見聞きしているその範囲の中でイエス様を閉じ込めて、イエス様を自分の理解や自分の納得の範囲で見てはいないでしょうか。異端というのは、いつでもそのように自分の見方、自分の理解の範囲でイエス様を見ようとするときに起こってくるんです。そのときイエスは神のような方であるけれども神ではないというようなですね、教えが出てくるわけです。またイエス・キリストは確かに立派な、尊敬すべき偉大な人物だけれども、しかしその奇跡や処女降誕やまた復活などをそのまんま信じることはできない、日本ではそういう人たちが多いわけです。イエス・キリストに対する尊敬を多くの人たちは持っています。偉大な人物、しかし奇跡を行うことのできる神であるということになると彼らはつまずくわけです。聖書はどう教えているか、聖書は私たちにどのようにキリストを示しているか、イエス様はご自分をどのように自己紹介されたかではなくて、自分はどう考えるか、どう感じるかが優先されるときつまずいてしまうわけです。聖書が示しているイエス・キリスト、それはあなたにとって考えられないほど不思議なことがいっぱいあるかもしれない。でもよく、私は分からないから信じられません、理解できないから信仰を持つことはできない とんでもないことであって、聖書の中には私たちの理解を超えたことだらけです。理解できないから信じられないですか？いいえ。私たちは理解できないことだらけでも、私たちはそれをそのまんま信じ、受け入れるのです。信仰っていうのは、理解できたら信じる。全部わかるから信じるものではなくして、ただ、本当に子供のように受け入れることです。イエス・キリストに対しても、そのような態度を持って臨まねばなりません。コリント人への第二の手紙、五章をちょっとお開きください。第二コリントの五章です。第二コリント五章の16-17節、新約の320ページですが、お開きになった方々で一緒に読んでみましょう。声を揃えて、第二コリント五の16-17。はい。ですから、私たちは今後、人間的な標準で人を知ろうとはしません。かつては人間的な標準でキリストを知っていたとしても、今はもうそのような知り方はしません。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、すべてが新しくなりました。ごめんなさい、ミオがそこに入ってましたかね。パウロは、ここで、私たちは今後人間的な標準で人を知ろうとはしませんと言い切りました。人間的な標準。何回見ると、16節、米印のところを見ると、直訳として肉によってとあります。肉によって人を知ろうとはしません。今後私は人を肉によって、生まれながらの人間の考え方、この世の価値観、上辺によってこれから私は人を見ません。かつては人間的な標準で、肉的な標準で、上辺の標準で、上辺だけでキリストを知っていたとしても、今はもうそのような知り方はしません。パウロはそう言い切るんです。今はもう、今後も人間を見るときも、またキリストを見るときも、人間的には見ない。肉的には見ない。上辺ではもう見ません。と言い切るのです。これは私たちにとってとっても大切な教えです。私たちはどうしても上辺で人を見、またキリストをナザレの人たちのように見てしまいます。しかし、私たちが上辺で人を見るとき、つまずくんです。彼らがキリストにつまずいたように、私たちも上辺で人を見、キリストを見るとき、人につまずき、キリストにつまずきます。パウロがコリントの手紙を書き送ったとき、コリントの教会にあった問題は、上辺で人を見るという見方でした。そのために、コリントの教会には分派ができ、妬みがあり、争いが絶えなかったのです。パウロは、今後、クリスチャン同士でも、上辺で互いを見ることをやめましょうと言い切るのです。目に見えるところで、外に現れているところで、私たちが知っているその様々な外に現れたことによって、人を見ることをやめましょう。もう人を見るとき、例えばクリスチャンを見るとき、やっぱ上辺を見ると、私はいろんなところで、と思うようなことあるでしょう。どうしてと思うようなことはいろいろあってつまずくかもしれません。でも私たちそのようなものだけでは、その人を見るとき、そのようなものだけではないことを知るべきです。すなわち、上辺とは違う隠れた部分。それはどういう部分ですか？その人と神様との関係です。その人と神様との関係を私たちは思い見るべきです。パウロは、コリントの教会に、キリストが代わりに死んだほどの人を食物のことでつまずかせるのですか。パウロの見方は人を見るとき、この人はキリストが代わりに死んだほどの人です。隠れた部分で、この人をキリストは神はどれほど愛しているか、世の作られる前からこの A さんを神様は選んで、そして本当に様々なことを準備して、ついに時至った時にキリストに出会わせて、 確かに今は未完成かもしれないし、いろいろなですね、賭けがあるかもしれない。しかし、確かに神の選びがこの人と共にあって、この人を神様大きく用いようと、今見ておられて、一歩一歩神様は聖霊をその人のうちに満たして、運んでいらっしゃる。そういう見えない部分のことを、私たちが見るとき、人は違って見えてくるんですね。上辺で見えているものとは違う、その人の本当の姿をそこに私たちは見るのです。互いに、クリスチャン同士においても、お互いの間に見えない神様との関係、その背後のある神様を互いに見ることを本当に覚えていきたいのです。同じように私たちもキリストに対しても、上辺でキリストを見ることをやめましょう。パウロはここでこう言いました。かつては人間的な標準でキリストを知っていた。パウロはクリスチャンになる前、キリストを知ってたって言うんです。非常に興味深い言葉です。パウロはキリストを知っていたのか、どんな風に知っていたのかな、いろいろこう想像を巡らせるんですけど。ですけど、知っていたためにパウロはキリストにどうしました？迫害者だったわけです。何とかしてキリスト、そしてクリスチャンを撲滅しようと、彼は行き過ぎ切って、クリスチャンたちを捕らえ殺していたわけです。しかし、それは人間的な標準でキリストを、上辺だけでキリストを見ていたから、キリストにナザレの人と同じようにつまずいたのです。しかし、そんなパウロが、ダマスコ途上で復活のキリストに出会ったとき、彼はそれまでも知っていたんですが、私が知っていたことは全部、実はつまずきのもとだったということを知って、パウロはそこでキリストに二つの質問をしたということをよく私は話します。とっても大切な二つの質問です。第一の質問は、主よ、あなたはどなたですか？パウロは知ってたんです、キリストについて。十分知っていたから、こんな奴は殺さねばならないってんで、もしかすると、キリストは十字架につけられた時、パウロはそれを実際に見ていたかもしれません。それわからない。そして、クリスチャンたちを殺すべきだと知っていたから、確信を持って、先頭に立ってクリスチャンを殺していったわけです。しかし、パウロは今や、イエス・キリストに向かって、全く新しい心を持って、主よ、あなたはどなたですか？と問いかけたのです。そして、パウロの生涯っていうのは、最後の最後まで、主よ、あなたはどなたですか？という問いかけで貫かれたのです。これは私たちが、クリスチャンになったからもうその質問はなくなったではなくして、天国に行く日まで、私たちは主よ、あなたはどなたですか？いつも問いかけるべき。朝ごとに、主よ、私はあなたを本当にまだ知らないんです。どうぞもっとあなたを知らせてください。問いかけるべきです。そしてダマスコ途上でパウロが問いかけたもう一つの質問は、主よ、私はどうしたらいいのですか？主よ、私はどうしたらいいのですか？これも、パウロが最後の最後まで主に問い続けた祈りです。この二つの祈りを私たち、日々は忘れてはならないです。もう、主を知っているような思いで、もう、なすべきことを全部分かったような思いで、それをしなくなるとき、分かった、やってるっていうところにつまずきがあるっていうことを知るとき、私たちも、主よ、あなたはどなたですか？明日の朝起きるとき、ぜひその祈りをしましょう。主よ、私は今日どうしたらいいんですか？朝ごとにある場面場面で、主よ、私はどうしたらいいんですか？問いかけていきましょう。イエス・キリストは、もう私はイエスのことを1から10まで知っていると思ってつまずいてしまったそのふるさとの人たちの不信仰に驚かれたとあります。 何回か聖書の中でイエス様がその信仰に驚かれたっていう場面、まあ、わずかですけどもあります。ユダヤ人ではなくて外国人に驚くような信仰をイエス様を見ておられます。しかし、他の大体の場面ではイエス様は嘆かれるんです。不信仰に嘆かれる。不信仰に驚かれたって言うんです。このイエス様の驚きは、一体誰にかけられている驚きでしょうか。他の誰でもない。この私、私は分かってる、思い込んでいる私に対する主の驚きではないでしょうか。主よ、本当に許してください。私はあなたを何も知らないのです。そんな思いを持って主に近づきましょう。お祈りします。愛する天の父様、イエスは彼らの不信仰に驚かれたと、なんと寂しい言葉でしょうか。不信仰に驚かれるイエス様の姿は、昔も今も変わらず、と思うとき、心探られますが、神様どうぞ、今私たちを取り扱ってください。私は知っていると思い込んでいるそこに、実は私への不信仰の驚きがあること、私のつまずきがあることを今日教えられますが、どうぞパウロのように、私は何も分かっていません。主よ、あなたはどなたですか？本当に今日も心からの驚きと渇きを持って、あなたにそのように呼びかけることができるように、そしてあなたを知ることとあなたの御心を知ること、私はどうしたらいいのですかと問い続ける私たちの生涯とさせてくださるように、心からお願いをいたします。様々な場面場面を通るところで、ここに私を導いたあなたは一体どなたですかと、そこであなたを見ることができ、一つ一つのところで、私はどうしたらいいのですかと問いかけることを忘れずに歩むことができるように

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

イエス様を信じながらも自分は本当に天国へ行けるのだろうかと悩まれる方がいらっしゃいます。その多くの理由は自分の信仰生活を見て、こんな自分はダメかもと思ってしまうからです。そう感じになるときは、ローマ人への手紙4章3節の御言葉に耳を傾けましょう。聖書は何と言っていますか？それでアブラハムは神を信じた。それが彼の義とみなされたとあります。アブラハムが義とされたのは、アブラハムの行いではなく、信じたからでした。私たちも同じです。自分側の何かの行いや姿勢によって永遠の命が保たれているのではありません。ただ、救い主としてイエス様を信じたからでした。自分の信仰の姿や感情で自分の救いを疑ってしまうのではなく、聖書は何と言っていますか？とあったように、御言葉の約束に心を向けましょう。

主を待ち望むとはどのような態度を言うのでしょうか。それは第一に神だけを期待して待つこと、第二に神に信頼しきって委ねることです。この信頼が勝利の先取りなのです。ここにわしのように翼を広げて空高く昇る新しい力が与えられる。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙1章16節です。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙1章16節です。

かがお過ごしですか。祈りの泉の時間です。今日の担当は篠田仁です。しばらく祈りの泉でご一緒ください。いつものように聖書を一箇所お読みします。旧約聖書詩編103編2節から5節です。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴からあがない。あなたに恵みと憐れみとの冠をかぶらせ、あなたの一生を良いもので満たされる。あなたの若さはわしのように新しくなる。私の車のエンジンの調子がなんとなく悪いんです。アクセルを踏んでも今一つ加速が良くないように思いました。行きつけのメンテナンスをしてくれるところに車を持って行って見てもらったところ、スパークプラグにかなりすすがついていましたよと言われました。ですからこれからはこれこれのガソリンに切り替えてみてはどうかともアドバイスされました。言われるままにそのメーカーのガソリンはどこで売っているか探しました。すると私の家に一番近いガソリンスタンドだったんです。早速立ち寄って満タンにして走ってみると、別の車かと思うほど静かで走りが良くなりました。私はずっとあるガソリンスタンドでガソリンを入れてきました。そこが信頼できて品質も良いのだとなぜか信じきっていました。それも家からずっと離れたところにあるお店で、わざわざそこまで出かけて行って入れていたんでした。時間と労力とおまけに余分にガソリンを使って、わざわざ悪いものを長年給油してきたんです。こんなにもったいないことはありませんでした。そんな失敗を私たちの人生そのものでしては大変ですね。自分なりの信念に燃えて、これが正しいんだ、これが大事なんだと信じきって毎日を歩んで励んできて、ところがある時、実はそれは私やあなたの人生にとって何の助けにならないし、力にもならない、それどころかかえって失意と後悔が心を満たすだけだったということであったら、なんと人生をもったいなく過ごしたことでしょうか。それまで費やしてきた汗や時間は一体何だったんでしょうか。神様の御言葉とそのお約束は永遠に変わることはありません。何千年にもわたって何千万何億という人々が御言葉を信じ、御言葉に従って励まされ、幸いで平安な一生を得ました。神様はあなたにも一生を良いもので満たしてくださると約束されています。それは歴史と人々の証言からも確かです。どうか今日もう一度この聖書の言葉を心に留めてください。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴からあがない。あなたに恵みと憐れみとの冠をかぶらせ、あなたの一生を良いもので満たされる。あなたの若さはわしのように新しくなる。詩編103編2節から5節です。天の父なる神様、私たちの一生を良いもので満たしてくださるというあなたのお約束をありがとうございます。あなたの御言葉は決して変わることなく永遠に真実であることを感謝します。神様、人は誰一人として無駄な人生を送ったり、虚しい思いのまま生涯を終わるように作られていません。あなたの御言葉に信頼し、あなたの教えに従うすべての人に、あなたは恵みを豊かに与えてくださり、生きる希望と力を与えてくださり、悔いることのない豊かな生涯を与えてくださいます。神様、なおもあなたに信頼します。
まだあなたを知らない人のところに、私たちは希望の御言葉を携えて行きます。どうぞすべての人にあなたが知られ、あなたの皆が崇められますように。イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒できました。嬉しく思います。どうぞあなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、担当は篠田仁でした。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

幸せになりたい、幸福になりたい。これは誰もが願うことですね。幸福は神様から与えられます。ですから、私たちを作られた神様を体験的に知るまで、私たちは本当の幸福を体験的に知ることはできません。あなたはあなたを作られた神様を単なる知識としてではなく、体験的に知っておられますか？どうぞ BBU の聖書放送ホームページにある天国への道をご一読ください。イエス・キリストを信じるとき、神様を体験的に知るようになります。どうぞイエス・キリストを信じてください。そして神様を知り、本当の幸福を得てください。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたのご応答を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: 高原剛一郎です。
2: 私は先日ある小学校の先生のお話を伺いました。小学1年生では全国的に取り組む教材が一つあるそうです。朝顔の栽培なんですね。種は前年の先輩たちの収穫したものを使うんですが、どういうわけかすぐに芽を出すのもあれば、なかなか芽の出ないのもある。そして中には全滅状態で一つも芽の出ない子もあるそうです。まあ、子供たちはやきもきしてるんですよね。でももっと気遣ってるのは担任の先生なんですね。芽が出なければ夏休みの観察の宿題できませんね。何よりも1年生にはショックですよね。ではこういう時にはどうするんでしょうか。実は芽の出ない鉢には別に栽培していた芽をそっと植え替えておくそうです。1年生は翌日突然芽の出てるのを見ても何の疑問も感じません。むしろ誇らしくも自慢するそうですね。我慢した甲斐があったでというようなことでしょうね。私はその話を聞きながら自分の1年生の時のことを思い出して、私も植え替えてもらったのかなと何か懐かしく思いました。小学生に担任の先生が見えない配慮で見守っているように、大人になった人間には全能の神が万全の配慮を持ってあなたを見守っていてくださってるんです。いや、見守るだけではなく、神はあなたを探し求めておられる方なんです。聖書の中にキリストの例え話が出てきます。女の人が銀貨を10枚持っていて、もしその1枚をなくしたら明かりをつけ家を履いて見つけるまで念入りに探さないでしょうか。見つけたら友達や近所の女たちを呼び集めて、なくした銀貨を見つけましたから一緒に喜んでくださいと言うでしょ。あなた方に言いますが、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら神の御使いたちに喜びが湧き起こるのです。ここでイエス・キリストは神から離れた人間を所有者の手から離れて紛失されたお金に例えてるんですね。この聖書にはいろんな例えが出てきますが、人間を現金に例えているというのはすごく珍しいことです。一体どうして人間を銀貨に例えたんでしょう。第一に、当時の銀貨にはその当時の最高権力者ローマ皇帝の肖像と銘が刻まれていました。それと同じように人間にはこの宇宙の最高権威者である神の形が刻まれているということを示したかったからだと思うんです。今の日本の貨幣にも彫刻が施されていますね。1円は若葉、5円は稲、10円は月桂樹、50円は菊、100円は桜、500円玉は笹と霧です。しかし紙幣には人物の肖像画が描かれているんですね。キリストがご在世当時の世界はローマが世界を支配していました。それでローマの銀貨はローマ皇帝の肖像が刻みつけられ、それをもって価値の保証をしたんです。それと同じように人間の価値の根拠は神の形に作られているという点にあるんですね。人には誰しも神の似姿が宿っています。例えばどういう点でしょうか。まず創造性ですね。神は創造主ですから、人間にも創造性が備わっています。ですから人はモノマネばっかりでは充実しません。オリジナリティを発揮するときに生きてるなという実感を得るんですね。それから唯一性です。神は唯一です。あっちにもこっちにもあるのは偶像なんですね。誠の神はただ一人です。そのようにあなたという人間はかつてどこにもいませんでしたし、これからも出てきません。あなたに似た人は世の中に7人ぐらいいると言われてる。 でもあなたではないんですね。あなたという人間は唯一の存在で、あなたを除いてはどこにもいません。それから神様は自由意志を持つ方です。そして人もまた自由意志を持つ者として作られたんですね。ですから自分で選択するときに喜びがあります。人にさせられているというのではなく、無理強いさせられたというのではなく、自分で選んでやってるときに一番喜びを感じるんですね。このような尊い存在は人間だけです。神はあなたを最高傑作として神の形に似せてお作りになったのです。第二に、貨幣はどんなに古くても、どんなに汚れてしまっても、新品貨幣のものと全く同じ価値があるということです。指が切れそうな新品の一万円札も、人手に揉まれてくしゃくしゃになった一万円札も、店に行ったら同じものが買えます。銀行に行ったら同じ額がカウントされます。一万円札というのは、汚れていても破れていても一万円札に変わりはありません。それと同じように、人間は若くて有能で元気でバリバリ働ける時だけではなく、年老いて体が動かず寝たきり状態となってしまったとしても、神様の目には価値の目減りがないのです。体がいかに弱り果てていても、その体のうちに宿している神の形は永遠の存在、魂、人格であるからなんですね。第三に、所有者の手を離れた銀貨は所有者に悲しみを与えるように、神から離れて神などいないかのような人生を生きる生き方は、神に対して悲しみを与えているのだって言うんです。この神との関係を切って元いたところから離れて生きることを、聖書は罪と語ってるんですね。今から10年ほど前、私はある集会のバイブルキャンプに招かれました。そして最終日に主催者の方から謝礼をいただいたんです。さらに別にある方への献金を託されたんですね。私は確かに受け取り、カバンに入れ、そして大阪へ戻ってきたんです。ところが家に着いてカバンを開けた時に、封筒が丸々なくなってたんですね。私と家内は一週間、毎日探しました。そして、通ってきた道々のポイントにすべて連絡しました。それでも、とうとう見つからなかったんですね。しばらく、夢の中でも、現金入り封筒を探すのをやめなかったことを、生々しく覚えております。ところで、給料っていうのは、いただくときには額は多ければ多いほど嬉しいんでありませんか。しかしそれを紛失したときには、額は大きければ大きいほどダメージが大きくなるんでありませんか。神とは、あなたを失ってひどく傷んでいる神です。神とは、あなたを失って悲しみのあまり途方に暮れておられる方です。そしてあなたを探さずに折れない方なんです。そして罪とは、この神を痛ませることなんです。そしてこの罪の結果は、所有者の元にいないがために自らの意味をなくすことでもあるんですね。この女の人の手を離れて、部屋の隅で塵にまみれたままの銀貨に何の意味があるでしょう。まさに不条理、まさに虚無ですよね。そしてこの所有者の元に永遠に戻ることができない世界のことを地獄というのです。この女は見つけるまで諦めない。そして全力を尽くして探しました。そして見つけたならば、その喜びを一人でしまっておけずに皆に知らせるではないかと書いてあったように、神はあなたを見つけ出し、滅びの闇から救い出したい思いでいっぱいの方なんです。銀貨とあなたの違いは一つあると思います。あなたは銀貨と違って自分の声で返事ができるということです。どうぞ今、キリストを呼び求めてください。心からお勧めしたいと思います。
0: ここで今日のゴスペルです。 ウィングスで、あなたの愛で。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛二郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。イエスはちょうどそこに来られて上を見上げて彼に言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はあなたの家に泊まることにしてあるから。ザーカイは急いで降りてきて、そして大喜びでイエスを迎えた。ルカの福音書19章5節6節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

コロサイ人への手紙2章17節をお読みします。これらはこれから来るものの影であって、本体はキリストにあります。宗教的なルールや外側の日課、形式的な行いはすべて本体であるキリストを指し示す影に過ぎません。影に執着し、行いの完璧さを追求する生き方は、人を表面的な形式主義や霊的な虚無感へと追いやります。ですが、それらの中に本体であるキリストを見出し、キリストご自身とつながるとき、形式的だった信仰生活は命と喜びに満ちた生きた関係へと一変します。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙1章16節です。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙1章16節。

0: 神よ、不安に駆られて何かを追い求めることを捨て、あなたと静かに歩む平安をいただき感謝します。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉ですから、あなた方は神に選ばれたもの、聖なるもの、愛されているものとして、深い慈愛の心、親切、謙遜、柔和、寛容を置きなさい。コロサイ人への手紙、3章12節。
1: ファストファッションは、低価格で大量生産、大量消費される服のブランドのことです。それらの商品は、店頭に並ぶや否や流行遅れになり、毎年大量の商品を廃棄する企業もあるといいます。一方、それに対抗するハッシュマークスローファッションという動きがあります。この運動は、最新の流行の服を何枚も持つという考えに支配されず、数枚の長年着られる仕立ての良い環境や倫理的な問題のない服を着るように進めます。この動きについて思いを巡らしていると、自分の中にファストファッション的な考えがあることに気づきました。最近の流行りに充足感を求めることです。しかし、使徒パウロがコロサイ人への手紙3章で語るように、イエスを信じて変えられるとは、一時的に熱くなって手っ取り早くできることをするではありません。信仰によって静かに、少しずつ、生涯をかけて変容していくのです。時代がもてはやすイメージで自分を飾る代わりに、深い慈愛の心、親切、謙遜、柔和、寛容を着ることができるように、聖霊を追い求めましょう。互いに対する忍耐を学びましょう。私たちはキリストにゆっくりと心を作り変えていただく旅の途上にいます。それは永遠に奪われない平和に向かう旅です。今日の黙想のヒント、流行についていかなければという誘惑に駆られるのはどういう時ですか？イエスのうちに満足を見出す助けとなるものは何ですか？

今日のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

ヘブル人への手紙12章11節に次のようにあります。すべての懲らしめはその時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思わせるものですが、後になるとこれによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせます。

突然ですが、宝探ししていますか？宝探しといっても、海に飛び込んで沈没船から宝物を取り出すというわけではありません。実は私たちの身近にたくさん宝物があるんです。そう、それは聖書の御言葉です。聖書には、いずれ滅びる金銀財宝よりも永遠に価値のある神様のお言葉が記されています。私も何度も聖書から見つけた神様の御言葉によって力が与えられ、励まされ、知恵が与えられ、と助けられてきました。そしてその体験は将来永遠の世界において永遠に失われることのない宝物になります。あなたにもきっとそんな体験があることと思います。お互いますますそんな宝探しをしていきましょうね。

BBN 聖書放送をお聞きくださり、とても嬉しく思います。あなたの日々の励ましにお役立てくださり、ありがとうございます。これからも他の多くの方々にこの BBN を伝えていきたいと願っています。宣教の働きを継続できるように、あなたからのサポートを必要としています。BBN ホームページの献金というところをクリックして、献金方法をご確認ください。どうぞ、祈りと献金をもって BBN の働きにお加わりください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙1章16節です。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙1章16節。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課はマタイによる福音書12章から13章、マタイによる福音書12章から13章です。聖書をご用意ください。
0: マタイの福音書第12章。その頃イエスは安息日に麦畑を通られた。弟子たちはひもじくなったので頬つんで食べ始めた。するとパリサイ人たちがそれを見つけてイエスに言った。ご覧なさい、あなたの弟子たちが安息日にしてはならないことをしています。しかしイエスは言われた。ダビデとその連れの者たちがひもじかった時に、ダビデが何をしたか読まなかったのですか。神の家に入って祭司のほかは自分も友の者たちも食べてはならない備えのパンを食べました。また安息日に宮にいる祭司たちは安息日の神聖を犯しても罪にならないということを立法で読んだことはないのですか。あなた方に言いますが、ここに宮より大きなものがいるのです。私は憐れみは好むが生贄は好まないということがどういう意味かを知っていたら、あなた方は罪のない者たちを罪に定めはしなかったでしょう。人の子は安息日の主です。イエスはそこを去って街道に入られた。そこに片手のなえた人がいた。そこで彼らはイエスに質問して、安息日に癒すことは正しいことでしょうかと言った。これはイエスを訴えるためであった。イエスは彼らに言われた。あなた方のうち誰かが一匹の羊を持っていて、もしその羊が安息日に穴に落ちたら、それを引き上げてやらないでしょうか。人間は羊よりはるかに値打ちのあるものでしょう。それなら安息日に良いことをすることは正しいのです。それからイエスはその人に、手を伸ばしなさいと言われた。彼が手を伸ばすと、手は治って、もう一方の手と同じようになった。パリサイ人は出て行って、どのようにしてイエスを滅ぼそうかと相談した。イエスはそれを知ってそこを立ち去られた。すると多くの人がついてきたので、彼らを皆癒し、そしてご自分のことを人々に知らせないようにと彼らを戒められた。これは預言者イザヤを通して言われたことが成就するためであった。これぞ私の選んだ私のしもべ、私の心の喜ぶ私の愛する者、私は彼の上に私の霊を置き、彼は異邦人に抗議を述べる。争うこともなく叫ぶこともせず、王子でその声を聞くものもない。彼は傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともない。抗議を勝利に導くまでは、異邦人は彼の名に望みをかける。その時、悪霊に疲れた目も見えず口も聞けない人が連れてこられた。イエスが彼を癒されたので、その推しは物を言い、目も見えるようになった。群衆は皆驚いて言った。この人はダビデの子なのだろうか。これを聞いたパリサイ人は言った。この人はただ悪霊どもの頭ベルゼブルの力で 悪霊どもを追い出しているだけだ。イエスは彼らの思いを知ってこう言われた。どんな国でも内輪揉めして争えば荒れ廃れ、どんな町でも家でも内輪揉めして争えば立ち行きません。もしサタンがサタンを追い出していて仲間割れしたのだったら、どうしてその国は立ち行くでしょう。またもし私がベルゼブルによって悪霊どもを追い出しているのなら、あなた方の子らは誰によって追い出すのですか。だからあなた方の子らがあなた方を裁く人となるのです。しかし私が神の御霊によって悪霊どもを追い出しているのなら、もう神の国はあなた方のところに来ているのです。強い人の家に入って家財を奪い取ろうとするなら、まずその人を縛ってしまわないで、どうしてそのようなことができましょうか。そのようにして初めてその家を略奪することもできるのです。私の味方でないものは私に逆らうものであり、私と共に集めないものは散らすものです。だから私はあなた方に言います。人はどんな罪も冒涜も許していただけます。しかし聖霊に逆らう冒涜は許されません。また人の子に逆らう言葉を口にするものでも許されます。しかし聖霊に逆らうことを言うものは、誰であってもこの世であろうと次に来る世であろうと許されません。木が良ければその実も良いとし、木が悪ければその実も悪いとしなさい。木の良し悪しはその実によって知られるからです。マムシの末たち、お前たち悪い者にどうして良いことが言えましょう。心に満ちていることを口が話すのです。良い人は良い蔵から良いものを取り出し、悪い人は悪い蔵から悪いものを取り出すものです。私はあなた方にこう言いましょう。人はその口にするあらゆる無駄な言葉について、裁きの日には言い開きをしなければなりません。あなたが正しいとされるのはあなたの言葉によるのであり、罪に定められるのもあなたの言葉によるのです。その時、律法学者パリサイ人たちのうちのある者がイエスに答えて言った。先生、私たちはあなたから印を見せていただきたいのです。しかしイエスは答えて言われた。悪い姦淫の時代は印を求めています。だが預言者ヨナの印のほかには印は与えられません。ヨナは三日三晩大魚の腹の中にいましたが、同様に人の子も三日三晩地の中にいるからです。ニネベの人々が裁きの時に今の時代の人々と共に立って、この人々を罪に定めます。なぜならニネベの人々はヨナの説教で悔い改めたからです。しかし見なさい、ここにヨナよりも勝った者がいるのです。南の女王が裁きの時に今の時代の人々と共に立って、この人々を罪に定めます。なぜなら彼女はソロモンの知恵を聞くために地の果てから来たからです。しかし見なさい、ここにソロモンよりも勝った者がいるのです。汚れた霊が人から出て行って、水のない地をさまよいながら休み場を探しますが見つかりません。そこで出てきた自分の家に帰ろうと言って帰ってみると、家は空いていて、掃除してきちんと片付いていました。そこで出かけて行って、自分よりも悪い他の霊を7つ連れてきて、皆入り込んでそこに住み着くのです。そうなるとその人の後の状態は初めよりもさらに悪くなります。邪悪なこの時代もまた そういうことになるのです。イエスがまだ群衆に話しておられるときに、イエスの母と兄弟たちがイエスに何か話そうとして外に立っていた。すると誰かが言った。ご覧なさい、あなたのお母さんと兄弟たちがあなたに話そうとして外に立っています。しかしイエスはそう言っている人に答えて言われた。私の母とは誰ですか？また私の兄弟たちとは誰ですか？それからイエスは手を弟子たちの方に差し伸べて言われた。見なさい、私の母、私の兄弟たちです。天におられる私の父の御心を行う者は、誰でも私の兄弟、姉妹、また母なのです。第十三章。その日、イエスは家を出て、湖のほとりに座っておられた。すると、大勢の群衆が身元に集まったので、イエスは船に移って腰を下ろされた。それで群衆は皆、浜に立っていた。イエスは多くのことを彼らに例えで話して聞かされた。種をまく者が種まきに出かけた。まいているとき、道端に落ちた種があった。すると鳥が来て食べてしまった。また別の種が土の薄い岩地に落ちた。土が深くなかったのですぐに芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。また別の種は茨の中に落ちたが、茨が伸びて塞いでしまった。別の種は良い地に落ちて、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結んだ。耳のあるものは聞きなさい。すると弟子たちが近寄ってきてイエスに言った。なぜ彼らに例えでお話になったのですか？イエスは答えて言われた。あなた方には天の御国の奥義を知ることが許されているが、彼らには許されていません。というのは、持っているものはさらに与えられて豊かになり、持たないものは持っているものまでも取り上げられてしまうからです。私が彼らに例えで話すのは、彼らは見てはいるが見ず、聞いてはいるが聞かず、また悟ることもしないからです。こうしてイザヤの告げた予言が彼らの上に実現したのです。あなた方は確かに聞きはするが決して悟らない。確かに見てはいるが決してわからない。この民の心は鈍くなり、その耳は遠く、目はつぶっているからである。それは彼らがその目で見、その耳で聞き、その心で悟って立ち返り、私に癒されることのないためである。しかし、あなた方の目は見ているから幸いです。また、あなた方の耳は聞いているから幸いです。まことにあなた方に告げます。多くの預言者や義人たちがあなた方の見ているものを見たいと切に願ったのに見られず、あなた方の聞いていることを聞きたいと切に願ったのに聞けなかったのです。ですから種まきの例えを聞きなさい。御国の言葉を聞いても悟らないと、悪いものが来てその人の心にまかれたものを奪っていきます。道端にまかれるとはこのような人のことです。また岩地にまかれるとは、御言葉を聞くとすぐに喜んで受け入れる人のことです。しかし自分のうちに根がないため、しばらくの間そうするだけで、御言葉のために困難や迫害が起こると、すぐにつまずいてしまいます。また、 茨の中にまかれるとは、御言葉を聞くが、この世の心遣いと富の惑わしとが御言葉を塞ぐため、実を結ばない人のことです。ところが、与市にまかれるとは、御言葉を聞いてそれを悟る人のことで、その人は本当に実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結びます。イエスはまた別の例えを彼らに示して言われた。天の御国はこういう人に例えることができます。ある人が自分の畑に良い種をまいた。ところが人々の眠っている間に彼の敵が来て麦の中に毒麦をまいていった。麦が芽生えやがて実った時、毒麦も現れた。それでその家の主人のしもべたちが来て言った。ご主人、畑には良い麦をまかれたのではありませんか。どうして毒麦が出たのでしょう。主人は言った。敵のやったことです。するとしもべたちは言った。では私たちが行ってそれを抜き集めましょうか。だが主人は言った。いやいや、毒麦を抜き集めるうちに麦も一緒に抜き取るかもしれない。だから収穫まで両方とも育つままにしておきなさい。収穫の時期になったら、私は狩る人たちにまず毒麦を集め、焼くために束にしなさい。麦の方は集めて私の蔵に納めなさいと言いましょう。イエスはまた別の例えを彼らに示して言われた。天の御国はからし種のようなものです。それを取って畑にまくと、どんな種よりも小さいのですが、成長するとどの野菜よりも大きくなり、空の鳥が来てその枝に巣を作るほどの木になります。イエスはまた別の例えを話された。天の御国はパン種のようなものです。女がパン種を取って三サトンの粉の中に入れると全体が膨らんできます。イエスはこれらのことを皆例えで群衆に話され、例えを使わずには何もお話にならなかった。それは預言者を通して言われたことが成就するためであった。私は例え話をもって口を開き、世の初めから隠されていることどもを物語ろう。それからイエスは群衆と別れて家に入られた。すると弟子たちが身元に来て、畑の毒麦の例えを説明してくださいと言った。イエスは答えてこう言われた。良い種をまく者は人の子です。畑はこの世界のことで、良い種とは御国の子供たち、毒麦とは悪い者の子供たちのことです。毒麦をまいた敵は悪魔であり、収穫とはこの世の終わりのことです。そして借り手とは御使いたちのことです。ですから、毒麦が集められて火で焼かれるように、この世の終わりにもそのようになります。人の子は、その御使いたちを遣わします。彼らは、つまずきを与える者や、不法を行う者たちを皆、御国から取り集めて、火の燃える炉に投げ込みます。彼らはそこで、泣いて歯ぎしりするのです。その時、正しい者たちは、天の父の御国で太陽のように輝きます。耳のある者は聞きなさい。天の御国は、畑に隠された宝のようなものです。人は、その宝を見つけると、それを隠しておいて、大喜びで帰り、 持ち物を全部売り払ってその畑を買います。また天の御国は良い真珠を探している商人のようなものです。素晴らしい値打ちの真珠を一つ見つけた者は行って持ち物を全部売り払ってそれを買ってしまいます。また天の御国は海に下ろしてあらゆる種類の魚を集める地引き網のようなものです。網がいっぱいになると岸に引き上げ座り込んで良いものは器に入れ悪いものは捨てるのです。この世の終わりにもそのようになります。御使いたちが来て正しいものの中から悪いものを選り分け火の燃える炉に投げ込みます。彼らはそこで泣いて歯ぎしりするのです。あなた方はこれらのことが皆わかりましたか。彼らは、はいとイエスに言った。そこでイエスは言われた。だから天の御国の弟子となった学者は皆、自分の蔵から新しいものでも古いものでも取り出す一家の主人のようなものです。これらの例えを話し終えると、イエスはそこを去られた。それからご自分の郷里に行って、街道で人々を教え始められた。すると彼らは驚いて言った。この人はこんな知恵と不思議な力をどこで得たのでしょう。この人は大工の息子ではありませんか。彼の母親はマリアで、彼の兄弟はヤコブ、ヨセフ、シモン、ユダではありませんか。妹たちも皆私たちと一緒にいるではありませんか。とすると一体この人はこれらのものをどこから得たのでしょう。こうして彼らはイエスにつまずいた。しかしイエスは彼らに言われた。預言者が尊敬されないのは自分の郷里、家族の間だけです。そしてイエスは彼らの不信仰のゆえに、そこでは多くの奇跡をなさらなかった。
1: 今日の聖書日課はマタイによる福音書12章から13章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

天の御国にはもはや夜がない。神である主が彼らを照らされるので、彼らには灯火の光も太陽の光もいらない。御座に座る方と子羊とに賛美と誉れと栄光と力が、とこしえにありますように。

さあ、ここで聖書クイズです。クイズで楽しみながら聖書に詳しくなっていきましょう。それでは昨日の問題の答えです。アダムの妻の名前はエバです。ではここで問題です。アダムはどうして彼女をエバと名付けたでしょうか。1番、彼女がすべて生きているものの母であったから。2番、彼女がすべて生きているものの名付け親であったから。3番、彼女がすべて生きているものの支配者であったから、という問題でしたね。その答えは1番の彼女がすべて生きているものの母であったからです。創世記4章20節に記されています。合っていましたか？アダムとエバは罪を犯し、エデンの園から追放されてしまいましたが、それでもエバは神様に心の目を向けていたのでしょう。カインを産んだ後、その時彼女は、私は主によって一人の男子を得たと言っています。私たちも大変なこと、苦しいことがあるかもしれませんが、その時にも常に神様に心の目を向け続けたいものですね。さて、今日の聖書クイズの質問です。旧約聖書のエステル記には、エステルの叔父であるモルデカイがペルシャの王の年代記の書に記録されるようなことをします。では、このモルデカイは何をしたのでしょうか。1番、王が住む王宮の壁に落書きをした。2番、王宮の台所に忍び込んで盗み食いをした。3番、王を殺そうと計画していた宦官のことについて報告した。もう一度言います。旧約聖書のエステル記には、エステルの叔父であるモルデカイがペルシャの王の年代記の書に記録されるようなことをします。では、このモルデカイは何をしたのでしょうか。1番、王が住む王宮の壁に落書きをした。2番、王宮の台所に忍び込んで盗み食いをした。3番、王を殺そうと計画していた宦官のことについて報告した。もうお分かりですか？この答えは明日のこの時間にお教えします。それではまた明日の聖書クイズをお楽しみに。

ヨハネの手紙第1、1章、8節をお読みします。もし自分には罪がないというなら、私たちは自分を偽っており、私たちのうちに真理はありません。自分には欠点や罪がないと主張し、自己正当化に奔走するとき、人は真理から遠ざかり、自らを欺くことになります。内なる傲慢や隠れた罪をごまかさず、神様の前にあらわにするとき、真理の光が心に差し込みます。自分の罪深さを正直に認める姿の中にこそ、本当の悔い改めと神様との偽りのない関係が与えられます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙1章16節です。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙1章16節です。

0: この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。主との交わりというタイトルで、ヨハネの黙示録3章14節から22節よりお届けします。今日はその後半部分です。
1: 私たちは神様を信じ、イエス様を信じ、罪の許しを受けるときに、神様から何をいただくでしょうか。まあ、聖書の表現では、私たちは救われた者は義の衣を着せられる。義の衣、白い衣を着せられる。それは罪を覆い、罪を清め、神様の前に清められた者として義の衣を着せられる。ところがラオデキアの教会の人々は、せっかくそのように神様が着せてくださった義の衣をかなぐり捨てて、再び罪の醜さをさらけ出しながら、神様の前に本当に醜い裸の状態になっていた。彼らは自分は目がよく見えると言っていた。いろんなことを知っていると言っていた。多くの知識があると誇っていた。ところが実は彼らには神様の御心が見えていない。神様の御心を知らない。分かろうとはしない。霊的に盲目の状態であった。霊的なことに無関心、神様の言葉に聞き従わない、そのような状況に陥っていた。だから心の目が見えるようになるために、目に塗る目薬を買いなさいと忠告されているわけです。彼らの信仰がそのように生ぬるくなってしまった原因、それは一体何だったでしょうか。それは日々の生活の中で、日々の歩みの中で、イエス様との交わりが欠けていた。主との交わりがないことが原因で、彼らの信仰がそのように生ぬるくなってしまっていた。イエス様なしで、神様なしで自分でやっていける、何でもできる、何も困らない。イエス様は自分の毎日の生活に必要ない。神様にすがらなければ何もできない、やっていけない、そういった状況ではない。物質的にも、経済的にも、知的にも、様々な欲求の面でも、もう満ち足りている。なんだか自分自身のことのように思えないでしょうか。信仰を持ったばかりの頃の新鮮な思いはやがて色あせ、聖書を読み始めて、いろんな神様のこと、聖書のことが分かってき始めたときに、聖書を読むたびにワクワクしながら、ああそうなのか、そうなのかと新しいことを発見していった、そのような感動も過去のものとなり、漫然とした毎日の生活の中で、いつしかまた信仰を持つ前の生活と全然変わらない、そのような毎日に戻ってしまう。もはや神様を礼拝することは、日曜日をこう神様のために捧げて礼拝を守ることが、毎週毎週待ち遠しいものではなくて、毎週の礼拝が日々の苦しみから、日々の辛さから一時解放されて、他の同じ主を信じるクリスチャンたちと交わることのできる、そのような喜びではもうなくなってしまって、ああまた日曜日か、ああもうすぐ礼拝始まるから行かなきゃ、そのように仕方ない、そのように重い腰を上げて日曜日にやってくる、そのようなお勤めになってはいないでしょうか。

10年ほど前、香港を訪ねたときに、香港のですね、中国人教会での奉仕があって、そして礼拝が終わってから、こう帰るときに、こう街をエメリータと一緒に歩いていたんですけども、その時にですね、香港のこう街を歩いていると、そこかしこの街角の広場、公園になっている、そういったスペースにですね、女性が、フィリピン人女性が集まっているんですね。で、一体何事かと思って見てみるとですね、みんなこの、まあ、5人、10人のそういったグループで集まっているんですけども、お弁当を持ってきて一緒に食べながら、そして聖書を開いて交わりをしているんです。一体何かと思いましたら、それは一体何かというと、まあ、多くのフィリピン人女性が、香港とか、まあ、シンガポールもそうなんですけれども、女中として住み込みで働いている方々が多くいるんですね。まあ、フィリピンの国の中では、お金が、収入の口がない、あるいは、例えば学校の先生として働いていても、その給料だけではとても家族を養えない、そういった方々が多くおられるんですけども、そのようなあらゆる機会を捉えて外国に出て行って、そしてシンガポールあるいは香港という国では、家庭に住み込みの女中として一週間ずっとぶっ続けで働くという、そういったことをしておられるわけです。まあ、彼女たちは、休みもないそのような時に日曜日のほんのわずかの時間休みをもらって、その時にみんな集まってきて礼拝を共に持って聖書の学びをして、そのような交わりを持つということが彼女たちの唯一の楽しみなんですね。日々の辛さから一時解放されて、共に神様を礼拝し御言葉を中心に交わる、その楽しみ、それが信仰の支えとなって、また一週間歩んでいくことができる。彼女たちにとってイエス様にある交わり、イエス様との交わりというのは、かけがえのない心の支え、日々の力となっているわけです。私たちにとって、クリスチャンにとっては、他のクリスチャンたちと共に交わる、その交わり、そして何よりもイエス様との親しい交わりは、日々の信仰の歩みの力の源です。イエス様との交わり、主との交わり、それは今朝の聖書の箇所では、共にイエス様と共に食事をするという場面で表されています。3章の20節、見よ、私は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。見よ、私は戸の外に立って叩く。イエス様が私たちの心の扉の外に立って、私たちの心の扉を、あまりマイクが開いませんね、このようにイエス様が心の扉を叩いておられる。まあ、この箇所はですね、よく伝道会で用いられて、イエス様を、あなたの心を開いて、イエス様をその心の中にお迎えするようにという、そういったおすすめで使われる、よく有名な、よく使われる箇所なんですけれども、しかしこの文脈では、この箇所では、この言葉はクリスチャンに向かって、ラオデキアの教会のクリスチャンたちに向かって語りかけられている言葉です。もうすでにイエス様を信じている、救われているクリスチャンだと言っている人たちに向けて、イエス様が語りかけておられることに目を留めなければいけません。すなわち、この言葉はあなたにかけられている、この言葉はあなたにかけられているイエス様のお言葉である。もちろん、あなたがまだイエス様を心の中に救い主として迎え入れていないならば、まだ心の罪を許されず、神様の前にその醜い罪をさらけ出したままにしているならば、あなたは
心の扉を開いてイエス様を救い主として迎え入れ、その罪を許し救っていただく、永遠の滅びから救っていただく必要があります。まだイエス様を信じて告白をしていないならば、ぜひ今あなたの心の扉を開いて、イエス様どうか私はあなたを信じます、心の中に入ってくださいと祈る祈りをしてください。しかし私はイエス様をもう信じているクリスチャンだと自負するあなたにとっても、日々心の扉を開いてイエス様をお迎えし、共に食事に着く、共に食卓に着く、その親しい交わりを持つ恵みに預かる必要があります。まあ、日本ではあまりお客様をですね、自宅に招いて家の中に上がらせるというそういった風習はないわけですけれども、あんまりこの人をですね、自分たちの家族の日常の空間に入れるということはしないのが一般的な日本の風習のようです。しかし私たちはですね、よく海外に行って友達の家を訪ねると、本当に親しくですね、家族同士の交わりの中で家に泊めていただいて、そして本当に彼らが日常生活しているその中で共に交わって、そのような恵みを持つ時間が多くあるわけなんですけれども、まあ多くの方々はですね、あ、今散らかってるからとてもダメ、ちょっと今人にお見せするような状態じゃないから、ちょっと家に入らないでください、部屋に入らないでくださいっていうふうに、今そのような言葉をよく聞いたりします。そして、まあ、一緒にじゃあ食事しましょうという時にも、家で一緒に食事をするというよりはどっか外に食べに行くということがよくあるわけなんですけれども、しかし同じような理由で私たちは心の扉をイエス様に対してこう締め切ってしまって、あ、今入らないでください、今心の中散らかってますから、今ちょっと心の中罪があって、こうあらとてもお見せするような状況じゃないですから、ちょっとこれ片付けてから、まあ、イエス様を信じませんかっていうふうにお勧めするときに、まだイエス様を信じる決心がつかない方がよくおっしゃる言葉がそうですよね。あ、もうちょっと心が整理できてから、もうちょっと生活が整理できてから、もうちょっと心の状態が整えられてから、信じます、そのように、おっしゃる方に何人か過去にも出会ったことがあるわけですけれども、心の中が罪にまみれているから、ちょっとそれを整理してから神様を信じます、イエス様をお迎えします。もしも私たちが、またあなたがそのようなことを考えているならば、イエス様をお迎えする機会は決してないでしょう。自分の力で、自分の意志で、自分の精神力で、自分の罪の始末をするということはできません。自分が罪の力から解放され、自分の罪の解決の力を持っておられるのは、神様だけ、イエス様だけ、イエス様の十字架の力によってのみ、心の中の罪は、始末できるからです。ですからもしも心の罪がもうちょっと整理できてからイエス様をお迎えします、その人は決してイエス様をお迎えすることはできないでしょう。しかしイエス様は心の中に入ってこられて、心の罪を始末できるお方、その力を持っておられる方、あなたを罪の力から解放することのできる方です。ですからぜひためらうことなく、いつもその心を開いてイエス様に入ってきていただきたいのです。自分の力で自分の罪の解決ができないからこそ、自分の力で罪の誘惑に打ち勝つことができないからこそ、イエス様を日々心の中にお迎えする必要があるのです。
さて、その熱い水、冷たい水が生ぬるくなってしまうのはなぜでしょうか。水が生ぬるくなるのはなぜでしょうか。まあ、私も一日コーヒー何杯も飲むんですけれども、いつもですね、熱いコーヒーを入れて、さあ楽しもう、コーヒーを飲んでこうね、一時くつろごうと思う時に、時々こう電話がかかってきたりして、そしてどうしても外せない電話で30分ぐらいこう電話をして、そしてああコーヒー飲み損ねたと思ってまた飲もうとすると、もう生ぬるくなってしまっていて、これちょっと気持ち悪いと飲めないっていうことがよくあるわけですけれども、どんな熱いコーヒーも放っておけば冷めてしまう。どんなに冷たいジュースでも、冷たい氷を入れた水でも放っておけばぬるくなってしまう。熱くするには、再び熱くするには、あるいは再び冷たくするにはどうすればいいんでしょうか。それは外からの力を加えなければ、外からの力を加えなければ元には戻らないわけです。信仰も同じようなことが言えるでしょう。何も手を加えずに放っておけば、だんだんとそれは生ぬるくなっていってしまう。皆さんはどうでしょうか。皆さんの信仰、冷たい信仰、まあ、冷たいというのは冷たい人という、そういった意味ではないですよ。こう人々を爽やかにする、人々を潤す、そのような信仰、あるいは本当に神様の前に熱い信仰、そのような信仰を保っておくために、一体どのような努力をしておられるでしょうか。毎日聖書を読み、聖書から学んでいるでしょうか。毎日聖書を読んで、そこから神様の御心を学び取っているでしょうか。毎日神様に祈り、他の人たちのために取りなしていられるでしょうか。毎日さまざまな信仰書の書を読み、さまざまな本を通して、あるいは雑誌を通して見識を広めておられるでしょうか。毎日この賛美を通して、音楽を通して、まあ、それを聞いたり歌ったり、そのようなことを通して心を神様の前に豊かに保っておられるでしょうか。まあ、私の知っている方で、こう詩を書いたりですね、俳句を書いたり、あるいは聖句書道って言って、こうね、神御言葉を書道にして、そのようなものを書いたりっていう、いろんな形で信仰を表しておられる方々がおられます。まあ、それは素晴らしいことですね。そのように自分の信仰を養っていく、神様の前に保っていく、いつも神様からの力をいただいて、熱さを、冷たさを保っていく、その必要があるわけです。そして信仰の火を燃やし続けるのに何よりも必要なこと、それはイエス様との交わり、主なるイエス・キリストとの交わりです。聖書にこのような御言葉があります。コリント人への手紙第1の1章9節ですけれども、まあ、お開きにならなくてもプロジェクターで出してありますが、神は真実であり、その方のお召しによって、あなた方は神の御子、私たちの主イエス・キリストとの交わりに入れられました。神は真実であり、その方が滅びから救い出してくださったことにより、召し出してくださったことによって、あなた方は神の御子、私たちの主イエス・キリストとの交わりに入れられました。私たちが信仰を持ってイエス様を信じて、十字架の罪の身代わりによって、それを信じたことによって罪の許しをいただいて救われたということは、救われたということは、ただ天国行きの切符をもらって、そしてその天国行きの切符をですね、五章大事にポケットの中に突っ込んで、ああこれで安心、これで死んでも私は天国に行けるから、じゃああと残りの人生あんまり思い煩わずに楽しく生きよう、そのようなものが救いではありません。もちろん救いの確証というのは天国へ行く確証、決して裁きに遭うことがなく死から命に移っている、永遠の命に入れられたという、それが救いですけれども、しかしここでパウロはコリント人の手紙で、
その救いをどのように表しているかというと、私たちはイエス様との交わりに入れられたのだと救いを説明しているんです。皆さんは救われて、そのイエス様との交わりに入れられて、その交わりを楽しんでおられるでしょうか。毎日イエス様との交わりのうちに歩んでおられるでしょうか。その交わりはいつも新しくされ、温め続けられていかなければならない。ですからイエス様はいつも私たちの心の扉をですね、いつも叩いておられて、その心扉をいつも開いて、いつも中に招き入れて、その交わりを楽しむようにと進めておられるわけです。いつでもどこでもどんな時でも主との交わりのうちに歩むように。しかし聖書は同時に一つの警告をします。イエス様は私たちの心の扉の外に立っていつも叩いておられるわけですけども、しかしよくよく注意しないと私たちは誤ったものに心の扉を開いてしまうことが多くあります。私たちがいつも心のドアを叩く音を聞くときに、実はイエス様だけではなくて、もう一つ私たちの心の扉の外に待ち伏せているものがいる。何でしょうか。それは創世記の4章に答えが書いてあります。これを最後に見て終わりたいんですけども、創世記の4章1節からこのような記事が出てきます。これはアダムとエヴァが罪を犯してエデンの園から追放された後、カインとアベルというアダムとエヴァの息子たちの間で繰り広げられた最初の殺人事件の記事、それが4章の1節。人はその妻エヴァを知った。創世記の4章の1節ですけども、人はその妻エヴァを知った。彼女は身ごもってカインを産み、私は主によって一人の男子を得たと言った。彼女はそれからまた弟アベルを産んだ。アベルは羊を飼うものとなり、カインは土を耕すものとなった。ある時期になってカインは地の作物から主への捧げ物を持ってきたが、アベルもまた彼の羊の遺言の中からそれも最上のものを持ってきた。主はアベルとその捧げ物とに目を留められた。だがカインとその捧げ物には目を留められなかった。それでカインはひどく怒って顔を伏せた。そこで主は、神様はカインに仰せられた。なぜあなたは憤っているのか、なぜ顔を伏せているのか。あなたが正しく行ったのであれば受け入れられる。ただしあなたが正しく行っていないのなら、罪は戸口で待ち伏せしてあなたを恋したっている。罪が戸口で待ち伏せしてあなたを恋したっている。だがあなたはそれを治めるべきである。しかしカインは弟アベルに話しかけた。野に行こうではないか。そして二人が野にいたとき、カインは弟アベルに襲いかかり彼を殺した。まあ、本当に人類の歴史の初めから罪が原因で人殺しが行われるという、その残念な記事がここにあるんですけども、その時に神様が仰せられた言葉、罪は戸口で待ち伏せ

0: 心の扉を叩くノックの音、あんまりいい音じゃないですけどもね、これ本当はコンコンコンという音を出したかったんですけども、いつもさまざまな局面で私たちがいろいろな選択を迫られるときに、イエス様を迎え入れて神様の御心を行うか、罪を迎え入れて自分の欲望のままにそれを行うか、いつもその選択が迫られていることを覚えていなければいけません。私たちはどちらのノックの音に扉を開くでしょうか。私は戸の外に立って叩く、叩き続けている、いつも叩き続けている、そのイエス様の戸を叩く音に応答して、イエス様に対して心を開いて、いつもイエス様に心の中に入ってきてくださって、心の中に救っている罪を始末してくださるように、いつも私たちはそのように祈りつつ、神様からの力をいただかなければ自分で罪に対抗することはできない、罪の誘惑に打ち勝つことはできない。いつも神様が、イエス様が心を叩いてくださる、その音に応答して歩んでいきましょう。お祈りします。
1: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか。この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

ヘブル人への手紙13章8節をお読みします。イエス・キリストは昨日も今日も永遠に変わることがありません。人間の感情や状況、毎日の考えは日々激しく変動します。ですが、信じる者が置かれているキリストにある立場は、イエス・キリストご自身が永遠に変わらないお方であるがゆえに一切揺らぐことがありません。不確かな自分の感情や行いを土台にする生き方は失望をもたらしますが、昨日も今日も永遠に変わらないキリストの完成された技を土台にするとき、どのような暴風雨の中でも揺るがない確信と安定が保たれます。

あなたはどなたかにイエス様を伝え、そして相手を不愉快にしてしまったという経験があるでしょうか。そうすると、自分がもっとこう話したらよかった、自分がいけないんだと思う方もいらっしゃいます。でも、自分を責める必要はありません。あのイエス様だって、聖書の正しい教えを伝えたとき、周りの人の心は穏やかではなく、苦々しさを抱いていたのです。どうぞ、人の顔色を恐れることなく、イエス様を伝えていきましょう。もし、この人の救いのために祈ってほしいという祈祷課題がありましたら、BBN のコンタクトからお知らせください。土曜日、日曜日放送の家族の祈りでお祈りします。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙1章16節です。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙1章16節。

ご飯を作るのはお母さん。お父さんの時もあるかな。お寿司を作るのはお寿司屋さん。ケーキを作るのはケーキ屋さんですね。じゃあ、この世界を作ったのは何屋さんでしょうか。そう、答えは世界屋さん。ではなくて神様ですね。聖書に次のようにあります。はじめに神が天と地を創造された。神様がこの世界を作りました。そして神様はあなたも作りました。お母さんのお腹の中であなたを作りました。あなたのことが大好きだからあなたを作りました。あなたに会いたいと思ったから神様はあなたを作りました。神様はあなたが大好きです。

はイエス様のことが大好きでしょ？じゃあイエス様はみんなのことがどれくらい好きか知ってる？神様からのメッセージが書いてある聖書にはね、私の目にあなたは高価で尊い、私はあなたを愛しているって書いてあるの。イエス様にとってあなたはダイヤモンドよりも黄金よりもどんなにすごい宝物よりも

BBN を聞いてくれているみんな、こんにちは。いつも BBN の放送を聞いてくれてありがとう。イエス様は私たちにこんな素晴らしいお話をしてくれたんだよ。私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てない。あなたというのは今聞いているみんな一人一人のことです。イエス様はどんなことがあってもずっとみんなと一緒にいてくれます。嬉しい時も寂しい時も苦しいなと思う時も、もしかしたら悪いことをしてしまうこともあるかもしれません。でもイエス様を信じたみんなとずーっと一緒にいてくれて天国に連れて行ってくれます。そんなみんなのことが大好きなイエス様を、いつもイエス様ありがとうという気持ちで大好きでいてください。

昔々あるところにモーセという名前のおじさんがいました。このおじさんは神様からエジプトでイスラエルの人たちがいじめられているから助けてあげなさいと言われました。でもこのおじ

思議なことをしてモーセさんを助け、モーセさんはイスラエル人たちを助けることができました。神様はあなたにも同じようにしてくれます。目に見えないかもしれないけど、神様はいつもあなたと共にいます。そしてあなたを通して素晴らしいことをしてくれます。神様を信じて従っていきましょう。

0: BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
0: 創世記1章28節。神は彼らを祝福された。神は彼らに仰せられた。埋めよ、増えよ、地に満ちよ、地を従えよ。海の魚、空の鳥、地の上を這うすべての生き物を支配せよ。神様は私たちの体に驚くほど幅広い環境に適応する能力を与えてくださいました。体重が増えた時や体重を減らすために運動して痩せた時などに起こる体の変化を私たちはよく知っています。こうした変化は良いものですが、体の適応能力を表す氷山の一角に過ぎません。しばらく前に70代80代の人々が運動を始めると、筋力だけではなく骨の強度も向上したという研究結果が発表されました。その運動プログラムに参加した人の中には、杖をつかずに歩けるようになった人もいました。しかし私たちの体は活動によって信じられないような変化をすることもあります。人間の体の驚異的な適応能力を最もよく示した例は、アンデスに住むケチュアインディアンかもしれません。高度約3600メートルの山間に住むケチュアインディアンの体には、十分な酸素供給と血液循環を促すために、他のどの人種よりも効率的な仕組みが必要です。彼らの肺は高度の低いところに住む人間よりも酸素を 2% 多く送り込むことができるようになっています。さらに十分な血流を排出できるように、心臓が通常よりも非常に大きく発達しています。山の気温は低いので、熱の発散を少なくするために身長は低くなっています。また手足の血管の本数が通常よりも多いため、血液循環が効率的に行われます。足の血行は抜群で、氷や雪の上を素足で歩いても決して凍傷になりません。アダムとエバに地を満たせと命令なさった時、神様はすでに幅広い環境に適応できる能力を彼らに備えていてくださったのです。愛するお父様、多くの能力を備えたこの素晴らしい体を私に与えてくださったことを感謝します。罪のためにこの体は完全ではありませんが、その能力に感謝し、あなたの御心によって健康を与えてくださいますようお願いします。イエス様のお名前によって、アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？神様、聖書、イエス・キリストについて詳しく知りたい方は、BBN 聖書放送のチャットにアクセスしてください。専門のオペレーターがお答えいたします。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

0: 使徒の働きを読むとき、初代教会のクリスチャンはよくお祈りしていたことがわかります。特に、心を合わせ祈りに専念していたとか、交わりをしパンを割き祈りをしていたと書かれているように、兄弟姉妹が一緒になってお祈りしていたことがよくわかります。クリスチャン同士が集まり、神の家族として共に祈る。これが彼らの大きな力のもとでした。そしてそれは私たちの力のもとでもあります。BBM 聖書放送の番組、家族の祈りは、世界中のリスナーの皆様と共にお祈りする時を持つ番組です。あなたもぜひご参加ください。まず、あなたの祈祷課題を私たちに送ってください。BBM 聖書放送ホームページにあるコンタクトから私たちにご連絡いただけます。そして放送を聞き、その中であなたもどうぞお祈りにご参加ください。放送は毎週土曜日と日曜日、1日3回あります。詳しくは BBM 聖書放送ホームページにある番組表をご参照ください。
1: BBN 聖書放送です。
0: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙1章16節です。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも、信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙1章16節。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課はマタイによる福音書12章から13章、マタイによる福音書12章から13章です。聖書をご用意ください。
0: マタイの福音書第12章。その頃イエスは安息日に麦畑を通られた。弟子たちはひもじくなったので頬つんで食べ始めた。するとパリサイ人たちがそれを見つけてイエスに言った。ご覧なさい、あなたの弟子たちが安息日にしてはならないことをしています。しかしイエスは言われた。ダビデとその連れの者たちがひもじかった時に、ダビデが何をしたか読まなかったのですか。神の家に入って祭司のほかは自分も友の者たちも食べてはならない備えのパンを食べました。また安息日に宮にいる祭司たちは安息日の神聖を犯しても罪にならないということを律法で読んだことはないのですか。あなた方に言いますが、ここに宮より大きなものがいるのです。私は憐れみは好むが生贄は好まないということがどういう意味かを知っていたら、あなた方は罪のない者たちを罪に定めはしなかったでしょう。人の子は安息日の主です。イエスはそこを去って街道に入られた。そこに片手のなえた人がいた。そこで彼らはイエスに質問して、安息日に癒すことは正しいことでしょうかと言った。これはイエスを訴えるためであった。イエスは彼らに言われた。あなた方のうち誰かが一匹の羊を持っていて、もしその羊が安息日に穴に落ちたら、それを引き上げてやらないでしょうか。人間は羊よりはるかに値打ちのあるものでしょう。それなら安息日に良いことをすることは正しいのです。それからイエスはその人に、手を伸ばしなさいと言われた。彼が手を伸ばすと、手は治って、もう一方の手と同じようになった。パリサイ人は出て行って、どのようにしてイエスを滅ぼそうかと相談した。イエスはそれを知って、そこを立ち去られた。すると多くの人がついてきたので、彼らを皆癒し、そしてご自分のことを人々に知らせないようにと彼らを戒められた。これは預言者イザヤを通して言われたことが成就するためであった。これぞ私の選んだ私のしもべ、私の心の喜ぶ私の愛する者、私は彼の上に私の霊を置き、彼は異邦人に抗議を述べる。争うこともなく叫ぶこともせず、王子でその声を聞く者もない。彼は傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともない。抗議を勝利に導くまでは、異邦人は彼の名に望みをかける。その時、悪霊につかれた目も見えず口も聞けない人が連れてこられた。イエスが彼を癒されたので、その推しは物を言い、目も見えるようになった。群衆は皆驚いて言った。この人はダビデの子なのだろうか。これを聞いたパリサイ人は言った。この人はただ悪霊どもの頭ベルゼブルの力で 悪霊どもを追い出しているだけだ。イエスは彼らの思いを知ってこう言われた。どんな国でも内輪揉めして争えば荒れすたれ、どんな町でも家でも内輪揉めして争えば立ち行きません。もしサタンがサタンを追い出していて仲間割れしたのだったら、どうしてその国は立ち行くでしょう。またもし私がベルゼブルによって悪霊どもを追い出しているのなら、あなた方の子らは誰によって追い出すのですか。だからあなた方の子らがあなた方を裁く人となるのです。しかし私が神の御霊によって悪霊どもを追い出しているのなら、もう神の国はあなた方のところに来ているのです。強い人の家に入って家財を奪い取ろうとするなら、まずその人を縛ってしまわないで、どうしてそのようなことができましょうか。そのようにして初めてその家を略奪することもできるのです。私の味方でないものは私に逆らうものであり、私と共に集めないものは散らすものです。だから私はあなた方に言います。人はどんな罪も冒涜も許していただけます。しかし聖霊に逆らう冒涜は許されません。また人の子に逆らう言葉を口にするものでも許されます。しかし聖霊に逆らうことを言うものは、誰であってもこの世であろうと次に来る世であろうと許されません。木が良ければその実も良いとし、木が悪ければその実も悪いとしなさい。木の良し悪しはその実によって知られるからです。マムシの末たち、お前たち悪い者にどうして良いことが言えましょう。心に満ちていることを口が話すのです。良い人は良い蔵から良いものを取り出し、悪い人は悪い蔵から悪いものを取り出すものです。私はあなた方にこう言いましょう。人はその口にするあらゆる無駄な言葉について、裁きの日には言い開きをしなければなりません。あなたが正しいとされるのはあなたの言葉によるのであり、罪に定められるのもあなたの言葉によるのです。その時律法学者パリサイ人たちのうちのある者がイエスに答えて言った。先生、私たちはあなたから印を見せていただきたいのです。しかしイエスは答えて言われた。悪い姦淫の時代は印を求めています。だが預言者ヨナの印のほかには印は与えられません。ヨナは三日三晩大魚の腹の中にいましたが、同様に人の子も三日三晩地の中にいるからです。ニネベの人々が裁きの時に今の時代の人々と共に立って、この人々を罪に定めます。なぜならニネベの人々はヨナの説教で悔い改めたからです。しかし見なさい、ここにヨナよりも勝った者がいるのです。南の女王が裁きの時に今の時代の人々と共に立って、この人々を罪に定めます。なぜなら彼女はソロモンの知恵を聞くために地の果てから来たからです。しかし見なさい、ここにソロモンよりも勝った者がいるのです。汚れた霊が人から出て行って水のない地をさまよいながら休み場を探しますが見つかりません。そこで出てきた自分の家に帰ろうと言って帰ってみると、家は空いていて掃除してきちんと片付いていました。そこで出かけて行って、自分よりも悪い他の霊を7つ連れてきて、皆入り込んでそこに住み着くのです。そうなると、その人の後の状態は、初めよりもさらに悪くなります。邪悪なこの時代もまた、 そういうことになるのです。イエスがまだ群衆に話しておられるときに、イエスの母と兄弟たちがイエスに何か話そうとして外に立っていた。すると誰かが言った。ご覧なさい、あなたのお母さんと兄弟たちがあなたに話そうとして外に立っています。しかしイエスはそう言っている人に答えて言われた。私の母とは誰ですか？また私の兄弟たちとは誰ですか？それからイエスは手を弟子たちの方に差し伸べて言われた。見なさい、私の母、私の兄弟たちです。天におられる私の父の御心を行う者は、誰でも私の兄弟、姉妹、また母なのです。第十三章。その日、イエスは家を出て、湖のほとりに座っておられた。すると、大勢の群衆が身元に集まったので、イエスは船に移って腰を下ろされた。それで群衆は皆、浜に立っていた。イエスは多くのことを彼らに例えで話して聞かされた。種をまく者が種まきに出かけた。まいているとき、道端に落ちた種があった。すると鳥が来て食べてしまった。また別の種が土の薄い岩地に落ちた。土が深くなかったのですぐに芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。また別の種は茨の中に落ちたが、茨が伸びて塞いでしまった。別の種は良い地に落ちて、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結んだ。耳のあるものは聞きなさい。すると弟子たちが近寄ってきてイエスに言った。なぜ彼らに例えでお話になったのですか？イエスは答えて言われた。あなた方には天の御国の奥義を知ることが許されているが、彼らには許されていません。というのは、持っているものはさらに与えられて豊かになり、持たないものは持っているものまでも取り上げられてしまうからです。私が彼らに例えで話すのは、彼らは見てはいるが見ず、聞いてはいるが聞かず、また悟ることもしないからです。こうして、イザヤの告げた予言が彼らの上に実現したのです。あなた方は確かに聞きはするが、決して悟らない。確かに見てはいるが、決してわからない。この民の心は鈍くなり、その耳は遠く、目はつぶっているからである。それは、彼らがその目で見、その耳で聞き、その心で悟って立ち返り、私に癒されることのないためである。しかし、あなた方の目は見ているから幸いです。また、あなた方の耳は聞いているから幸いです。まことにあなた方に告げます。多くの預言者や義人たちがあなた方の見ているものを見たいと切に願ったのに見られず、あなた方の聞いていることを聞きたいと切に願ったのに聞けなかったのです。ですから、種まきの例えを聞きなさい。御国の言葉を聞いても悟らないと、悪いものが来て、その人の心にまかれたものを奪っていきます。道端にまかれるとは、このような人のことです。また、岩地にまかれるとは、御言葉を聞くと、すぐに喜んで受け入れる人のことです。しかし自分のうちに根がないため、しばらくの間そうするだけで、御言葉のために困難や迫害が起こると、すぐにつまずいてしまいます。また、 茨の中にまかれるとは、御言葉を聞くが、この世の心遣いと富の惑わしとが御言葉を塞ぐため、実を結ばない人のことです。ところが、良い地にまかれるとは、御言葉を聞いてそれを悟る人のことで、その人は本当に実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結びます。イエスはまた別の例えを彼らに示して言われた。天の御国はこういう人に例えることができます。ある人が自分の畑に良い種をまいた。ところが人々の眠っている間に彼の敵が来て麦の中に毒麦をまいていった。麦が芽生えやがて実った時、毒麦も現れた。それでその家の主人のしもべたちが来て言った。ご主人、畑には良い麦をまかれたのではありませんか。どうして毒麦が出たのでしょう。主人は言った。敵のやったことです。するとしもべたちは言った。では私たちが行ってそれを抜き集めましょうか。だが主人は言った。いやいや、毒麦を抜き集めるうちに麦も一緒に抜き取るかもしれない。だから収穫まで両方とも育つままにしておきなさい。収穫の時期になったら、私は狩る人たちにまず毒麦を集め、焼くために束にしなさい。麦の方は集めて私の蔵に納めなさいと言いましょう。イエスはまた別の例えを彼らに示して言われた。天の御国はからし種のようなものです。それを取って畑にまくと、どんな種よりも小さいのですが、成長するとどの野菜よりも大きくなり、空の鳥が来てその枝に巣を作るほどの木になります。イエスはまた別の例えを話された。天の御国はパン種のようなものです。女がパン種を取って三サトンの粉の中に入れると全体が膨らんできます。イエスはこれらのことを皆例えで群衆に話され、例えを使わずには何もお話にならなかった。それは預言者を通して言われたことが成就するためであった。私は例え話をもって口を開き、世の初めから隠されていることどもを物語ろう。それからイエスは群衆と別れて家に入られた。すると弟子たちが身元に来て、畑の毒麦の例えを説明してくださいと言った。イエスは答えてこう言われた。良い種をまく者は人の子です。畑はこの世界のことで、良い種とは御国の子供たち、毒麦とは悪い者の子供たちのことです。毒麦をまいた敵は悪魔であり、収穫とはこの世の終わりのことです。そして借り手とは御使いたちのことです。ですから、毒麦が集められて火で焼かれるように、この世の終わりにもそのようになります。人の子は、その御使いたちを遣わします。彼らは、つまずきを与える者や、不法を行う者たちを皆、御国から取り集めて、火の燃える炉に投げ込みます。彼らはそこで泣いて歯ぎしりするのです。その時、正しい者たちは天の父の御国で太陽のように輝きます。耳のある者は聞きなさい。天の御国は畑に隠された宝のようなものです。人はその宝を見つけると、それを隠しておいて大喜びで帰り、持ち物を全部売り払ってその畑を買います。 また天の御国は良い真珠を探している商人のようなものです。素晴らしい値打ちの真珠を一つ見つけた者は行って持ち物を全部売り払ってそれを買ってしまいます。また天の御国は海に下ろしてあらゆる種類の魚を集める地引き網のようなものです。網がいっぱいになると岸に引き上げ座り込んで良いものは器に入れ悪いものは捨てるのです。この世の終わりにもそのようになります。御使いたちが来て正しいものの中から悪いものを選り分け火の燃える炉に投げ込みます。彼らはそこで泣いて歯ぎしりするのです。あなた方はこれらのことが皆わかりましたか。彼らは、はいとイエスに言った。そこでイエスは言われた。だから、天の御国の弟子となった学者は皆、自分の蔵から新しいものでも古いものでも取り出す一家の主人のようなものです。これらの例えを話し終えると、イエスはそこを去られた。それから、ご自分の郷里に行って、街道で人々を教え始められた。すると、彼らは驚いて言った。この人は、こんな知恵と不思議な力をどこで得たのでしょう。この人は、大工の息子ではありませんか。彼の母親はマリアで、彼の兄弟は、ヤコブ、ヨセフ、シモン、ユダではありませんか。妹たちも皆私たちと一緒にいるではありませんか。とすると、一体この人はこれらのものをどこから得たのでしょう。こうして彼らはイエスにつまずいた。しかしイエスは彼らに言われた。預言者が尊敬されないのは自分の郷里、家族の間だけです。そしてイエスは彼らの不信仰のゆえに、そこでは多くの奇跡をなさらなかった。
1: 今日の聖書日課は、マタイによる福音書12章から13章でした。この聖書日課は、バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

かがお過ごしですか。祈りの泉の時間です。今日の担当は篠田仁です。しばらく祈りの泉でご一緒ください。いつものように聖書を一箇所お読みします。旧約聖書詩編103編2節から5節です。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴からあがない。あなたに恵みと憐れみとの冠をかぶらせ、あなたの一生を良いもので満たされる。あなたの若さはわしのように新しくなる。私の車のエンジンの調子がなんとなく悪いんです。アクセルを踏んでも今一つ加速が良くないように思いました。行きつけのメンテナンスをしてくれるところに車を持って行って見てもらったところ、スパークプラグにかなりすすがついていましたよと言われました。ですからこれからはこれこれのガソリンに切り替えてみてはどうかともアドバイスされました。言われるままにそのメーカーのガソリンはどこで売っているか探しました。すると私の家に一番近いガソリンスタンドだったんです。早速立ち寄って満タンにして走ってみると、別の車かと思うほど静かで走りが良くなりました。私はずっとあるガソリンスタンドでガソリンを入れてきました。そこが信頼できて品質も良いのだとなぜか信じきっていました。それも家からずっと離れたところにあるお店で、わざわざそこまで出かけて行って入れていたんでした。時間と労力とおまけに余分にガソリンを使って、わざわざ悪いものを長年給油してきたんです。こんなにもったいないことはありませんでした。そんな失敗を私たちの人生そのものでしては大変ですね。自分なりの信念に燃えて、これが正しいんだ、これが大事なんだと信じきって毎日を歩んで励んできて、ところがある時、実はそれは私やあなたの人生にとって何の助けにならないし、力にもならない、それどころかかえって失意と後悔が心を満たすだけだったということであったら、なんと人生をもったいなく過ごしたことでしょうか。それまで費やしてきた汗や時間は一体何だったんでしょうか。神様の御言葉とそのお約束は永遠に変わることはありません。何千年にもわたって、何千万、何億という人々が御言葉を信じ、御言葉に従って励まされ、幸いで平安な一生を得ました。神様はあなたにも一生を良いもので満たしてくださると約束されています。それは歴史と人々の証言からも確かです。どうか今日もう一度この聖書の言葉を心に留めてください。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴からあがない。あなたに恵みと憐れみとの冠をかぶらせ、あなたの一生を良いもので満たされる。あなたの若さはわしのように新しくなる。詩編103編2節から5節です。天の父なる神様、私たちの一生を良いもので満たしてくださるというあなたのお約束をありがとうございます。あなたの御言葉は決して変わることなく永遠に真実であることを感謝します。神様、人は誰一人として無駄な人生を送ったり、虚しい思いのまま生涯を終わるように作られていません。あなたの御言葉に信頼し、あなたの教えに従うすべての人に、あなたは恵みを豊かに与えてくださり、生きる希望と力を与えてくださり、悔いることのない豊かな生涯を与えてくださいます。神様、なおもあなたに信頼します。
まだあなたを知らない人のところに、私たちは希望の御言葉を携えて行きます。どうぞすべての人にあなたが知られ、あなたの皆が崇められますように。イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒できました。嬉しく思います。どうぞあなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、担当は篠田仁でした。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の業に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1:15-58。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。 BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙1章16節です。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙1章16節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの前半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 第一、サムエル第二ですごめんなさい第二サムエルの、9章からメフィボシェテという一人の、人物、そしてダビデとの間であった恵みの話をしました。まさに福音だと皆さん思いませんでしたか？旧約聖書は実は福音でございます。で、本当にすでにイエス・キリストは旧約聖書の時代に豊かに働いてくださっていて、そして人々の心に直接働き、そして周りの人々に福音を語るだけではなくて流してくださっていました。まあ、聖書の中にはいろいろな人物が登場します。またいろんな出来事が、あります。最初から最後まで、こう何度も読んでいくときに気づかされてくることがあるんですけども、2つのことが特に、明らかになってきます。一つは人間の弱さであり、また愚かさであり、また傲慢さ、またおぞましさ、罪深さ、まあ、人間がそんなに白くないと、本当にこう暗い存在であるということをはっきりと神様は旧約聖書を通しても記してくださっています。実際人間が存在するところに闇があり、混乱があり、そしてまた破れがあるということ、実際それを私たちは見ることができます。そして人間が集まるところには必ず犠牲者がいます。今の日本の社会の犠牲になっている方々が実は非常に多くて、またこれからますますその数が皆さん増えていくでしょう。本当にあの社会の犠牲者って私はいっぱいいるんだなと、つくづくそう思わされています。しかしもう一つの現実が聖書の中には明らかにされています。それは脆く弱い、また罪深いその人間の社会の中に、生活の中にいつも同じ愛を持って関わってくださっている、また憐れみ深い、忍耐深い神様がおられるということです。闇と混乱の状況の中に永遠から変わらない神様が暁のように実はいつも輝いています。それが見える時と見えない時がありますし、また見える人と見えない人がいます。でも事実は変わりません。どんなにどんよりとした2日前の天気のようであったとしても、上空雲を越えたら太陽の光は輝いていたはずです。と同じように私たちの視界から神様が見えない時であったとしても、神様の側からは全てが見えておられますし、そして神様の眼差しというのは、厳しい眼差しではなくて温かい、愛を持った眼差しだということを私たちは聖書から知ることができると思います。さっき言いましたけども、本当に2つのこの現実が聖書の最初から最後まで、貫かれています。闇と光が対比されていて、そこで反発があったり、いろんなことがあります。人間はその闇をどうすることもできません。自分の状況を変えることが人間ってできない、できそうでできないんですね。できたかなと思っても気づいてみたらまた波がやってきて、そして最初に戻ってしまうってことが人間の現実なのかなと、そう思います。自分を変えることもできない、本当に思いますね。人間をですね、47年間やってると、生きてると本当に分かりますね。聖書が語っていることが本当だっていうことが分かってきます。自分を変えることができない、そう思いませんか？皆さん、本当に自分を変えることってできないですね。まず自分を知ることができないんですよね。私のことよりも私の家内の方がちゃんと私のことを客観的に分かっていると思いますよ。本当に自分の中にある大きな丸太は見えない、でも人の中の目の中の塵はよく見えるという、そういうなんか不思議な現象があるものだなと、そう思います。ですから今の社会の中で、特に日本もアメリカもそうですけども、一段と生きることが難しくなってきています。 先週萩原姉妹、私は今回のことがあるまで姉妹がバプテスマを受けてたこと知らなかったんですね。まあ、そして今回司式を頼まれて、そしてできる限りのことをさせていただけたんですけども、本当にいろんな難しい状況があったと思います。がんと戦い、糖尿病と戦い、でもですね、不思議なんですけども、お母さんの信仰が、命が息子さんに今バトンタッチされたんだなと、私は本当今回神様からいろいろと、自分もこの葬儀式とか関わり、もう本当に小さな関わりで、後からもっと何かしてあげれればよかったなと後悔の念も残りました。でもそれ以上に神様の憐れみの中で、私も本当に喜びと言いましょうか、神様本当にすごい方だなと改めて実感したんですけども、火葬の1時間半2時間でしたけども、ご親族の方々と初対面でないような感じで交わりが与えられて、私も全然違和感なく、緊張感もなく、不思議なほどに会話が弾んだって変な話ですけども、深いところでつながる会話が与えられました。で、和樹さん、息子さん、私よりかなり若い方ですけども、先生これからお願いします、教会に行きたいと思います。そして、彼が言ってたのは、救いを知りたい、イエス様知りたい、もう私の手を握りました。私も感動して、もうみんないたんですけども、もう私の体勝手に動きまして、彼を抱きしめたんですけども、彼も思いっきり私のこと抱きしめてくださって、で二人で、兄弟のような、そういう時間を、与えられました。今でも忘れることができません。あれから何度も何度も彼のことを思い出して祈ってはいるんですけども、大変な人生ではありましたけども、人間が変えることができないことを神様が不思議な方法で少しずつ光を持ってこう変えてくださる現実を、私はこの最近の出来事を通しても感じることが皆さんできました。メフィボシェテという5歳の時に、戦争中だったんですけども、乳母が落として、そして大怪我を両足に負って、そして、当時の医療も発達してませんから、そのまま足がなえてしまった若者の話をしましたけども、本当に彼にも難熟という苦しみがつきまといました。自分の足のことだけではないんですね。同時に自分のおじいちゃんとお父さんであるヨナタンを戦争で失ってしまったということで、本当に人生の難熟もですね、彼は追いながら、希望なく、ローデバルという村の名前を覚えていると思いますけども、無言のとかですね、誰も声をかけてくれないとかですね、そこには食べるものもないから、そこでは牧草がないとか、ローデバルという、もう直接訳せば無言の世界でも、結局それは何を意味しているかというと、命がない、その希望がない、自分の生活を、人生を変えることができない、そういう世界の代名詞だったという話、皆さん覚えていると思います。考えてみると、今の日本もあまり皆さん変わりないかもしれません。あまり私たちは不便はしないかもしれませんけども、いろんなことを考えていくときに、日本も本当にローデバル、希望のない、もう先行きがこうあまり明るくない、将来10年後どうなってしまうかわからないような、脅し抜きにして、おそらく皆さんどこかでそういう感じ方をされてるんじゃないでしょうか。どうしたらいいでしょうか。本当に皆さん、なかなか希望がこう見出せない状況だと私は思いますよ。この地上だけ見てると、イザヤ書にもあります、どこを見渡しても闇しかないと、混乱しかないと。実際これはもうアダムの一つの罪以来、いろんな形があったとしても、この現実だけは実は皆さん変わっていないんですね。歴史は繰り返す、実際皆さんそうですね、歴史は繰り返しますね。よく進歩って言葉使いますけども、ある部分だけ見たら進歩だけども、全トータルで見ると、皆さん進歩してると言えますかね。確かに最近冷蔵庫も夏に氷、昔みたいにガッとねじ曲げてね、ポンポンとしてやることないでしょう、皆さん。もうパタパタパタパタと落ちて、もう氷がちゃんとね、ケースの中に落ちてるという時代ですよね。昔なんか覚えてますから、ポンポンとしてやって氷を、そういうの見たことがない人いるんじゃないですかね。 それで便利になりましたよね。そういう意味では進歩したんじゃないでしょうか。しかし人間をトータルで見たときに、私は前進はないし逆に後退しているような気がします。皆さん、そして人間の努力が一つでも何かこう人間としてのその全体をこう一歩一歩こう前に行かせてるかというと、皆さんそうじゃない感じがしますね。まさに闇の世界です。憂いが多くあります。しかし今日はこの現実の中に働いてくださっている神様が本当の希望であるということをですね、毎回語ることですけども、もう一度この詩篇の113編から見ていきましょう。確かに希望はないです、この地上には。で、人間にもないです。皆さん、アメリカの有名な先生が、宇宙にロケットを飛ばしてですよ、火星にちゃんとロケットを着陸させることで、皆さんものすごいと思いますね。皆さんね、こっから例えば私の遠くの人にキャッチボールしてて、そこにちゃんと私がボールを投げることができれば、それも難しいですよ。それを皆さんこの地上から打ち上げてですよ、火星にちゃんとですね、別のとこ行くんじゃないんです、乗せることができる人いるんですよ、そういうロケットを作る人がね。でもそれだけ素晴らしい人の家庭を見てもね、いろんなことがうまくいってないことが多いっていう話を聞いたことがあるんですね。それだけ生きることが難しい時代です。それだけの知性やそれだけの教育を受けた人でさえも、皆さんその人の中に希望もないし、解決ってなかなか見出すことができません。しかしこの現実の中に一つの希望がある。で、この希望を本当に希望として見出すことが人生の中でできれば、これ以上の幸いは絶対ないと思います。そしてそれは若い時よりもだんだんだんだん年が増し加わっていくごとに、頭の変化がだんだんこう下ってきて、心で、あ、本当にこの一つの希望は希望で、そしてこれが一番大切な希望だってことを本当にこう実感できるのではないかなと思います。その方が万物を作られた唯一の神、父子、御霊であります。この世界、私たちが生きている世界は非常に大きな世界です。で、今回の話をするためにいろいろとウィキペディアとかですね、宇宙のことについて私も読んでみました。2,3 回読みました、理解するために。もう宇宙のこと考えてると皆さんも気が狂いそうになりますね。もうとてつもない言葉が出てきてですね、どういう言葉だろうって。それはなんか星が走るその距離とかですね、その時間とか光年とか、いろいろと私が今まで聞いたことがない言葉も最近使われてるんですけども、もうそれだけ果てしない、もう本当に無限大に近い、それだけ大きな規模を持ったその宇宙の中に私たちは生かされています。最近では銀河系だけでももう数え切ることはできないぐらい多いって、そういうふうにこう言われています。そして今私たちが夜見ている星の光も最近輝いた光じゃないですよね。もう何億年も前のっていうふうにこう言われています。こんなに大きな世界なんですけども、でも宇宙が一番大きいわけではないわけですね。今日の詩篇を見てても分かりますけども、この4節の上ところに、その栄光、神の栄光は天の上にあるって、どうもこの宇宙にはいろんな層があるみたいです、聖書を読んでいると。まあ、聖書は科学的には書かれていません。科学的なんですけども、科学的用語ではないんですけども、その天の上にあるって、ですから神様の世界ってものすごく高いところにあるってことが分かります。そしてまた5節を見ると、主は高い御位に座していて、そして天と地をご覧になるときに膝をかがめるって言葉ですね。それぐらい神様って偉大な方です。それだけ宇宙っていうのは神から見ると小さなものだというふうにこの詩篇の著者は理解しています。創世記の第一章一節に、初めに神が天と地を創造した、その方が父子御霊である神であって、私たちクリスチャンがこの三位一体の神様を礼拝しているわけであります。ソロモンなんかも剣道式の時に、旧約時代にありましたけども、神様がこんな小さな宮に住むはずがない、なぜならばこの広い宇宙でさえもあなたを治めることができない、にもかかわらずどうしてあなたはこんな小さなこの宮に住むことができるのでしょう。で、そのようにソロモンは驚いてそのような言葉を実は発しています。宇宙でさえも神様を包むことができない、 いや、逆に神様ご自身が宇宙を包んでいる。そして地球なんかも神様から見れば本当に小さな砂粒にしか過ぎないということを語っています。皆さん、今まで豪華客船って見たことがありますか？私、一回アメリカで豪華客船乗ったことはないんです。ただ外から見たことがあります。もう大きいですね。よくあんなの人間が作るなと思うぐらい大きいですよ。もう何百メートルってね、上も高いですよね。いやー、あれをなんかこう折り紙でこう包もうとしてるようなね、できないことですね。神様は本当にそういうことを全くできない方であります。ダビデも夜空を眺めながら、この地上において当時のイスラエルの王ですから、最高の位で最高の住まいから、ベランダからか知りませんけども、夜空を眺めて星を見て月を見た時に、もう驚くと言いましょうか、もう神秘的な思いに包まれて神様に言うんですね。全てはあなたの指の技だって。にもかかわらず、どうしてこんな小さな弱い、明日にも消えていくような息のような人間の私を顧みてくださるのか、そして訪問してくださって恵みを与えてくださるのかって、そういう表現を実は2回詩編の100編でしています。恵みを携えてわざわざ私のところに訪問してくださる方っていうふうにこう表現してますよ。皆さん、こんなに大きな方がそのようにしてくださるって、ダビデはもう驚いてそういう賛美をしています。私、どこに行ったんでしょう。米粒ってちっちゃいですよ。何ミリ、1センチもないです。あれ、5ミリもないですよね。ちっちゃいです、米粒って。あの米粒に絵を描く人がいるんです、皆さん、あれ。見たことあります？肉眼では、もう最近私、特に老眼ですからね、メガネもいろいろと変えながら何が一番いいかって今トライしてるんですけども、こうやってこう見る、本当にね、見えないですよ、それでも。必ず虫眼鏡置いてありますよ。で、虫眼鏡を通してみると、ああ、人の顔だってね。あれ書くの大変ですよね。あれ誰がするか分かりませんけども、神様おそらく地球を作るときにそうしたと思いますよ。私たちが米をこうやってね、そういう感じですよ皆さん。それぐらい指の技ですよ皆さん。もうとにかく宇宙でさえもどんな数字を使っても宇宙の広さって表現することができないんですね。ましてや万物を作られた神様を数値で表すことはできない、そういう神様です。そういう神様に、私たちは神様に似るように作られた。嬉しくないですか？神様とどこか似てるって、ね、まあ、心とかいろんなことを言うことができると思いますけど、神と似るように、すなわち神様と永遠にお話ができるように、小さな子供だって私とそうでしょう。神様と永遠に話ができるんだよ、楽しめるんだよ、一緒に生きることができるんだよ、神様の愛がわかるんだよ、それが神の形って意味です。私の心の中にはいろいろと複雑な思いが出てくることがあります。憎しみが出てきたり、怒りが出てきたり、妬みが出てきたり、もうなんか嫌だなと思う感じが出てくることもあるんですけども、でもこの鈴木茂の心から時々優しい心も出てくることにも気づかされて、でそれは神様がそのように作られて、そのようにしてくださっていると、まあ、そういう愛は私の中には実践はしてないんですけども、神様があえてこの暗い中に生きているこの鈴木茂を通しても、神様のご性質の片鱗を神様の憐れみによってこう時々垣間見させてくださる時もあります。皆さんも全く一緒だと思います。不思議ですけども、皆さん、この万物が作られる前って神様しかいなかったんですね。神様最初から高いところにいます。もうこれ以上高いところないんですね。そこに神様がいます。その神様が、我々が万物を作って我々の形に似るように人を作ろうって、そこで家族会議を開いて万物を作って、そしてその中でも最も貴重な価値ある存在として私たちが皆さん作られました。皆さん、それだけ価値があるんです。粗末にされるべき存在じゃないんですね。だから神様は恵みを携えて、あえて一人一人に訪問してくださって、宅急便のように恵みを私たちに与えに来てくださる。遠くから上からヘリコプターで物を落とす方ではないと、物資を落とす方ではなくて、実は私たちの目線に立って話をし、そして体を持ってプレゼントしてくださる、そういう神様だ。でも考えてきたら、この神様が万物を作ったって、なんかもうね、もう相反するような話をしてますけども、そういう方だということです。御言葉を持って、創世記もそこに光があれ、そしたら光があった、そこに土地が現れよ、土地が生み出された。 ヘブル書11章を見ても御言葉によって万物が作られて、御言葉によって今も万物が、その形を生きているとそのように書かれています。この詩編の著者はハレルヤっていうのは皆さんハレルヤっていう言葉ですよ。ヘブル語では2つの言葉です。ハレルっていうのは天気がいいって意味じゃないですね。これは誇る。小さな子供って自分のお父さんとかお母さん誇りますよね。うちのお父さんってすごいんだよとかね、何でもできるんだよって、だんだんそれがそうじゃないってことが分かってきて、そういう言い方はしなくなるんですけどもね。でも小さい時は何でもできるって思ってですね、だんだんでも子供も分かってきますから、お父さんは限界だらけなんだとそういうふうにうちでも思ってると思いますけども、でも小さい時はでもそういうふうに言われちゃうとお父さんも嬉しくてですね、何でもできるかの錯覚にですね、頭の中では陥っていることがあるんですけども、天のお父さんは何でもできます。晴れるって誇るって意味です。いやは神って意味ですね。誇る。で、パウロもこの神を誇る。これが皆さん教会の特権だと思います。教会員である私も完全じゃないし、醜い心も正直ってあるし、いつか治らないかなと、自分の嫌な心を時々悩むことが牧師でありながらあります。本当にでも、私が立派でもなくて、私の特徴は、皆さんの特徴もこういう神様を神様として本当に信頼してるし、それよりも神様がそうなるように私たちのことを愛してくださっていたという、そこに生きてるだけです。教会は私も別に無傷で失敗がなくて罪がないっていう、そういう教会はどこにも今ありません。でも私たちは共に誇れることは、こういう神様を知っている、いや知られている、愛されている、憐れまれて、私も失敗が多くて罪があって時にはごめんなさいって言わなければいけないことがいっぱいあるんだけども、でもそれを許してくださる神様を知ってるという、知ってるっていうのは一緒に生きてるってことですし、エノクが神様と共に歩んだように、私も朝起きたらほとんどこれは例外なく私神様を意識しますね。そしてありがとうございますとか、今日一日お願いしますとか、まあそういうことを言うことがありますけども、起こります。この詩編の著者も同じく小さな人間ではありましたけども、こういう偉大な神様を自分の神救い主として、信頼して、そして、3節見ると、日の昇るところから沈むところまで一日中24時間、またもしくはコディワンとしてはどこに行っても、日が昇ってくる東西にいても、神様を褒めたたえる、感謝してつながって生きている。皆さん、これが人生で一番大切なことだと思います。皆さん、こういう神様に知られていることを知っている、それが一番大切なことです。そしてそれが生きるっていうことだと思うし、このような関係からしか生きる力は出てこないし、そして皆さん、みんなどこかに罪悪感とかそういうの持ってますか？皆さん、あります？ありますね。目を見てると皆さんうなずいてくださってあります。皆さん、どうやったら解決できるでしょうね。罪悪感ってそんなに消えていかないんですね。いつでも人間って悔やむことがあります。私もあります。こうすればよかった、ね、こうしなければよかったって両方あります。私もこの1週間見てもあります。じゃあそれを考えないようにしていこうって生きることでもないですよね。というのは、それは隠れてるだけに過ぎず、それは突然顔を覗かせることをたびたび私は経験して、やっぱり消えてなかったんだっていう現実を見ることがあります。でも一番いいのは、この神様にそのことを話をして、そしてイエス・キリストがそのために十字架で死んでくださったことをもう一度心でもう一度こう認識するというか、理解して信じて、そして見下ろしていく。それにして、こうそれも賛美の中には憂いの賛美もあるんです。皆さん、賛美っていうとなんとなくね、皆さんいつもうわーってこう喜んでいつもこうハッピーで上機嫌の賛美をこう皆さん思う、想像する方もいるかもしれませんけども、実は聖書を見てると、賛美っていうのは憂いの賛美、悲しみの賛美、胸を叩くような賛美、実は詩編の中には皆さん憂いの賛美の方が多いって知ってましたか？嘆く賛美。あ、本当ですよ。7割は嘆きなんですよ、皆さん。賛美51編なんかダビデの、自分の罪を露骨にイスラエルの人たちと一緒に悲しみを持って歌う賛美でしたよ、あれ。皆さん、バテシェバとの姦淫の後ね、殺人の後ね、それも賛美です。でも神様、これを聞いてくださいます。
0: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお、今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

リスナーカードを申し込んでくださるリスナーの方の中に、カード代送料無料で驚かれる方がいらっしゃいます。イエス様の福音と BBN を紹介するリスナーカードは、すべてリスナーの皆さんの献金によるものです。BBN はリスナーの方と一緒にイエス様を伝える宣教団体です。どうぞ、今お聞きのあなたも献金を通して BBN の宣教の輪にお加わりください。あなたの献金によって多くの方々に福音の種をまくことができます。献金方法は BBN のホームページの献金というところをクリックしてご確認ください。ご応答をお待ちしています。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙1章16節です。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙1章16節。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。主との交わりというタイトルで、ヨハネの黙示録3章14節から22節よりお届けします。今日はその後半部分です。
1: 私たちは神様を信じ、イエス様を信じ、罪の許しを受けるときに神様から何をいただくでしょうか。まあ、聖書の表現では、私たちは救われた者は義の衣を着せられる。義の衣、白い衣を着せられる。それは罪を覆い、罪を清め、神様の前に清められた者として義の衣を着せられる。ところが、ラオデキアの教会の人々は、せっかくそのように神様が着せてくださった義の衣をかなぐり捨てて、再び罪の醜さをさらけ出しながら、神様の前に本当に醜い裸の状態になっていた。彼らは、自分は目がよく見えると言っていた。いろんなことを知っていると言っていた。多くの知識があると誇っていた。ところが、実は彼らには神様の御心が見えていない。神様の御心を知らない。分かろうとはしない。霊的に盲目の状態であった。霊的なことに無関心、神様の言葉に聞き従わない。そのような状況に陥っていた。だから、心の目が見えるようになるために、目に塗る目薬を買いなさいと忠告されているわけです。彼らの信仰がそのように生ぬるくなってしまった原因、それは一体何だったでしょうか。それは、日々の生活の中で、日々の歩みの中で、イエス様との交わりが欠けていた。主との交わりがないことが原因で、彼らの信仰がそのように生ぬるくなってしまっていた。イエス様なしで、神様なしで自分でやっていける、何でもできる、何も困らない。イエス様は自分の毎日の生活に必要ない。神様にすがらなければ何もできない、やっていけない、そういった状況ではない。物質的にも、経済的にも、知的にも、様々な欲求の面でも、もう満ち足りている。なんだか自分自身のことのように思えないでしょうか。信仰を持ったばかりの頃の新鮮な思いはやがて色褪せ、聖書を読み始めて、いろんな神様のこと、聖書のことが分かってき始めたときに、聖書を読むたびにワクワクしながら、ああ、そうなのか、そうなのかと、新しいことを発見していった、そのような感動も過去のものとなり、漫然とした毎日の生活の中で、いつしかまた信仰を持つ前の生活と全然変わらない、そのような毎日に戻ってしまう。もはや神様を礼拝することは、日曜日をこう神様のために捧げて礼拝を守ることが、毎週毎週待ち遠しいものではなくて、毎週の礼拝が日々の苦しみから、日々の辛さから一時解放されて、他の同じ主を信じるクリスチャンたちと交わることのできる、そのような喜びではもうなくなってしまって、ああ、また日曜日か。ああ、もうすぐ礼拝始まるから行かなきゃ。 そのように仕方ない、そのように重い腰を上げて日曜日にやってくる、そのようなお勤めになってはいないでしょうか。10年ほど前、香港を訪ねたときに、香港のですね、中国人教会での奉仕があって、そして礼拝が終わってから、こう帰るときに、こう街をエメリータと一緒に歩いていたんですけども、その時にですね、香港のこう街を歩いていると、そこかしこの街角の広場、公園になっている、そういったスペースにですね、女性が、フィリピン人女性が集まっているんですね。で、一体何事かと思って見てみるとですね、みんなこの、まあ、5人、10人のそういったグループで集まっているんですけども、お弁当を持ってきて一緒に食べながら、そして聖書を開いて交わりをしているんです。一体何かと思いましたら、それは一体何かというと、まあ、多くのフィリピン人女性が、香港とか、まあ、シンガポールもそうなんですけれども、女中として住み込みで働いている方々が多くいるんですね。まあ、フィリピンの国の中では、お金が、収入の口がない、あるいは、例えば学校の先生として働いていても、その給料だけではとても家族を養えない、そういった方々が多くおられるんですけども、そのようなあらゆる機会を捉えて外国に出て行って、そしてシンガポールあるいは香港という国では、家庭に住み込みの女中として一週間ずっとぶっ続けで働くという、そういったことをしておられるわけです。まあ、彼女たちは休みもないそのような時に、日曜日のほんのわずかの時間休みをもらって、その時にみんな集まってきて礼拝を共に持って聖書の学びをして、そのような交わりを持つということが彼女たちの唯一の楽しみなんですね。日々の辛さから一時解放されて、共に神様を礼拝し、御言葉を中心に交わる、その楽しみ、それが信仰の支えとなって、また一週間歩んでいくことができる。彼女たちにとってイエス様にある交わり、イエス様との交わりというのは、かけがえのない心の支え、日々の力となっているわけです。私たちにとって、クリスチャンにとっては、他のクリスチャンたちと共に交わる、その交わり、そして何よりもイエス様との親しい交わりは、日々の信仰の歩みの力の源です。イエス様との交わり、主との交わり、それは今朝の聖書の箇所では、共にイエス様と共に食事をするという場面で表されています。3章の20節、見よ、私は戸の外に立って叩く、誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。見よ、私は戸の外に立って叩く。イエス様が私たちの心の扉の外に立って、私たちの心の扉を、あんまりマイクが開いませんね、このようにイエス様が心の扉を叩いておられる、まあ、この箇所はですね、よく伝道会で用いられて、イエス様を、あなたの心を開いてイエス様をその心の中にお迎えするようにという、そういったおすすめで使われる、よく有名な、よく使われる箇所なんですけれども、しかしこの文脈では、この箇所では、この言葉はクリスチャンに向かって、ラオデキアの教会のクリスチャンたちに向かって語りかけられている言葉です。もうすでにイエス様を信じている、救われているクリスチャンだと言っている人たちに向けて、イエス様が語りかけておられることに目を留めなければいけません。すなわち、この言葉はあなたにかけられている、この言葉はあなたにかけられている、イエス様のお言葉である。もちろん、あなたがまだイエス様を心の中に 救い主として迎え入れていないならば、まだ心の罪を許されず、神様の前にその醜い罪をさらけ出したままにしているならば、あなたは心の扉を開いてイエス様を救い主として迎え入れ、その罪を許し救っていただく、永遠の滅びから救っていただく必要があります。まだイエス様を信じて告白をしていないならば、ぜひ今あなたの心の扉を開いて、イエス様どうか私はあなたを信じます、心の中に入ってくださいと祈る祈りをしてください。しかし私はイエス様をもう信じているクリスチャンだと自負するあなたにとっても、日々心の扉を開いてイエス様をお迎えし、共に食事に着く、共に食卓に着く、その親しい交わりを持つ恵みに預かる必要があります。まあ、日本ではあまりお客様をですね、自宅に招いて家の中に上がらせるという、そういった風習はないわけですけれども、あんまりこの人をですね、自分たちの家族の日常の空間に入れるということはしないのが一般的な日本の風習のようです。しかし私たちはですね、よく海外に行って友達の家を訪ねると、本当に親しくですね、家族同士の交わりの中で家に泊めていただいて、そして本当に彼らが日常生活しているその中で共に交わって、そのような恵みを持つ時間が多くあるわけなんですけれども、まあ多くの方々はですね、今散らかってるからとてもダメ、ちょっと今人にお見せするような状態じゃないから、ちょっと家に入らないでください、部屋に入らないでくださいっていうふうに、今そのような言葉をよく聞いたりします。そして、一緒にじゃあ食事しましょうという時にも、家で一緒に食事をするというよりはどっか外に食べに行くということがよくあるわけなんですけれども、しかし同じような理由で私たちは心の扉をイエス様に対してこう締め切ってしまって、今入らないでください、今心の中散らかってますから、今ちょっと心の中罪があって、こうとてもお見せするような状況じゃないですから、ちょっとこれ片付けてから、イエス様を信じませんかっていうふうにお勧めするときに、まだイエス様を信じる決心がつかない方がよくおっしゃる言葉がそうですよね。もうちょっと心が整理できてから、もうちょっと生活が整理できてから、もうちょっと心の状態が整えられてから信じます、そのように、おっしゃる方に何人か過去にも出会ったことがあるわけですけれども、心の中が罪にまみれているから、ちょっとそれを整理してから神様を信じます、イエス様をお迎えします。もしも私たちが、またあなたがそのようなことを考えているならば、イエス様をお迎えする機会は決してないでしょう。自分の力で、自分の意志で、自分の精神力で自分の罪の始末をするということはできません。自分が罪の力から解放され、自分の罪の解決の力を持っておられるのは神様だけ、イエス様だけ、イエス様の十字架の力によってのみ心の中の罪は始末できるからです。ですから、もしも心の罪がもうちょっと整理できてからイエス様をお迎えします、その人は決してイエス様をお迎えすることはできないでしょう。しかしイエス様は心の中に入ってこられて、心の罪を始末できるお方、その力を持っておられる方、あなたを罪の力から解放することのできる方です。ですから、ぜひためらうことなく、いつもその心を開いてイエス様に入ってきていただきたいのです。 自分の力で自分の罪の解決ができないからこそ、自分の力で罪の誘惑に打ち勝つことができないからこそ、イエス様を日々心の中にお迎えする必要があるのです。さて、その熱い水、冷たい水が生ぬるくなってしまうのはなぜでしょうか。水が生ぬくるくなるのはなぜでしょうか。まあ、私も一日コーヒー何杯も飲むんですけれども、いつもですね、熱いコーヒーを入れて、さあ楽しもう、コーヒーを飲んでこうね、一時くつろごうと思う時に、時々こう電話がかかってきたりして、そしてどうしても外せない電話で30分ぐらいこう電話をして、そして、ああコーヒー飲み損ねたと思ってまた飲もうとすると、もう生ぬるくなってしまっていて、これちょっと気持ち悪い、飲めないっていうことがよくあるわけですけれども、どんな熱いコーヒーも放っておけば冷めてしまう。どんなに冷たいジュースでも、冷たい氷を入れた水でも、放っておけばぬるくなってしまう。熱くするには、再び熱くするには、あるいは再び冷たくするには、どうすればいいんでしょうか。それは、外からの力を加えなければ、外からの力を加えなければ、元には戻らないわけです。信仰も、同じようなことが言えるでしょう。何も手を加えずに放っておけば、だんだんとそれは生ぬるくなっていってしまう。皆さんはどうでしょうか。皆さんの信仰、冷たい信仰、まあ、冷たいというのは冷たい人という、そういった意味ではないですよ。こう人々を爽やかにする、人々を潤す、そのような信仰、あるいは本当に神様の前に熱い信仰、そのような信仰を保っておくために、一体どのような努力をしておられるでしょうか。毎日聖書を読み、聖書から学んでいるでしょうか。毎日聖書を読んで、そこから神様の御心を学び取っているでしょうか。毎日神様に祈り、他の人たちのために取りなしておられるでしょうか。毎日様々な信仰書の書を読み、様々な本を通して、あるいは雑誌を通して見識を広めておられるでしょうか。毎日この賛美を通して、音楽を通して、まあ、それを聞いたり歌ったり、そのようなことを通して心を神様の前に豊かに保っておられるでしょうか。まあ、私の知っている方で、こう詩を書いたりですね、俳句を書いたり、あるいは聖句書道って言って、こうね、神御言葉を書道にして、そのようなものを書いたりっていう、いろんな形で信仰を表しておられる方々がおられます。まあ、それは素晴らしいことですね。そのように自分の信仰を養っていく、神様の前に保っていく、いつも神様からの力をいただいて、熱さを、冷たさを保っていく、その必要があるわけです。そして信仰の火を燃やし続けるのに何よりも必要なこと、それはイエス様との交わり、主なるイエス・キリストとの交わりです。聖書にこのような御言葉があります。コリント人の手紙第1の1章9節ですけれども、まあ、お開きにならなくてもプロジェクターで出してありますが、神は真実であり、その方のお召しによって、あなた方は神の御子、私たちの主イエス・キリストとの交わりに入れられました。神は真実であり、その方が滅びから救い出してくださったことにより、召し出してくださったことによって、あなた方は神の御子、私たちの主イエス・キリストとの交わりに入れられました。私たちが信仰を持ってイエス様を信じて、十字架の罪の身代わりによって、それを信じたことによって罪の許しをいただいて救われたということは、救われたということは、ただ天国行きの切符をもらって、そしてその天国行きの切符をですね、後生大事にポケットの中に突っ込んで、ああこれで安心、これで死んでも私は天国に行けるから、じゃああと残りの人生あんまり思い煩わずに楽しく生きよう、そのようなものが救いではありません。 もちろん救いの確証というのは天国へ行く確証、決して裁きに遭うことがなく死から命に移っている永遠の命に入れられたというそれが救いですけれども、しかしここでパウロはコリント人の手紙でその救いをどのように表しているかというと、私たちはイエス様との交わりに入れられたのだと救いを説明しているんです。皆さんは救われてそのイエス様との交わりに入れられて、その交わりを楽しんでおられるでしょうか。毎日イエス様との交わりのうちに歩んでおられるでしょうか。その交わりはいつも新しくされ温め続けられていかなければならない。ですからイエス様はいつも私たちの心の扉を心の扉をですね、いつも叩いておられて、その心の扉をいつも開いて、いつも中に招き入れて、その交わりを楽しむようにと進めておられるわけです。いつでもどこでもどんな時でも主との交わりのうちに歩むように。しかし聖書は同時に一つの警告をします。イエス様は私たちの心の扉の外に立っていつも叩いておられるわけですけども、しかしよくよく注意しないと、よくよく注意しないと、私たちは誤ったものに心の扉を開いてしまうことが多くあります。私たちがいつも心のドアを叩く音を聞くときに、実はイエス様だけではなくてもう一つ私たちの心の扉の外に待ち伏せているものがいる。何でしょうか。それは創世記の4章に答えが書いてあります。これを最後に見て終わりたいんですけども、創世記の4章一節からこのような記事が出てきます。これはアダムとエバが罪を犯してエデンの園から追放された後、カインとアベルというアダムとエバの息子たちの間で繰り広げられた最初の殺人事件の記事、それが4章の一節。人はその妻エバを知った。創世記の4章の一節ですけども、人はその妻エバを知った。彼女は身ごもってカインを産み、私は主によって一人の男子を得たと言った。彼女はそれからまた弟アベルを産んだ。アベルは羊を飼うものとなり、カインは土を耕すものとなった。ある時期になってカインは地の作物から主への捧げ物を持ってきたが、アベルもまた彼の羊の遺言の中からそれも最上のものを持ってきた。主はアベルとその捧げ物とに目を留められた。だがカインとその捧げ物には目を留められなかった。それでカインはひどく怒って顔を伏せた。そこで主は、神様はカインに仰せられた。なぜあなたは憤っているのか、なぜ顔を伏せているのか。あなたが正しく行ったのであれば受け入れられる。ただしあなたが正しく行っていないのなら、罪は戸口で待ち伏せしてあなたを恋したっている。罪が戸口で待ち伏せしてあなたを恋したっている。だがあなたはそれを収めるべきである。しかしカインは弟アベルに話しかけた。野に行こうではないか。そして二人が野にいたとき、カインは弟アベルに襲いかかり彼を殺した。まあ、本当に人類の歴史の初めから罪が原因で人殺しが行われるというその残念な記事がここにあるんですけども、その時に神様が仰せられた言葉、罪は戸口で待ち伏せしてあなたを恋したっている。罪があなたの心の扉の外に立っていて、隙 隙あれば入り込もうとして、隙あればあなたの心の内に入ってこようとして待ち伏せている。カインはそのような警告を受けたにもかかわらず、その心の扉を大きく罪に開いてしまって、そしてその罪を招き入れて、その結果弟を殺してしまうという、そのような罪を犯したわけです。ですから私たちはいつも注意していなければならない。いつも私たちは心の扉を叩くノックの音、あんまりいい音じゃないですけどもね、これ本当はコンコンコンという音を出したかったんですけども、いつもさまざまな局面で私たちがいろいろな選択を迫られるときに、イエス様を迎え入れて神様の御心を行うか、罪を迎え入れて自分の欲望のままにそれを行うか、いつもその選択が迫られていることを覚えていなければいけません。私たちはどちらのノックの音に扉を開くでしょうか。私は戸の外に立って叩く、叩き続けている、いつも叩き続けている、そのイエス様の戸を叩く音に応答して、イエス様に対して心を開いて、いつもイエス様に心の中に入ってきてくださって、心の中に救っている罪を始末してくださるように、いつも私たちはそのように祈りつつ、神様からの力をいただかなければ、自分で罪に対抗することはできない、罪の誘惑に打ち勝つことはできない。いつも神様が、イエス様が心を叩いてくださる、その音に応答して歩んでいきましょう。お祈りします。
0: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？

聖書詩篇128編に次のようにあります。神様を恐れかしこみ信じ従っている人に祝福がありますように。その人への褒美は繁栄と幸福です。あなたの妻は家庭の中でいかにも満足げです。それに食卓に集まる子供たちの健康そうなこと、オリーブの若木のようにはつらつとしています。これこそ神様を信頼している人たちの姿です。今お読みしたのはリビングバイブルの翻訳ですが、情景が目に浮かぶようですね。神様を恐れ敬い信じて従うとき、私たちは祝福されます。努力も大切ですが、ただ単に努力するのではなく、神様を恐れ敬う生活の中で最善を尽くす、そのとき私たちの努力を神様が祝福してくださいます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙1章16節です。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙1章16節。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから箴言の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は箴言11章28節から31節と12章1節から25節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

0: 箴言十一章の学びをしていますが、十一章の二十八節。自分の富により頼む者は倒れる。しかし正しい者は若葉のように芽を出す。主イエスが例え話をされたとき、おそらく主は、その例えを実生活から引き出されたのだと思います。主は一人の農夫のことを語られました。その年はものすごい豊作だったので、彼は自分の納屋を壊し、もっと大きい納屋を建てようと決めました。おそらく彼は、新しい納屋の建設にとても熱心に取り組んだと思います。より大きな納屋を建てることは何も間違ったことではありませんが、主は彼を愚か者と言われました。なぜなら彼は、この地上に大きな納屋を建てることにあまりにも夢中になりすぎて、永遠のためには何一つ用意をすることを考えなかったからです。それが富の危険なところです。誰一人この世の富によって天国への道を買い取ることのできる人はいないのです。箴言十一章の三十節。正しい者の結ぶ実は命の木である。知恵のある者は人の心を捉える。何年も前に牧師の子供たちを対象にアンケートが行われました。なぜなら、牧師の子供たちはとても多くの非難を受けているからです。ウッドロー・ウィルソンを含む数人のアメリカ合衆国の歴代大統領が牧師の息子たちであることが分かりました。またアメリカの著名な科学者のうちにも数人牧師の息子たちがいました。一般的に救われた人たちの子供たちは成功しています。今日家庭の中でどのようにして家族間の調和を達成するかというような心理学に基づいたクラスを提唱する人たちがいます。今日私たちはそのような上塗りされているようなまた生かじりの知識に基づいて家庭を築こうとしています。しかし家庭で優しく感じよくしていることについての心理学のクラスは幸せな家庭の答えではありません。私たちには神様の御言葉に立ち返り、家庭で敬虔な生活をすることが必要であり、それこそが豊かな安定した家庭の基礎なんです。もし私たちが家庭で本当に神様の喜ばれる正義を行っているなら、多くの家族問題は消え去ることでしょう。それは正しいものの結ぶ実は、命の木であるからです。またここには、知恵のある者は人の心を捉えるとありますが、個人的な証を通して神様の証をするのはとても効果的です。個人的な体験を通して聖霊が人の心を開かれるからです。個人がする証は、神様の言葉を伝えるための最も効果的な宣教の一つだと思います。神様の御言葉は、知恵のある者は人の心を捉えると述べておられます。箴言十一章の三十一節。もし正しい者がこの世で報いを受けるなら、悪者や罪人はなおさらその報いを受けよう。確かに神様は善であれ悪であれ、私たちが行ったすべての技を裁かれます。確かにその審判の時が来ようとしています。そのことについては疑いの余地はありません。さて、箴言十一章の学びに入りますが、若者はまだ一年生ですが、知恵の学校での訓練はとても大切です。箴言十二章の本文に入りますが、一節。訓戒を愛する人は知識を愛する。叱責を憎む者は間抜け者だ。訓戒を愛する人は何が最優先されるべきであり、 何に本当に優れた価値があるかという本物を見分けることのできる価値観を持っている人です。そしてそれは、その人が訓戒に耳を傾けることを意味します。でも人々に神様の御言葉を聞かせた後の最大の問題は、御言葉の言っていることにその人たちを従わせることであると言わなければなりません。信仰には神様の御言葉に従う従順さが必要不可欠なんです。箴言十二章の二節。善人は主から恵みをいただき、悪を企む者は罰を受ける。詩編一編の五節は、私たちに次のように語ります。悪者は裁きの中に立ち往せず、罪人は正しい者の集いに立てない。名声や富や人から高い評価をされていることにかかわらず、不敬虔な人は人生の終わりに結局、哀れで惨めな最後を迎えるのです。神様は確かにそのような人たちを裁かれます。御言葉の通りに、悪を企む者は罰を受けるのです。箴言十二章の三節。人は悪をもって身を固く立てることはできず、正しい人の根は揺るがない。主イエスは、三条の水訓の中で、主は岩の上に家を建てた人と、砂の上に家を建てた人について話をされました。マタイ七章の二十四節から二十七節。だから私のこれらの言葉を聞いて、それを行う者は皆、岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけたが、それでも倒れませんでした。岩の上に建てられていたからです。また私のこれらの言葉を聞いて、それを行わない者は皆、砂の上に自分の家を建てた愚かな人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけると倒れてしまいました。しかもそれはひどい倒れ方でした。もちろん岩は、堅固な土台であるキリストを象徴しています。御言葉が断言するように、確かに人は悪をもって身を固く立てることはできず、正しい人の根は揺るがないのです。さて、この一年生のクラスで、若者は妻を選ぶことについてのアドバイスを与えられています。箴言十二章の四節。しっかりした妻は夫の冠、恥をもたらす妻は夫の骨の中の腐れのようだ。旧約聖書の中に言及されている素晴らしい妻たちのことを考えてみてください。蛇に耳を傾けてしまったという事実にもかかわらず、エバは素晴らしい人物だったに違いありません。また、第一ペテロ三章六節によれば、サラは模範的な妻でした。第一ペテロ三章の六節。例えばサラも、アブラハムを主と呼んで彼に従いました。あなた方もどんなことをも恐れないで、善を行えば、サラの子となるのです。モーセの母、ヨケベでは、疑いもなく素晴らしい女性でした。それからあまり良くない骨の中の腐れと説明されているような妻たちもいました。ヨブの妻はヨブにとって大した助けにはなりませんでした。興味深いことには、サタンはヨブが頼っているすべてのものを取り去りましたが、彼の妻は残しました。ということは、サタンは彼女がヨブの助けにはならないということをよく知っていたに違いありません。 悪女イゼベルを母に持つ血まみれのアタルヤもいました。ですからこのことわざの実例が聖書の中にはたくさんあります。アメリカの詩人オグデン・ナッシュは自分の小さな詩の中で結婚を成功させるにはどうしたらよいかという良いアドバイスを書いています。あなたの結婚の愛のカップを愛によって縁まで満たすには、自分が間違った時は認めなさい。自分が正しい時は黙りなさい。夫婦にとってこれはとても良いアドバイスだと思います。箴言十二章の五節から七節。正しい人の計画することは公正で、悪者の指導には欺きがある。悪者の言葉は血に飢えている。しかし正しい者の口は彼らを救い出す。悪者は覆されていなくなる。しかし正しい者の家は立ち続ける。もう一度、悪者という言葉を不法者と置き換えてみましょう。おそらくその方がもっと正確だと思います。神様が法と秩序を信じておられることがお分かりになると思います。神様は不法について多くのことを教えておられます。箴言十二章の八節。人はその思慮深さによって褒められ、心のねじけたものは蔑まれる。蔑まれるという言葉は、文字通りには、恥辱にさらされるということです。この説は、ギデオンと彼の息子のことを思わせます。ギデオンは彼の思慮深さによって褒められるべきですが、彼の息子、アビメレクは恥辱にさらされました。箴言十二章の九節。身分の低い人で職を持っている者は、高ぶっている人で職に乏しい者に勝る。この箇所の英語訳は、蔑まれている人で、しもべを持っている人は、自分を高めても、パンにこと書いている人よりも良いとなります。たとえそれがどんな仕事であっても、実直にコツコツと仕事をする人は、決して飢えることはありません。しかし金遣いが荒く、贅沢な暮らしに慣れている人は、いつか必ず貧しくなります。箴言十二章の十節。正しい者は自分の家畜の命に気を配る。悪者の憐れみは残忍である。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私の父は私が14歳の時に農業用の機械の事故で亡くなってしまいました。その事故は息子である私が自分の父親をかっこいいと考えている時代に起こったので、私はその後もずっと父が英雄のように思って過ごしてきました。ある時私たちは馬に引かせた馬車でオクラホマ州アードモアからスプリンガーまで出かけました。私たちの前には馬車に乗った一人の男がいて、酔っ払って馬を引っ叩いていました。彼を追い越すことができず、父は馬車から降りて、この男に馬を引っ叩くべきではないと話しました。もちろん酔っ払っていたこの男は腹を立て、父に向かって殴りかかりましたが、空振りでした。そこで父はこの男を殴って打ち倒してしまいました。父は彼から鞭を取り上げ、馬車に戻って馬をそのまま走らせるように命じました。それから私たちはその男の後をついていきました。この出来事で私は感動しました。そしてこのようなことわざが聖書の中にあることを嬉しく思っています。正しい者は自分の家畜の命に気を配る。数匹の犬を飼っているある人が、自分はいつでもその人に対する犬たちの反応で人を判断すると言いました。 犬は人の性質を知っているように思います。犬は自分たちがその人に虐待されるかどうかを知っています。動物の世界の方が一部の人間よりも人間の性質を判断できるように思えるのは面白いことです。箴言十二章の十一節。自分の畑を耕す者は食料に飽きたり、虚しいものを追い求める者は飼料に欠ける。このことわざは、仕事にとどまり、忙しく働きなさい。そこら中をただ走り回るのはやめなさいということです。夢を描くことは大切ですが、地に足をつけて安定した生活を送ることはもっと大切なことです。夢を追いかけることは大切ですが、もしあなたがそのことによって家族の必要のために収入が途絶えたり、家庭に不和が生じるのは本末転倒というものです。ですからまず自分の畑を耕すことを最優先すべきです。この章全体を通して次のような比較が繰り返されています。箴言十二章の十二節。悪者は悪の網を張るのを好み、正しい者の根は芽を出す。この部分の繰り返しは強調のためです。結局のところ、もしそれでうまくいくのなら、繰り返しは最善の教え方です。もし一つのことを繰り返して聞かせていれば、あなたの生徒はそのことを決して忘れません。十五節。愚か者は自分の道を正しいと思う。しかし知恵のある者は忠告を聞き入れる。この箇所はソロモンの息子、レハブアムを連想します。彼は自分の王国の年寄りたちの知恵のあるアドバイスを拒否して、知恵のない若者たちの意見を取り上げ、結局自分の没落と自分の国の内戦という結果を招いてしまいます。箴言十二章の十七節から十八節。真実の申し立てをする人は正しいことを告げ、偽りの証人は欺き事を告げる。軽率に話をして人を剣で刺すような者がいる。しかし知恵のある人の舌は人を癒す。もしあなたの牧師が真理を述べ伝えているなら、時にはあなたの心を突き刺すようなこともあります。しかし偽善者はいつでも憎しみと苦々しさで真実を覆い隠します。牧師に対して極端に批判的な人は、大抵牧師の面前では感じを屈していますが、陰口によって牧師を非難攻撃します。十九節から二十一節。真実の唇はいつまでも固く立つ。偽りの舌は瞬きの間だけ。悪を企む者の心には欺きがあり、平和を図る人には喜びがある。正しい者は何の災害にも合わない。悪者は災いで満たされる。この箇所はみんな舌に関係があります。それは偽りの舌と真実の唇で、ここでは対照的に書かれています。神様の御言葉の中には、アルコールの使用と乱用についてよりも、舌の乱用に関する裁きのことについて、多くのことが書かれています。でもクリスチャンは、酔っ払いを非難しておきながら、偽りの舌とゴシップを容認しているのは皮肉なことです。箴言十二章の二十二節。偽りの唇は主に忌み嫌われる。真実を行う者は主に喜ばれる。神様の子供の一つの特徴は、その人の真実な行いでなければなりません。 箴言十二章の23節。利口な者は知識を隠し、愚かな者は自分の愚かさを言いふらす。利口な者は他の人を傷つけるようなことは言いません。でも、あなたもおそらく大勢の人たちの中で、愚かで、おしゃべりで、もちろんそこにいない誰か他の人のことを非難するようなことを言う人を知っていると思います。利口な人は口にしませんが、愚かな者の心はそのようなことを口走るのです。箴言十二章の24節。勤勉な者の手は支配する。武将者は苦役に服する。現在の社会では、多少これがひっくり返っていると思います。いつでも勤勉な者が役職に選ばれるわけではなく、そして武将者が税金を払っているのかどうか、私には確信がありません。これらの箇所は、永遠という光の中で考えなければならないと思います。このことわざの物差しは、地域的な状況よりもむしろ永遠であると思います。私たちはいつの日か、キリストと共に支配することになると言われているのです。でも聖書は、すべての信者が公平に支配するとは教えてはいません。そこには等級があるのです。個人的に、もしも自分が使徒たちと同じ水準にあって、使徒パウロの隣に座っていたとしたら、とても恥ずかしいと思います。私はそこにふさわしくはありません。でも確かに、勤勉な者たちは、キリストと共に支配すべきであると思いますと、マギー博士は述べています。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、正しいもの、知恵あるものというテーマで、箴言11章28節から31節と12章1節から25節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

0: 神よ、不安に駆られて何かを追い求めることを捨て、あなたと静かに歩む平安をいただき感謝します。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉ですから、あなた方は神に選ばれたもの、聖なるもの、愛されているものとして、深い慈愛の心、親切、謙遜、柔和、寛容を置きなさい。コロサイ人への手紙、3章12節。
1: ファストファッションは、低価格で大量生産、大量消費される服のブランドのことです。それらの商品は、店頭に並ぶや否や流行遅れになり、毎年大量の商品を廃棄する企業もあるといいます。一方、それに対抗するハッシュマークスローファッションという動きがあります。この運動は、最新の流行の服を何枚も持つという考えに支配されず、数枚の長年着られる仕立ての良い環境や倫理的な問題のない服を着るように進めます。この動きについて思いを巡らしていると、自分の中にファストファッション的な考えがあることに気づきました。最近の流行りに充足感を求めることです。しかし、使徒パウロがコロサイ人への手紙3章で語るように、イエスを信じて変えられるとは、一時的に熱くなって手っ取り早くできることをするではありません。信仰によって静かに、少しずつ、生涯をかけて変容していくのです。時代がもてはやすイメージで自分を飾る代わりに、深い慈愛の心、親切、謙遜、柔和、寛容を着ることができるように、聖霊を追い求めましょう。互いに対する忍耐を学びましょう。私たちはキリストにゆっくりと心を作り変えていただく旅の途上にいます。それは永遠に奪われない平和に向かう旅です。今日の黙想のヒント、流行についていかなければという誘惑に駆られるのはどういう時ですか？イエスのうちに満足を見出す助けとなるものは何ですか？

今日のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

新約聖書のローマ字への手紙10章14節をお読みします。信じたことのない方をどうして呼び求めることができるでしょう。聞いたことのない方をどうして信じることができるでしょう。述べ伝える人がなくてどうして聞くことができるでしょう。確かにそうですよね。イエス様を述べ伝える人がいなければイエス様を知ることはできません。 BBN ではリスナーカードをお配りしています。表には BBN の紹介、裏には永遠の命に関する質問が書かれています。どうぞこのカードをお配りくださり、ご一緒にイエス様を紹介していきましょう。リスナーカードは BBN ホームページからお申し込みください。何枚でもカード代送料無料であなたのご自宅までお届けいたします。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙1章16節です。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙1章16節です。

0: BBN 聖書放送がお届けする聖書メッセージの時間です。今日はアメリカカリフォルニア州サンディエゴ日本人教会の大倉誠牧師のメッセージです。感謝の根本を変えると題してお届けします。
1: かつてイエス様と弟子たちの間にこんなことがありました。72人が喜んで帰ってきていった。主よ、あなたの名によっていたしますと悪霊までもが私たちに服従します。彼らに言われた。私はサタンが電光のように天から落ちるのを見た。私はあなた方に蛇やサソリを踏みつけ、敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を授けた。だから、あなた方に害を及ぼすものは全くないであろう。しかし、霊があなた方に服従することを喜ぶな。むしろ、あなた方の名が天に記されていることを喜びなさい。イエス様はかつて弟子たちを二組にして各地に宣教の働きに送り出していたと福音書は記しています。ですからその時もそのようにペアとなった者たちを宣教に送り出していたのかもしれません。その彼らがイエス様のもとに戻ってきて自分たちが行った先々でどんなすごい神の御業がなされたかを報告したのであります。弟子たちが言うところの悪霊が彼らに服従したということが具体的にどんなことであったのかはわかりません。しかし聖書は悪霊に疲れて狂人のようになっている人がイエス・キリストによって解放され正気に戻ったというようなことを記録していますので、おそらくそのような神の御業が弟子たちを通してもなされたのでありましょう。このことは彼らを驚かせ、喜ばせるに値する劇的な出来事でありました。故に彼らは喜び勇んで、このことをイエス様に報告したのです。しかし、イエス様はその時に弟子たちが見ていないものを見ていました。そう、イエス様はサタンが電光のように天から落ちるのを見たというのです。おそらく私を含めてここにいらっしゃる皆さんもこのような光景を見たことはないでしょう。しかしイエス様はあちらの世界からこちらの世界に来られたお方であるゆえに、こちらの世界の私たちには見えないものを見ることができたのです。そして続けて弟子たちに言われました。霊があなた方に服従することを喜ぶな。むしろあなた方の名が天に記されていることを喜びなさい。主にある皆さん、もし私たちがこの時の弟子であり、私たちも主の名によって悪霊が追い出されていくという様を見たとしたら、きっと喜ぶことでしょう。このようなことが教会で起きたら、私たちはその現象に引きつけられることでしょう。いつの時代になっても、このような目に見える奇跡は私たちの心を引きつけるのであります。しかしイエス様は喜ぶ弟子たちに水を差すようにして、霊があなた方に服従したことを喜ぶなと言われました。そしてそのことよりも、あなた方の名が天に、記されていることを喜べと言われました。今日注目したいことは、目に見えるものだけに、目に見えるものだけに反応して感謝をするなということです。すなわち私たちにはもう一つの世界があり、その見えない世界で起きていることに 感謝をする生き方というものに私たちの生き方をシフトしていこうということをお話したいのです。そうです。それはすなわち今日のタイトルにありますように私たちの感謝の根本を変えるということです。今日、今日、私たちは見えるものによって支配されて生きています。昨日一日を振り返ってみてください。私たちは何によって喜び、悲しみ、笑い、また怒りましたか？その多くは私たちが見聞きしたものです。このことは私たちの家庭でも教会でも職場でも私たちが行く先々どこであっても私たちが日々直面していることです。学校の合格発表で自分の名前を見つけたとき、目の前に無理やり割り込んでくる車を見るとき、カーテンを開けると土砂降りの雨であるようなとき、子供が自分の願うような服装をしていないようなとき、私たちの心は何を感じているでしょうか。この見えるものが私たちの心を支配するということは、人が初めから有していたものです。初めとはいつなのか。そう、それはあの人類最初の人間にまで遡ります。あの創世記でエヴァが禁断の実に惹かれた理由は、聖書が記すように、その実が見る、食べるによく、目には美しく、賢くなるに好ましく見えたからであります。以来、人間はこの目から入ってくるものによって、心がコントロールされています。もちろん私たちが目に見えるものに感謝することは大切なことです。食卓に並べられている食事を見たり、誰かのちょっとした気配りを見るにつけ、私たちは感謝すべきでしょう。しかしそのように目に見えることだけに感謝をしているのなら、そのような感謝の思いが湧くこととともに、私たちの心を苛立たせ、怒らせ、苦し、苦々しい思いにさせる光景をも我々は日々見るわけですから、そのような時には次に何か嬉しいこと、好ましいことが視界に入ってくるまでは、もう暗淡たる思いにとらわれてしまうのです。これが人間であり、私たちの日常です。しかしクリスチャンであるということは、目に見える世界の中に生きつつも、同時に私たちが信仰によって目に見えない世界を生きていく、その特権が与えられているということです。すなわち、実際に目に見える世界が全てのことを説明しているのではないということを知り、目に見えない確かなるものを見、そこに感謝を見出そうというのが私たちクリスチャンライフです。2001年9月11日の朝、あのニューヨークで起きたことを私たちは生涯忘れることはありません。あの朝私はすでにアメリカにおりまして、妻は臨月でした。その朝、コンピューターの電源を入れましたところ、あのマンハッタンのツインタワーが炎上している映像が飛び込んできました。一瞬、あ、またハリウッドの新しい映画かと思っていましたら、それが現実だとすぐにわかりました。現実がこの世界、今や映画のシナリオを超えているのです。そしてあの日以来、確かにアメリカも世界も変わりました。確かに変わりました。あの時、多くの人がそれまで心に留めずにいた大切なことに目が開かれました。 アメリカ経済のシンボルでありました二つの超高層ビルが瞬く間に目の前から崩れてなくなってしまったのです。夢ではない現実です。数千人もの人たちがいつも通りに仕事に朝出かけながら二度と家に帰ることがなかった日です。あの日を境に全米のコマーシャルやプロスポーツの放送が中止され、コメディアンたちはテレビ画面から姿を消しました。私たちは一瞬にして自分たちの生活の大部分は目に見えるものへの関心に寄せられているけれど、それは実に一時的なものに過ぎないということに気がついたのです。あの時に離婚の計画を取りやめた夫婦がおります。子供たちとすごく過ごす時間を増やそうと仕事の時間を削った父母がいます。教会に足を運ぶ人たちが激増しました。故郷にいる父母に電話をする人の数が増えました。そう、あの時目の前に繰り広げられている想像を超えた光景を目の当たりにした私たちは、それまではあまり気にかけなかった直接的にはなかなか目には見えないものに目を注ぎました。あのことが起きた日から数ヶ月、人はしばらくの間目に見えないものに目を止めようとしました。しかし数ヶ月が過ぎますと、再び目に見えるものによってただいたずらに右往左往している生活に戻っていきました。私たちは葬式に出席することがありますが、その時に友人や個人の銀行口座やその人の体型やその人が使用していた化粧品がどんなに素晴らしかったかと話していることを聞くことはありません。その時に彼らが語るのはその人の優しさや寛大さや家族への愛です。そしてよく言いますように、それらの多くは目に見えないものです。霊柩車の後にいつも言いますでしょう、Uホール。また黒猫ヤマトのトラックがついていくのを私たちは見たことがないのです。そうです、私たちはこの世界でかき集めたものを何一つ持参することなくあちらに行くのです。私たちはあのサン・デクチェベリーの星の王子様に書かれているあの有名なセリフ、本当に大切なものは目には見えないんだよという言葉を好んで引用しますが、ほとんどの場合、次から次へと私たちの目の前に飛び込んでくる事柄に振り回され、すぐに目に見えるものがもう全てであるかのように人生設計を立て始めます。ですから私たちはいつも目に見えるものだけで一喜一憂しているのです。目に見えることが私たちを幸せにするものではないということです。そう、それらは時にそう見える間のことだけで、私たちがそれから受ける喜びや慰めというものは期間が限定されているということを心に刻みなさいということです。しかし大抵私たちは目に見えるものだけに心を反応させながら人生を送り、そして人生を終えていきます。自分の幸いはすべて目に見えるものにかかっています。先の弟子たちのことで言いますならば、彼らはその時確かにサタンが彼らに従うことを目の当たりにしたのでしょう。しかし、 イエス様はそのようなことの限界をも見抜いていました。そうです。彼らが自分の宣教の結果だけに目を留めているのであるならば、その翌日に彼らは肩を落とすようなことにも直面するのです。ですからイエス様はそのようなことに目を留めるのではなくて、目には見えずとも彼らの名前がすでに天に記されていることを喜びなさいと言われました。なぜならその喜びは常しえに消えることがないからです。目に見えるものはすべて移ろいゆきます。神様は万物をその法則のもとに置かれました。そしてその変化の最たるものは何を隠そう、私たち自身です。そう、私たちの肉体です。私たちの肉体は私たちが向き合わなければならない目に見える変化の象徴でありましょう。この変化、肉体の変化を日々目の当たりにしていくのであるならば、そこに感謝を見出すことは難しいことです。なぜなら、私たちは皆、例外なく、体力を失い、体のあちこちに不調を抱き、まあこれまで使ってきたのですから当然でありますが、我々は置いていくからです。このことは聖書も否定していません。パウロが書きましたコリント第二の手紙には、私たちの外なる人、すなわち私たちの肉体は滅びると記されています。これは神の定めた法則であり、何人もこの法則から免れる人はおりません。しかしその現実に対して聖書は、私たちが見えないことについてここで語り始めます。だから、私たちは落胆しない。たとえ私たちの外なる人は滅びても、内なる人は日ごとに新しくされていく。なぜなら、このしばらくの軽い患難は働いて、永遠の重い栄光を溢れるばかりに私たちに得させるからである。私たちは見えるものにではなく、見えないものに目を注ぐ。見えるものは一時的であり、見えないものは永遠に続くのである。私たちの内なる人というものを私たちは見ることができません。しかしその内なる人は日ごとに新しくされていくというのです。私たちの目にはしばらくの軽い患難が日ごとに飛び込んできます。しかしそれらは私たちにまだ明らかにされていない永遠の重い栄光へと私たちを導くのです。これらのことはここにもあそこにもあると目に見える形で見られるものではありません。だからパウロは言うのです。私たちは見えるものにではなく見えないものに目を注ぐ。見えるものは一時的であり、見えないものは常しえに続くのである。多くの皆さんご存知のように、このパウロは喜びについて書いています。そう、喜びといえばあのピリピ人への手紙です。そこには喜びなさいという彼の勧めが繰り返し書かれています。パウロは歯を食いしばって顔を引きつらせながら心にないことを言っているのでしょうか。喜ばなければなりませぬぞと書いたのでしょうか。いいえ、彼は本心からまさしく喜びが心の内から溢れてきて、それを抑えることができないかのようにして彼は書きました。あなた方は主にあっていつも喜びなさい、繰り返して言うが喜びなさいと彼は言っています。彼は口が開けば喜びなさいという、そう、その喜びは彼の心にあるもので、まさしくそれが彼の心から満ち溢れ出たのです。そしてさらにこのピリピ書の言葉はこのように続きます。あなた方の寛容をみんなの人に示しなさい。主は近い、何事も思い患ってはならない。ただことごとに感謝を持って祈りと願いとを捧げ、あなたの求めるところを神に申し上げるがよい。彼はここで喜ぶこと、そして感謝すること、祈ることを書いています。 まさしくこれがパウロのイエス・キリストにあるクリスチャンスタイルでありました。ライフスタイルでありました。たとえ彼がどんな状況にいても、すなわち彼がたとえどんなものを見たとしても、私たちはこのパウロの言葉が信じがたき環境で書かれたということを知っています。そう、彼はこのピリピ書を書いたとき、獄に囚われていました。その中で彼が毎日見続けたものは、気分がめいってしまうような薄暗い部屋であり、飲みやダニに刺されて、ささくれだった自分の皮膚にできた傷でありましょう。それらを見ている限り、彼の心に喜びや感謝が生まれることは不可能です。ましてやその状態で何を感謝するのか、見えるものの中から感謝を見出すことなど彼の場合できません。そうなると心身ともに終わり、祈ることすらできなくなりますでしょう。そう、彼がいた環境ほど、いつも喜びなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことに感謝しなさいという言葉からかけ離れた場所はないのです。このパウロはテサロニケ第一の手紙においてあの有名な言葉を書き残しました。今お話したことです。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい。この言葉は口で言うのはたやすいのですが、このように生きることは到底私たちにはできないと思います。すなわち、この御言葉は喜べないような時にも喜ぶことを言っており、感謝できないような時にも感謝することを言ってるんですから。ではパウロは不可能なことに対して、ああ、こうあったらいいなという自分の夢をここに書いてるんでしょうか。いいえ、違いますでしょう。私たちはこの御言葉に ついて注意してこの後に書かれていることに目を留めなければなりません。すなわち、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさいの後に続く、これがキリストイエスにあって神があなた方に求めておられることであるということです。よく私たちはこの最初だけを取り上げますが、実はこの御言葉はこの後半がなければ尻切れトンボなのです。そうです、この御言葉はキリストイエスにあってにすべてかかっています。この御言葉は私たちがイエスキリストにあっていつも喜ぶ、絶えず祈る、すべてのことについて感謝するということであり、キリストにあってがなければ、私たちはこの御言葉の中で日々挫折と敗北感に打ちひしがれてしまうということです。実はパウロは、第一テサロニケの4章16から18節にも、このキリストにあってという言葉を書いています。そこを少し読んでみたいと思うんですが、すなわち、主ご自身が天使の頭の声と神のラッパの鳴り響くうちに合図の声で天から下って来られる、その時、キリストに会って死んだ人々がまず最初に蘇り、それから生き残っている私たちが彼らと共に雲に包まれて引き上げられ、空中で主に会い、こうしていつも主と共にいるであろう。だから、あなた方は、これらの言葉を持って、互いに慰め合いなさい。お気づきになられたでしょうか。このところにもキリストにあってと書かれています。そしてここに書かれている人たちは、キリストにあって死んだものだというのです。そしてそのようなキリストにあって死んだ人たち、すなわちキリストを己が救い主として信じ、彼と共にその人生を歩んだ者たちは、死んで蘇り、雲に引き上げられ、空中で主に会い、 いつも主と共にいるというこれらの約束の言葉を持って互いに慰め合いなさいとパウロは言います。すなわち、キリストにあっていつも喜びなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことに感謝しなさいということは、キリストというお方は、たとえ私たちが死んでも、死とは私たちの悲しみの最たるものですけども、私たちが死んでも、自分のもとに引き上げてくださるお方であり、その方にあって、in Christ、喜び、祈り、感謝しなさいということなのです。これは私たちはその生涯にどんなに辛く悲しい試練にあったとしても、最終的には私たちは主の身元に引き上げられるのだということです。私たち

私たちはパウロが言っている、いつも喜べ、絶えず祈れ、すべてのことに感謝せよという言葉は、逆立ちしてでもできるものではないのです。すなわち私たちの感謝はいつも限定的なのです。しかし見えないものを見るときに、私たちにとってこの聖書の言葉は実現可能な言葉となるのです。私たちの目はこれからもいろいろなことを見ていくことでありましょう。その中には私たちを打ちのめすようなこともありますでしょう。しかし私たちは見えないものを見続ける信仰とともに、そのところを必ず乗り越えていくことができると信じます。目に見えるものだけに従って生きていますと、目に見えるものをどれだけ多くかき集めたかということが人生の勝利者の条件かのように思うようになります。なるはずです。そのような人について皮肉を込めて言った人がいます。最後はたくさんのおもちゃを獲得した人が勝ち。そう、それは子供の頃にたくさんのミニカーを持っていた友達が羨ましくて羨ましくて感じていた、そのミニカーが大人になったら単に目に見える別のものになっているという話です。私たちはそのミニカーが一つ増えたわ、大きくなったわ、手に入ったわ、と喜び、ミニカーが傷ついたわ、一つ失われたら、と悲しむ。それが目に見えるものだけにより頼んで生きていく私たちの人生です。皆さん、この中にはまだクリスチャンではないという方がおりますでしょう。いかがでしょうか。これからの人生、今日話しましたように、目に見えるものだけで、己が人生をそこに委ねていきますか。これまでの人生がそうであったように、多いとか、少ないとか、大きいとか小さいとか、傷つけられたとか失われたとか、そのあたりのことだけを見て一喜一憂してアップしてダウンして生きていかれますか。クリスチャンになって、この中には半世紀が経ったという方がおりますでしょう。ご存知でしたか。今日お話しましたような世界が私たちには与えられているということ、目に見えているものによりいつも心が騒ぎ、時々都合がいいものが見えて感謝して生きていくということではなくて、たとえ目に見えるものが好ましくないと思える見える時でも、その背後にある目には見えない神の大きな御手を見て歩み続ける生涯、そこに私たちは立っていきませんか。私たちが与えられていることはそういうことなんです。私たちが持つ感謝の根本をこのようなところに少しずつシフトしていきませんか。皆さん、この与えられている特権を知らずしてクリスチャンライフを生きるとするなら、なんというロスでしょう。なんというロスでしょうか。これが与えられているんだから、このところに私たちは生きるものでありたいと思うんです。私たちは見えるものによらないで、信仰によって歩いているのである。

そうです。この生き方こそが神が私たちに与えてくださっている私たちの人生のまさしく王道なのです。

ただいまサンディエゴ日本人教会の大倉誠牧師のメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

BBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。

なんと素晴らしい主の愛でしょう。大きな愛、永遠の愛、そして犠牲的なアガペの愛です。賛美をもって主に感謝しましょう。

0: イエス様を信じ、あなたに与えられている永遠の命はどのくらい続きますか？
1: そうです。永遠に続きます。
0: では、その永遠の命はいつから始まるのでしょうか？
1: 私たちのこの世の歩みが終わってからではなく、すでに始まっています。
0: あなたがイエス様の救いをすでに受け取っているならば、あなたの永遠の命はもう永遠に続いています。
1: それが失われることは決してありません。
0: 新約聖書のヨハネの手紙第1、5章13節。私が神の御子の名を信じているあなた方に対してこれらのことを書いていたのは、あなた方が永遠の命を持っていることをあなた方によく分からせるためです。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙1章16節です。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙1章16節です。

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
1: 高原豪一郎です。
2: 私は先日ある小学校の先生のお話を伺いました。小学1年生では全国的に取り組む教材が一つあるそうです。朝顔の栽培なんですね。種は前年の先輩たちの収穫したものを使うんですが、どういうわけかすぐに芽を出すのもあれば、なかなか芽の出ないのもある。そして中には全滅状態で一つも芽の出ない子もあるそうです。まあ、子供たちはやきもきしてるんですよね。でももっと気遣ってるのは担任の先生なんですね。芽が出なければ夏休みの観察の宿題できませんね。何よりも1年生にはショックですよね。ではこういう時にはどうするんでしょうか。実は芽の出ない鉢には別に栽培していた芽をそっと植え替えておくそうです。1年生は翌日突然芽の出てるのを見ても何の疑問も感じません。むしろ誇らしくも自慢するそうですね。我慢した甲斐があったでというようなことでしょうね。私はその話を聞きながら自分の1年生の時のことを思い出して、私も植え替えてもらったのかなぁと何か懐かしく思いました。小学生に担任の先生が見えない配慮で見守っているように、大人になった人間には全能の神が万全の配慮を持ってあなたを見守っていてくださってるんです。いや、見守るだけではなく、神はあなたを探し求めておられる方なんです。聖書の中にキリストの例え話が出てきます。女の人が銀貨を10枚持っていて、もしその1枚をなくしたら、明かりをつけ家を履いて見つけるまで念入りに探さないでしょうか。見つけたら友達や近所の女たちを呼び集めて、なくした銀貨を見つけましたから一緒に喜んでくださいと言うでしょ。あなた方に言いますが、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、神の御使いたちに喜びが湧き起こるのです。ここでイエスキリストは、神から離れた人間を所有者の手から離れて紛失されたお金に例えてるんですね。この聖書にはいろんな例えが出てきますが、人間を現金に例えているというのはすごく珍しいことです。一体どうして人間を銀貨に例えたんでしょう。第一に、当時の銀貨にはその当時の最高権力者ローマ皇帝の肖像と銘が刻まれていました。それと同じように人間にはこの宇宙の最高権威者である神の形が刻まれているということを示したかったからだと思うんです。今の日本の貨幣にも彫刻が施されていますね。1円は若葉、5円は稲、10円は月桂樹、50円は菊、100円は桜、500円玉は笹と霧です。しかし紙幣には人物の肖像画が描かれているんですね。キリストが御在世当時の世界は、ローマが世界を支配していました。それでローマの銀貨は、ローマ皇帝の肖像が刻みつけられ、それをもって価値の保証をしたんです。それと同じように、人間の価値の根拠は、神の形に作られているという点にあるんですね。人には誰しも神の似姿が宿っています。例えばどういう点でしょうか。まず創造性ですね。神は創造主ですから、人間にも創造性が備わっています。ですから人はモノマネばっかりでは充実しません。オリジナリティを発揮するときに生きてるなぁという実感を得るんですね。それから唯一性です。神は唯一です。あっちにもこっちにもあるのは偶像なんですね。誠の神はただ一人です。そのようにあなたという人間はかつてどこにもいませんでしたし、これからも出てきません。あなたに似た人は世の中に7人ぐらいいると言われてる。 でもあなたではないんですね。あなたという人間は唯一の存在で、あなたを除いてはどこにもいません。それから神様は自由意志を持つ方です。そして人もまた自由意志を持つものとして作られたんですね。ですから自分で選択するときに喜びがあります。人にさせられているというのではなく、無理強いさせられたというのではなく、自分で選んでやってるときに一番喜びを感じるんですね。このような尊い存在は人間だけです。神はあなたを最高傑作として神の形に似せてお作りになったのです。第二に、貨幣はどんなに古くても、どんなに汚れてしまっても、新品貨幣のものと全く同じ価値があるということです。指が切れそうな新品の一万円札も、人手に揉まれてくしゃくしゃになった一万円札も、店に行ったら同じものが買えます。銀行に行ったら同じ額がカウントされます。一万円札というのは、汚れていても破れていても一万円札に変わりはありません。それと同じように、人間は若くて有能で元気でバリバリ働ける時だけではなく、年老いて体が動かず寝たきり状態となってしまったとしても、神様の目には価値の目減りがないのです。体がいかに弱り果てていても、その体の内に宿している神の形は永遠の存在、魂、人格であるからなんですね。第三に、所有者の手を離れた銀貨は所有者に悲しみを与えるように、神から離れて神などいないかのような人生を生きる生き方は、神に対して悲しみを与えているのだっていうんです。この神との関係を切って元いたところから離れて生きることを、聖書は罪と語ってるんですね。今から10年ほど前、私はある集会のバイブルキャンプに招かれました。そして最終日に主催者の方から謝礼をいただいたんです。さらに別にある方への献金を託されたんですね。私は確かに受け取り、カバンに入れ、そして大阪へ戻ってきたんです。ところが家に着いてカバンを開けた時に、封筒が丸々なくなってたんですね。もう私と家内は一週間毎日探しました。そして通ってきた道々のポイントに全て連絡しました。それでもとうとう見つからなかったんですね。しばらく夢の中でも現金入り封筒を探すのをやめなかったことを生々しく覚えております。ところで、給料っていうのは、いただくときには額は多ければ多いほど嬉しいんでありませんか。しかしそれを紛失したときには、額は大きければ大きいほどダメージが大きくなるんでありませんか。神とは、あなたを失ってひどく傷んでいる神です。神とは、あなたを失って悲しみのあまり途方に暮れておられる方です。そしてあなたを探さずに折れない方なんです。そして罪とは、この神を痛ませることなんです。そしてこの罪の結果は、所有者のもとにいないがために、自らの意味をなくすことでもあるんですね。この女の人の手を離れて、部屋の隅で塵にまみれたままの銀貨に何の意味があるでしょう。まさに不条理、まさに虚無ですよね。そしてこの所有者のもとに永遠に戻ることができない世界のことを地獄というのです。この女は見つけるまで諦めない、そして全力を尽くして探しました。そして見つけたならば、その喜びを一人でしまっておけずに皆に知らせるではないかと書いてあったように、神はあなたを見つけ出し、滅びの闇から救い出したい思いでいっぱいの方なんです。銀貨とあなたの違いは一つあると思います。あなたは銀貨と違って、自分の声で返事ができるということです。どうぞ今キリストを呼び求めてください。心からお勧めしたいと思います。
0: ここで今日のゴスペルです。 ウィングスで、あなたの愛で。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。イエスはちょうどそこに来られて上を見上げて彼に言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はあなたの家に泊まることにしてあるから。ザーカイは急いで降りてきて、そして大喜びでイエスを迎えた。ルカの福音書19章5節6節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

さあ、ここで聖書クイズです。クイズで楽しみながら聖書に詳しくなっていきましょう。それでは昨日の問題の答えです。アダムの妻の名前はエバです。ではここで問題です。アダムはどうして彼女をエバと名付けたでしょうか。1番、彼女がすべて生きているものの母であったから。2番、彼女がすべて生きているものの名付け親であったから。3番、彼女がすべて生きているものの支配者であったから、という問題でしたね。その答えは1番の彼女がすべて生きているものの母であったからです。創世記4章20節に記されています。合っていましたか？アダムとエバは罪を犯し、エデンの園から追放されてしまいましたが、それでもエバは神様に心の目を向けていたのでしょう。カインを産んだ後、その時彼女は、私は主によって一人の男子を得たと言っています。私たちも大変なこと、苦しいことがあるかもしれませんが、その時にも常に神様に心の目を向け続けたいものですね。さて、今日の聖書クイズの質問です。旧約聖書のエステル記には、エステルの叔父であるモルデカイがペルシャの王の年代記の書に記録されるようなことをします。では、このモルデカイは何をしたのでしょうか。1番、王が住む王宮の壁に落書きをした。2番、王宮の台所に忍び込んで盗み食いをした。3番、王を殺そうと計画していた宦官のことについて報告した。もう一度言います。旧約聖書のエステル記には、エステルの叔父であるモルデカイがペルシャの王の年代記の書に記録されるようなことをします。では、このモルデカイは何をしたのでしょうか。1番、王が住む王宮の壁に落書きをした。2番、王宮の台所に忍び込んで盗み食いをした。3番、王を殺そうと計画していた宦官のことについて報告した。もうお分かりですか？この答えは明日のこの時間にお教えします。それではまた明日の聖書クイズをお楽しみに。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙1章16節です。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙1章16節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージはイエスの驚きと題して、マルコの福音書6章1節から6節よりお届けします。なお本日はメッセージの後半部分です。前回のメッセージを思い出しながらお聞きください。それではどうぞ。
1: イエスの私は母です、兄弟ですということを盾にして話をしているイエス様の間に割り込んできて、いかにも彼らは割り込む特権を持っているかのように、親族という盾を持ってイエスを取り押さえに来た、その親族に向かってイエス様は非常に私たちからすれば冷たい言葉のように聞こえる言葉で、私の母とは誰ですか、私の兄弟とは誰ですか、そう言い切りながら、神の御心を行う人々、人は誰でも私の兄弟姉妹また母なのです。だからとてイエス様がお母さんを本当にないがしろにしていたかっていうと、聖書全体見るとき、最後の最後まで十字架にかかるまでイエス様が自分のお母さんマリアのことを本当に気にかけていた、その姿を見るのですけど、しかしイエス様にとってはそのようなつながり、土地や地のつながりが優先ではなかったということを私たちは見るのです。ナザレの人々にとってはこのイエス様を知っている、慣れ親しんでいるということが、彼らの実は大きな誤解のもとになったのです。彼らが触れていた30年間のイエス様のお姿っていうのは、実はピリピ人への手紙の2章によれば、イエス様は神と等しい方であるのに、等しい方であることを固執すべきことを思わないで、己を虚しくして人の姿をとって、しもべの姿をとって、本当に自分を卑しくして歩まれた、そのへりくだったお姿をナザレの人たちはただ見聞き慣れ親しんできただけなのです。しかしその方が実は神から使わされた神の一人子、救い主であるっていうこと、彼らはあまりにも目に見えている30年間の人間のイエス、へりくだったイエスが彼らの目にあまりにも強烈に映っていましたので、その方が神であるっていうことが到底思いつかない、信じられなかったわけです。私たちもキリストに対してどのような見方をしているでしょうか。もしかしたらナザレの人のように、私たちの標準で自分たちの見聞きしているその範囲の中でイエス様を閉じ込めて、イエス様を自分の理解や自分の納得の範囲で見てはいないでしょうか。異端っていうのは、いつでもそのように自分の見方、自分の理解の範囲でイエス様を見ようとするときに起こってくるんです。そのときイエスは神のような方であるけれども神ではないっていうようなですね、教えが出てくるわけです。またイエス・キリストは確かに立派な、尊敬すべき偉大な人物だけれども、しかしその奇跡や処女降誕やまた復活などをそのまんま信じることはできない、日本ではそういう人たちが多いわけです。イエス・キリストに対する尊敬を多くの人たちは持っています。偉大な人物、しかし奇跡を行うことのできる神であるということになると、彼らはつまずくわけです。聖書はどう教えているか、聖書は私たちにどのようにキリストを示しているか、イエス様はご自分をどのように自己紹介されたかではなくて、自分はどう考えるか、どう感じるかが優先されるとき、つまずいてしまうわけです。聖書が示しているイエス・キリスト、それはあなたにとって考えられないほど不思議なことがいっぱいあるかもしれない。でもよく、私は分からないから信じられません、理解できないから信仰を持つことはできない、 とんでもないことであって、聖書の中には私たちの理解を超えたことだらけです。理解できないから信じられないですか？いいえ。私たちは理解できないことだらけでも、私たちはそれをそのまんま信じ、受け入れるのです。信仰というのは、理解できたら信じる。全部わかるから信じるものではなくして、ただ本当に子供のように受け入れることです。イエス・キリストに対しても、そのような態度を持って臨まねばなりません。コリント人への第2の手紙、5章をちょっとお開きください。第2コリントの5章です。第2コリント5章の16、17節、新約の320ページですが、お開きになった方々で一緒に読んでみましょう。声を揃えて、第2コリント5の16、17。はい。ですから、私たちは今後、人間的な標準で人を知ろうとはしません。かつては人間的な標準でキリストを知っていたとしても、今はもうそのような知り方はしません。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、すべてが新しくなりました。ごめんなさい、ミオがそこに入ってましたかね。パウロは、ここで、私たちは今後人間的な標準で人を知ろうとはしません、と言い切りました。人間的な標準。欄外を見ると、16節、米印のところを見ると、直訳として、肉によってとあります。肉によって人を知ろうとはしません。今後私は人を肉によって、生まれながらの人間の考え方、この世の価値観、上辺によってこれから私は人を見ません。かつては人間的な標準で、肉的な標準で、上辺の標準で、上辺だけでキリストを知っていたとしても、今はもうそのような知り方はしません。パウロはそう言い切るんです。今はもう、今後も、人間を見るときも、またキリストを見るときも、人間的には見ない。肉的には見ない。上辺ではもう見ません。と言い切るのです。これは私たちにとってとっても大切な教えです。私たちはどうしても上辺で人を見、またキリストをナザレの人たちのように見てしまいます。しかし、私たちが上辺で人を見るときつまずくんです。彼らがキリストにつまずいたように、私たちも上辺で人を見、キリストを見るとき、人につまずき、キリストにつまずきます。パウロがコリントの手紙を書き送ったとき、コリントの教会にあった問題は、上辺で人を見るという見方でした。そのために、コリントの教会には分派ができ、妬みがあり、争いが絶えなかったのです。パウロは、今後、クリスチャン同士でも、上辺で互いを見ることをやめましょうと言い切るのです。目に見えるところで、外に現れているところで、私たちが知っているその様々な外に現れたことによって、人を見ることをやめましょう。人を見るとき、例えばクリスチャンを見るとき、やっぱ上辺を見ると、私はいろんなところで、と思うようなことあるでしょう。どうしてと思うようなことはいろいろあってつまずくかもしれません。でも私たちそのようなものだけでは、その人を見るとき、そのようなものだけではないことを知るべきです。すなわち、上辺とは違う隠れた部分。それはどういう部分ですか？その人と神様との関係です。その人と神様との関係を私たちは思い見るべきです。パウロは、コリントの教会に、キリストが代わりに死んだほどの人を食物のことでつまずかせるのですか。パロの見方は人を見るとき、この人はキリストが代わりに死んだほどの人です。隠れた部分で、この人をキリストは神はどれほど愛しているか、世の作られる前からこの A さんを神様は選んで、そして本当に様々なことを準備して、ついに時至った時にキリストに出会わせて、 確かに今は未完成かもしれないし、いろいろなですね、賭けがあるかもしれない。しかし、確かに神の選びがこの人と共にあって、この人を神様大きく用いようと、今見ておられて、一歩一歩神様は聖霊をその人のうちに満たして、運んでいらっしゃる。そういう見えない部分のことを、私たちが見るとき、人は違って見えてくるんですね。上辺で見えているものとは違う、その人の本当の姿をそこに私たちは見るのです。互いに、クリスチャン同士においても、お互いの間に見えない神様との関係、その背後のある神様を互いに見ることを本当に覚えていきたいのです。同じように私たちもキリストに対しても、上辺でキリストを見ることをやめましょう。パウロはここでこう言いました。かつては人間的な標準でキリストを知っていた。パウロはクリスチャンになる前、キリストを知ってたって言うんです。非常に興味深い言葉です。パウロはキリストを知っていたのか、どんな風に知っていたのかな、いろいろ想像を巡らせるんですけど。ですけど、知っていたためにパウロはキリストにどうしました？迫害者だったわけです。何とかしてキリスト、そしてクリスチャンを撲滅しようと、彼は行き過ぎ切って、クリスチャンたちを捕らえ殺していたわけです。しかし、それは人間的な標準でキリスト、上辺だけでキリストを見ていたから、キリストにナザレの人と同じようにつまずいたのです。しかし、そんなパウロが、ダマスコ途上で復活のキリストに出会ったとき、彼はそれまでも知っていたんですが、私が知っていたことは全部、実はつまずきのもとだったということを知って、パウロはそこでキリストに二つの質問をしたということをよく私は話します。とっても大切な二つの質問です。第一の質問は、主よ、あなたはどなたですか？パウロは知ってたんです、キリストについて。十分知っていたから、こんな奴は殺さねばならないってんで、もしかすると、キリストは十字架につけられたとき、パウロはそれを実際に見ていたかもしれません。それわからない。そして、クリスチャンたちを殺すべきだと知っていたから、確信を持って、先頭に立ってクリスチャンを殺していったわけです。しかし、パウロは今や、イエス・キリストに向かって、全く新しい心を持って、主よ、あなたはどなたですか？と問いかけたのです。そして、パウロの生涯っていうのは、最後の最後まで、主よ、あなたはどなたですか？という問いかけで貫かれたのです。これは私たちが、クリスチャンになったからもうその質問はなくなったではなくして、天国に行く日まで、私たちは主よ、あなたはどなたですか？いつも問いかけるべき。朝ごとに、主よ、私はあなたを本当にまだ知らないんです。どうぞもっとあなたを知らせてください。問いかけるべきです。そしてダマスコ途上でパウロが問いかけたもう一つの質問は、主よ、私はどうしたらいいのですか？主よ、私はどうしたらいいのですか？これも、パウロが最後の最後まで主に問い続けた祈りです。この二つの祈りを私たち、日々は忘れてはならないです。もう、主を知っているような思いで、もう、なすべきことを全部分かったような思いで、それをしなくなるとき、分かった、やってるっていうところにつまずきがあるっていうことを知るとき、私たちも、主よ、あなたはどなたですか？明日の朝起きるとき、ぜひその祈りをしましょう。主よ、私は今日どうしたらいいんですか？朝ごとにある場面場面で、主よ、私はどうしたらいいんですか？問いかけていきましょう。イエス・キリストは、もう私はイエスのことを1から10まで知っていると思ってつまずいてしまったそのふるさとの人たちの不信仰に驚かれたとあります。 何回か聖書の中でイエス様がその信仰に驚かれたっていう場面、まあ、わずかですけどもあります。ユダヤ人ではなくて外国人に驚くような信仰をイエス様を見ておられます。しかし、他の大体の場面ではイエス様は嘆かれるんです。不信仰に嘆かれる。不信仰に驚かれたって言うんです。このイエス様の驚きは、一体誰にかけられている驚きでしょうか。他の誰でもない。この私、私は分かってる、思い込んでいる私に対する主の驚きではないでしょうか。主よ、本当に許してください。私はあなたを何も知らないのです。そんな思いを持って主に近づきましょう。お祈りします。愛する天の父様、イエスは彼らの不信仰に驚かれたと、なんと寂しい言葉でしょうか。不信仰に驚かれるイエス様の姿は、昔も今も変わらず、と思うとき、心探られますが、神様どうぞ、今私たちを取り扱ってください。私は知っていると思い込んでいるそこに、実は私への不信仰の驚きがあること、私のつまずきがあることを今日教えられますが、どうぞパウロのように、私は何も分かっていません。主よ、あなたはどなたですか？本当に今日も心からの驚きと渇きを持ってあなたにそのように呼びかけることができるように、そしてあなたを知ることとあなたの御心を知ること、私はどうしたらいいのですかと問い続ける私たちの生涯とさせてくださるように心からお願いをいたします。様々な場面場面を通るところで、ここに私を導いたあなたは一体どなたですかと、そこであなたを見ることができ、一つ一つのところで私はどうしたらいいのですかと問いかけることを忘れずに歩むことができるように

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

そこで彼らはイエスに言った。私たちは神の技を行うために何をすべきでしょうか。イエスは答えて言われた。あなた方が神の使わしたものを信じること、それが神の技です。ヨハネの福音書6章28節と29節です。神様のために何をしなければならないのかと自分の努力や成果を追い求めるとき、人は立法的なチェックリストの罠に陥ります。ですが、神様が求めておられる神の技とは、人間の特別な行為や功績ではありません。父なる神が使わされたイエス・キリストをただ信頼し信じることこそが神の技です。自分の行いという条件を付け足すのをやめて、キリストへの信頼に立つとき、私たちは本当の平安と救いの土台を得ることになります。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙1章16節です。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙1章16節です。

いかがお過ごしですか？さあ、祈りの泉の時間になりました。今日の担当は金子清和です。今日も聖書の御言葉に思いを巡らし、ご一緒にお祈りしましょう。それでは今日の聖書の御言葉をお読みします。コリント人への手紙第一、一章十八節です。十字架の言葉は滅びに至る人々には愚かであっても、救いを受ける私たちには神の力です。聖書は知られざるベストセラーです。最も多くの言語に翻訳され、最も多くの人々の手に行き渡っている本です。ですが、聖書を持っていても読まない人が多いのではないでしょうか。あなたの敵を愛し、迫害する者のために祈りなさい、とか、受けるより与える方が幸いである、などの言葉に出会うと、これはとてもついていけない、と言ってやめてしまう人も多いのではないでしょうか。戦後間もなくアメリカからやって来られた宣教師の J. ディシーザーさんという方の証を読んだことがあります。この方はかつて日本軍が真珠湾攻撃をしたとき、志願して航空兵になり、東京の空襲に参加した人です。ところが飛行機の燃料が切れてしまい不時着し、日本軍の捕虜になってしまいました。毎日ひどい扱いを受け、心の中には日本人への憎しみが日々募るばかりでした。ある日獄中で虐待されているとき、彼はどうして人間同士がこのように憎しみ合うのかと考えたとき、憎しみを本当の兄弟愛に変えるイエス・キリストの教えというものについてかつて聞いたことを思い出し、聖書を調べてみようという不思議な欲求に囚われたそうです。そして彼は聖書を手にして貪るように読み始めました。そして読み進んでいくうちに、父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのかわからないのです。というイエス・キリストの十字架の言葉に出会います。デシーザーさんは、どうして自分を苦しめる者のためにこんな祈りができるのか、と思ったそうです。そしてこの祈りは自分のために祈られたものだと分かったそうです。デシーザーさんはイエス・キリストに従っていく決心をしました。すると、それまではあんなに憎んでいた日本人が気の毒になり、彼らの救いのために祈るようになったそうです。聖書は私たちがイエス・キリストに出会うために書かれたものです。分かれにくい箇所もたくさんあると思います。ですが、分かる箇所だけでも構いませんから、どうぞ読み続けてください。イエス・キリストに出会うまで読み続けてください。今日の聖書の御言葉をもう一度お読みします。十字架の言葉は滅びに至る人々には愚かであっても、救いを受ける私たちには神の力です。このように聖書の言葉はイエス・キリストに出会った人には神の力を与えます。敵をも愛せる神様の力が与えられます。お祈りしましょう。神様、私たちに聖書を与えてくださり、ありがとうございます。どうか私たちが聖書を読み続け、イエス・キリストと出会い、あなたの力を受けられるように、お助けください。聖霊なる神様が私たちの理解を助けてくださいますように。主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。

祈りの泉、今日もあなたとご一緒に聖書に思いを巡らし、共にお祈りできた恵みを心から感謝しています。どうぞあなたの上に神様からの豊かな祝福がありますように。それでは続けて BBN 聖書放送の番組をお聞きください。

いかがお過ごしですか？佐藤明牧師の心のビタミンの時間となりました。福島第一聖書バプテスト教会の主任牧師として主に仕えておられる佐藤牧師の主と共に歩まれる中で醸し出された信仰的教訓のビタミンをあなたもぜひ味わってみてください。では今日の心のビタミンをいただいてください。

備えをせよ。ダビデとその部下はケイラに行き、ペリシテ人と戦い、彼らの家畜を連れ去り、ペリシテ人を撃って大損害を与えた。こうしてダビデはケイラの住民を救った。サムエル記第1:23-5。何年もサウル王の前を逃れていたダビデは、無意な空白の期間を過ごしていたように見えるかもしれません。でも彼はただ逃げ隠れしていたわけではありません。逃れた先でその土地の住民を助け、そこかしこで人々の信頼を勝ち得ていました。知ってか知らずか、将来に備え、いつ神のお約束通り王の地位につけられてもいいように、地道な努力を積み上げていたのです。ここが大切なところです。事実、後に突如、サウル王が退けられ、ダビデが王位についた時も、国民の間に違和感はなく、すでに多くの人々からの評価を得ていたからです。転んでもただでは起きない。クリスチャンは死んでも一粒の麦となって証をすると言われますが、神を信じる者の生涯は後退しているようでも前進し、潰されるように見えても実を結ぶのです。

佐藤明牧師による心のビタミンでした。きっとあなたも新たなる力をいただいたことでしょう。この番組は著者佐藤明牧師の許可を得て、心のビタミン A、B から朗読いたしました。それでは次回のこの時間にお会いいたしましょう。引き続き BBL 聖書放送をお楽しみください。

無意識に歯を食いしばってしまう。あなたはそんな経験をされたことはあるでしょうか。私は眠りにつく前など、気がつくと顎が疲れているなぁと思ったら食いしばっていることがあります。ちょっと思い煩っている時などに多い気がしますが、ストレスから来ていると言われたりもしますね。食いしばっていることに気づいて、上と下の歯を離すとき、最善の道へと導いてくださる神様に心を向け、自分の思い煩いからも手を離しましょう。

0: この時間は聖書を土台に夫婦関係を考える聖書に学ぶ夫婦円満の番組をお届けします。メッセンジャーはビューティフルカップルカウンセリング代表の日向陽一さんです。
1: まあ、私の場合は、離婚を回避する、まあ、カウンセリングを受けてるわけですけど、その中で、まあ、年代的に、まあ、30代前半か20代後半で、よくあるケースっていうのは、まあ、出産後、まあ、出産前後で、まあ、夫婦関係が悪くなるということが、そういうケースが あります。で、どういうことかというと、まあ、これワンオペ育児と関係あるんですけど、まあ、妊娠出産ですよね。で、育児。で、このプロセスっていうのは、すごい大変なんですよね。だから、妻が一人では担えない。つまり、ワンオペっていうのが無理な状態なんですよね。ワンオペっていうのは、ファーストフードのレストランとかで、よく使う言葉ですけど、一人で、お店に一人しか従業員がいない状態をワンオペって言うんですね。だから何かあった時に対応できないっていうことなんですね。もしくは何かあった時すごい大変だから一人で全責任を負わなければいけないので、コンビニとか、そのファーストフードのレストランとか、そういうところで、一人しか従業員がいない状態。で、それは基本的にはいけない状態なわけですね。何も対応ができない。で、子育ても、まあ、コンビニに出ますね。24時間営業で、この大変だから妻が、夫に対して、すごく、要求が大きくなる。これやって、あれやって。で、そういう風にされて、で、妻が結構大変なんで、何やってあげても、喜ばない。まあ、大変なんで、しょうがないんですけど、しょうがないというか、その気持ちはわかるんですけど、で、そうすると、いろいろやってあげてるのに妻が不機嫌だから、これ、夫がですね、家にいたくない、家から、遠ざかるっていう、そういう現象が起こるんです。で、そうすると、もう、奥さんの方は、妻の方も、すごいストレス溜まりますんで、またその要求が大きくなるっていうことなんですよね。まあ、子育ては村全体の仕事。これは英語のことわざですけど、It takes a whole village to raise a child っていう、英語の、ことはですね、子供を育てるのは村全体の仕事だよ。つまりどういうことかっていうと、お母さんだけじゃ無理。お母さん一人じゃとてもできる仕事じゃない。いうことですね。夫に協力してもらうためには、夫に要求しすぎちゃいけないわけですね。で、だから危険なのは、実家から遠いところで、いわゆる核家族の状態で出産。で、多くの場合は、一人目を育てながら二人目を育てないと、乳児っていうか、それを育てなきゃいけない。つまり二人目が生まれたと。非常にこのプレッシャーっていうのが妻に大きくかかってくるわけですね。伝道者の書の、4章の12節のところに、こういう言葉がありますね。9節ですね。二人は一人よりも勝っている。二人の労苦には良い報いがあるから。どちらかが倒れる時に一人がその仲間を起こす。倒れても起こしてくれるもののない一人ぼっちの人はかわいそうだ。ということで、二人が一人よりも、だからワンオペよりも二人で助け合うということが必要なんですけど、この時の妻の状態、妊娠、出産、育児って、これもう超大変なんで、自分のことしか考えられなくなっちゃうんですよね。私ばっかり大変っていう風になっちゃうんですよね。で、不当な要求をしやすいんで、どういうことかというと、もう夫が、もう圧倒されちゃうわけですね。で、妊娠する前までは可愛らしくていつもニコニコしていた、ニコニコしていた娘というか女の子が、急に、般若のような、もう怒ってる、プンプンしてる人に変わっちゃうんですよね。

ああ、こんなに要求しなきゃよかった。こんなにわがまま言わなきゃよかったって、関係が悪くなってから、後悔してる、まあ、女性の相談をよく受けるわけですけど、で、夫に協力してもらう方法は、夫に協力してもらわないといけないので、夫に協力してもらう方法っていうのは、こういう感じなんですね。適度にお願いするっていうことなんです。つまりどういうことかっていうと、できることから、私一人ばっかりやらせないで、全部あなたもやってよって、あなたもいろいろやってよって言われると、もう、お手上げなんですよね。夫たち、あ、もう無理だなって。で、そうじゃなくて、帰りに牛乳買ってきて。そっからなんですよね。で、そういうことを、だんだん徐々に頼んでいくと、その、夫の力量っていうか、あ、これが必要なんだなっていうのが、徐々に上がっていきますので、いきなりドーンってこのすごい何でもやってくれるっていうところをいきなり要求すると夫たちはもう圧倒されてもう無理って。もう近寄りたくない。家に帰りたくない。もうイライラしてる妻のところ帰りたくない。っていう風になっちゃうんですね。だけど、牛乳とかおむつ買ってきてとか、そういうできること、そんなに負担じゃないことから、お願いして、ちょっとずつ、で、それに対して感謝する。つまり、頼むことと、プラス、感謝。だから、ちょっと誤解を恐れずに言えば、なんか、動物に出し込むと似てます。私よく、アシカのショーの話するんですけど、それで、アシカは、いきなり、いろんなことできないんですけど、ちょっとずつ、芸を仕込んでいく。で、そうすると、芸ができたら、魚を与える。まあ、これ、感謝でも、何かしらのご褒美ですね。夫がしてほしいこと。夫が喜ぶこと。で、そうすると、だんだん芸ができるようになってくるんですよね。だから、どういうことかっていうと、牛乳買ってくる。ありがとう、本当助かった。もう本当にもう大変だったから、本当に助かったわって。そうすると、もう魚、こうやってパッパタパタってやって、あ、魚をもらった。で、そうすると、今度はこうどういう風になってくるかっていうと、なんか買って帰ろうか。LINE が来るんですよ。そうすると、聞いてくれてありがとう。今日は何もないわ。でもいいんだけど、そういう風に徐々にアシカに芸を教えていくと、そのうち、まあ、火の輪をくぐるかわかんないですけど、輪っかをくぐるように、ジャンプしてくぐるようになるんですね。この、具体的な、できるかできないかはっきりわかる。でしかも簡単にできることをいっぱい頼むんです。いっぱいっていうのは時間差でちょっとずつ頼む。でそうすると、あ、これ喜ぶんだなっていうことがわかるんです。で、アシカも夫もそうですけど、喜ばせたいんですよね。妻は。だけど、わーって要求されて、もうすごい要求が多いと、もう無理できない。俺やっぱり、彼女を、まあ、子を幸せにできないっていうふうに自信を失っちゃうんですね。でも、一個ずつできて、魚をもらうことによって、あ、僕できるっていうふうになってくるんですよね。だから、夫に協力してもらう方法っていうのは、すごい小さなこと、できることから、どんどんお願いしていくってこと。で、気をつけなきゃいけないのは、お願いしない限り絶対に何もやらないってことなんですよ、夫は。まあ、絶対にって言うとちょっと言い過ぎかもしれないですけど、もうほぼやんないですね。で、リクエスト。例えば、まあ、ラジオとか、リクエスト受け付けてますとかあるじゃないですか。まあ、今はラジオのリクエストとかあんまないのかな。私が昔、小学生とか中学生だった頃は、はい、なんとかさん、なんか、北区の日向さんから、なんとかリクエスト、チェッカーズのなんとかとかって、そういうなんかリクエスト、涙のリクエストって記憶ありましたけど、リクエスト、を DJ がかけるんですよね。ラジオの DJ が。で、それと同じで、リクエストしないとかけてもらえないんですよ。で、リクエストをちゃんとわかる形で、しかも一回リクエストしたからって必ずそのハガキが読まれるとは限らないんですよ。で、一回リクエストしたとしても、スルーされる可能性もある。で、そうなってくると、なんでっていうふうになるんですけど、そこで、それを個人的に、私のこと、どうでもいいのねっていうふうに受け取っちゃいけないんですよ。アシカなんて、愚かなんですよね。
夫も、愚かなんです。別に、夫は、なんていうんですか、ディスるっていうか、けなすつもりはないんですけど、男性ってそうなんですよ、残念ながら。女性みたいに、CPU のスペックが高くないっていうか、鈍感なんですよ。だから、リクエストを何度。で、これは、女性にとっては、そんなことしたくないと思うんですよ。なんでかっていうと、察してほしいんですよ、本当は。だから、リクエストなんか最初からリクエストすること自体に、傷ついちゃうんですよね。なんか言わないと分かってくんないわけって。私なんかいろいろ彼のこと考えていろいろやってあげてるのに、どうして私は自分から言わないといけないわけっていうふうに、まあ、女性は感じやすい。だけど、男性には察する能力っていうのは欠如してるんです。だから、後天的に身につけないといけない。これ、アシカはもともと芸するように作られてないんですよ。だけど、教えられたらできるようになる。それと同じように、リクエストをもらえば、あ、リクエスト、僕になんかやってもらえたこと常にあるんだな、っていうふうに、後天的に身につけていくわけですね。で、そのうちこれジャンプできるようになる。で、自分からジャンプするようになるかもしれないです。これでこうやって魚を要求するかもしれないですけどね。ですので、話がちょっと前後しますけど、できることを繰り返しお願いする。で、そうするとだんだん習慣になってきますので、協力して当たり前っていうふうになってくるわけです。で、喜んでくれる魚がもらえるんで、もっとやりたいっていうふうになるんですよ。ですので、まあ、はっきり言って男の子、まあ、夫も大きくなった男の子ですので、単純なんですよ、本当に。奥さんを喜ばせたいんですよね。5歳の男の子がなんかお母さんに、その辺の道端の花を摘んで帰ってくるのと同じで、奥さんを何とかして喜ばせたいんですよ。で、こんなことで喜んでくれるんだっていうのが分かれば、それをね、繰り返しやるんです。ですので、何が私を喜ばせるのか、何が助かるのかっていうのを教えてあげないといけない。具体的に、その、できる、実行可能な最善にして。だから私一人にやらせないで手伝ってよ。それは無理なんですね。だけど、牛乳買って帰ってきて、それはできるんですよ。ですので、そういう形で伝えてあげると、まあ、ワンオペ育児から、抜け出すことができてですね、ご主人に協力してもらうことができるようになると思います。

ただいま聖書に学ぶ夫婦円満の番組をお届けしました。日向洋一さんの聖書をベースにした夫婦カウンセリング、講演動画などの情報は幸せ家族.comのウェブサイトをご覧ください。

聖書の学びをしませんかと聞くと、あ、ちょっと難しそうだから結構ですという方もいらっしゃるでしょうか。でも BBN ではわかりやすい聖書の学びを提供しています。どうぞすべて無料の BBN 聖書学院をご利用ください。例えばテサロニケ人への手紙第1の学びを通して、私たちが祈りの生活を続けていくためのとても良い励ましと希望を与えてくれます。どうぞこの機会に学んでみてください。 BBN 聖書学院ホームページからあなたの受講登録をお待ちしています。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙1章16節です。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙1章16節です。

いかがお過ごしですか。長岡照子の聖書物語の時間となりました。今日の題は天からの光です。イエス様が天国にお帰りになられた後に教会は少しずつ成長していきました。ところが教会の成長を喜ばない人たちもいたのです。その中の一人にサウロという若い学者さんがいました。彼はクリスチャンをいじめてばかりいました。でもある日イエス様と決定的な出会いをすることとなるのです。今日のお話はその内容です。それでは一緒に聞いてみましょう。

イエス様のお弟子さんたちは、よみがえられたイエス様にお会いしてからというもの、まるで人が変わったように元気が出てきました。イエス様が十字架にかけられたあの日、こそこそ逃げ回っていたお弟子さんたちが、今では大勢の人の中に出て行って、皆さん、私たちの罪の身代わりに十字架にかかって亡くなられたイエス様は、あれから3日目によみがえられて今でも生きておられるのです、一生懸命話して歩くようになりました。それを聞いて町の人たちは、あの育児なしの弟子たちがあんなに変わったところを見ると、イエス様は確かに生きてるらしいねと感心して、イエス様を信じる人たちが出てくるかと思うと、また片っぽでは、何言ってんだい、あいつらはイエス様が十字架にかけられたんで少し頭が変になったのさ、あんな奴らをのさばらしたら町中が大騒ぎになって始末が悪いぞと言い出す人たちも出てきました。そのイエス様を信じる人たちを捕まえて牢屋へ入れようとする人たちの中に、サウロという先生がいました。この人はタルソという町で生まれ、大人になるとエルサレムで勉強をしましたが、そこで先生のガマリエルからモーセの十戒さえ守っていればいいと教えられていたので、新しいイエスの教えなど聞こうともしません。サウロが聞くのはイエス様の悪口だけでした。おまけにサウロはイエス様という方に一度もお目にかかったことがなかったのです。そこでサウロは部下たちを連れてエルサレムの町に出かけては、片っ端からイエス様を信じるクリスチャンを捕まえては、暗い牢屋へぶち込んでいました。それなのにちっともクリスチャンは減らないどころか、どんどんと増えてゆくばかりなのです。そしてエルサレムから逃げたクリスチャンたちは、シリアの都のダマスコの町まで行って、ますますクリスチャンを増やしているのです。サウロはそれを知ると、こうしてはいられない、よし、私はダマスコへ行ってクリスチャンたちを縛り上げて牢屋入れてやらなくちゃと決心しました。そしてエルサレムの大祭司にダマスコの町の役人宛ての紹介状をもらいました。エルサレムの祭司たちはもちろんクリスチャンが大嫌いですから、大喜びで紹介状を書いたでしょうね。サウロは旅の支度をするとダマスコを目指して出発しました。汽車も自動車ももちろん飛行機もない昔の旅はなかなか大変です。途中には砂漠もあります。何週間も何週間も辛い旅をして、やっとダマスコの街が見えるところまで来ました。ダマスコはアラビア人たちが東の国の真珠と呼んでいたほど美しい町でした。サウロも、なるほど、これは美しい町だと感心して眺めていた時です。突然天から太陽よりもずっとずっと強い光がパーッとサウロを照らしたので、サウロはあっと言って地上にうつ伏せに倒れました。その時です。サウロ、サウロ、お前はどうして私を迫害するのか、という不思議な声がしました。サウロは恐ろしさに震えながら、あなたはどなたですかと尋ねると、私はお前が迫害しているイエスですという声が聞こえました。サウロには全く思いもかけなかったことでした。それで今初めて
サウロには自分の考えが間違っていたことがよく分かったのです。あのクリスチャンたちの言っていたように、確かに十字架にかけられ、そしてよみがえられたイエス様は神様のお子さんでした。サウロはどうしていいかわからなくなりました。するとひざまずいたままのサウロにイエス様は、さあすぐにダマスコの町へ行きなさい。どうしたらいいかをあなたに教えてくれる人がいます、とおっしゃいました。サウロは立ち上がったものの、さっきの強い光で目が見えなくなりました。そばにいた兵隊たちも、なんか聞こえたような気はするんですが、まさかそれがイエス様の声とは思わないので、サウロが気違いになったのかと思いました。それで目の見えなくなったサウロの手を引いて、ダマスコの町に行き、ユダという人の家に行きました。サウロはそこで3日間何にも食べず何にも飲まず、ただお祈りをしていました。サウロの心は今までひどい目に遭わせたたくさんのクリスチャンたちのことを思い出して、いたたまれない気持ちです。そしてお詫びの印に、これからの一生をイエス様のために働こうと決心しました。さて、ダマスコの町にアナニアという心の正しいクリスチャンが住んでいました。ある晩、アナニアの夢の中にイエス様が現れて、これからまっすぐという名の路地にあるユダという人の家へ行ってください、そこにはタルソ生まれのサウロという人がいて、今はお祈りをしていますが、サウロはあなたが頭の上に手を置いて目が見えるようにしてくれると幻の中で知らされたので、あなたが来るのを待っています、とおっしゃるのです。このお言葉を夢の中で聞いたアナニアはびっくりしてしまいました。何にしろタルソのサウロといえば、ダマスコ中のクリスチャンの中では鬼のような恐ろしい人として有名だったのです。その人がダマスコへ来ると聞いて、クリスチャンたちはサウロの来るのを今か今かと恐れていたのです。アナニアはサウロの身の上に起こったことを知りません。ですからアナニアはイエス様に向かって、イエス様、サウロといえばエルサレムでクリスチャンをひどい目に遭わせた人ではありませんか、と申し上げると、イエス様は、アナニアよ、サウロは今は私のことを外国人やイスラエルの子孫たちに伝える人として私が選んだ人です。これからサウロはこのことを伝えるためにはたくさんの苦労をするでしょう、とおっしゃるのです。それを聞いてアナニアはやっと安心しました。そして大急ぎでユダの家を探してサウロに会いに行きました。サウロは誰かが部屋へ入ってきたので、あの幻の中で見たアナニアという人ではないだろうか、とその方へ向き直りました。アナニアもその部屋に入ると、そこにいる背の低いあまりパッとしないサウロを見て、これが鬼のようにみんなに恐れられていた人なのかと不思議に思いました。アナニアはサウロのそばに寄り、サウロの頭に手を置いて、兄弟サウロよ、ダマスコへ来る途中
あなたに現れてくださったイエス様が、私をここへお使わしになりました。イエス様は、あなたの目を開き、あなたが聖霊に満たされるようにと、私をお使わしになったのです。サウロは、アナニアが自分を兄弟と呼びかけてくれたのを聞いて、自分の今までしたことを許してくれているのを知りました。そして彼の目もどうでしょう。見えるようになったのです。これはイエス様がサウロの罪を許してくださった何よりの証拠だったのですね。それにも増して嬉しいことは、サウロの心の中に明るい光が差し込んできたことです。こんな嬉しさは生まれて初めて知りました。サウロは食事もしてすっかり元気になり、早速洗礼も受けました。そして名前もパウロと変え、イエス様のためにたくさんのお仕事をする立派なお弟子さんになりました。

今日のお話はいかがでしたか？サウロという学者が実は新約聖書の半分以上を書いたパウロさんだったんですね。イエス様に出会う前はクリスチャンをいじめていたサウロが、イエス様と出会った後には全世界にイエス様の御言葉を述べ伝える大伝道者パウロに変えられたのです。でもこれはパウロだけの話ではありません。すべてのクリスチャンはイエス様と出会うことでもって変えられるのです。もちろん今この放送を聞いている君もそうです。さてこのお話は聖書のどこに書かれているかご紹介いたします。新約聖書使徒の働き9章1節から22節に書かれています。使徒の働き9章1節から22節です。もう一度聖書を開いて読んでみてください。それでは来週のこの時間にも必ず聞いてくださいね。長岡照子の聖書物語でした。

昔、真っ昼間のアテネの街を提灯を持って暗い暗いと言って歩いた哲学者がいたそうです。世の中の暗いことを表現してそうしたそうですが、今でもこの世界は恐ろしく暗いニュースが飛び交っていますね。神様が創造されたのに、どうしてこの世界はこうなってしまったのでしょうか。それは人間が神から離れてしまったからであり、私たちが神様に立ち返らない限り、この世界は暗いままだと聖書は語っています。あなたは、あなたを作られた神様のもとにもう行かれましたか？ BBU の聖書放送ホームページに、天国への道というコンテンツがあります。そちらをぜひご一読ください。どうしたら神様のもとに立ち返ることができるのか説明しています。神様のもとに帰り、まずあなたから、そしてあなたの周りから明るくしてください。

ティーンズのみんな、こんにちは。中学生、高校生向け番組 J ウォーカーズの時間です。いつも楽しみにしていますという連絡をもらったりすることもあるけど、僕もこうやって聖書を今聞いているあなたと分かち合えるのをとても嬉しく思っています。今日も一緒に過ごしてくれてありがとうございます。突然だけど、みんなは自分が飼っている金魚とか魚が死んでしまったら、その魚のペットをどうするでしょうか。ちょっとアメリカの学校に留学していた女の子から聞いた話だけど、その子は学校の寮に住んでいました。それで寮のある女の子がある時金魚を買ってきて、名前もつけて大切に育てていたそうです。その金魚の名前は確かゴードンって言ってたかな。大切に育てていたみたいだけど、でもしばらくしてその子がゴードンを手に持っていて、ゴードンが死んじゃったんだと悲しそうな顔をしていたそうです。日本人のその友達はその金魚をどうするのかなと思って一緒についていきます。それでどこに行ったかというと、今聞いているみんなはその金魚をどうしたと思いますか。なんとトイレに行ってポンってゴードンを投げて、ジャーって水に流してしまったそうです。日本人のその子は、なんで死んじゃった金魚をトイレに捨てちゃったのと聞きました。

オードンって大切に育てていた金魚が死んでしまったんです。でもその行き先がトイレって思うとなんだか複雑な気持ちがしました。僕の感覚だとその行為が悪いとは言えないけど、あまりいいとも言えないんじゃないかなと思いました。でも改めて思った時、死んでしまった金魚をトイレに流しちゃいけないっていう考えは僕の感覚的なもの、そのように思う社会や環境にいたからそのように判断しただけだったのかなと思ったりもしました。今のは一つの例だけど、僕たちは何を基準に善悪、何か物事の良し悪しを判断しているでしょうか。基本的にそれは僕たちの人生経験や心の良心、総合的な判断ではないかなと思います。今まで培ってきた様々な判断材料を用いながら、最終的に僕たちの心がしっくりくるところで判断を下すっていうことが多いんじゃないかなと思ったりもします。僕たちのうちで判断するっていうことだけど、ではそのように僕たちが自分で判断基準を持つようになったのはなぜでしょうか。聖書から見ていきたいけど、何を基準に善悪を判断しているというテーマで、今日と次回2回シリーズで考えていきます。聖書の始め創世記の1章1節に遡るけど、聖書には初めに神が天と地を創造されたという言葉から始まっています。神様は6日間をかけて光を作り、植物、太陽や星、魚や鳥、動物を作り、そして最後に人間を作られました。そして7日目に休まれました。神様は最初の人間としてアダムとエバを作ったよね。神様はその時に一つの禁止命令を下しました。それが書かれているのが創世記の2章16節から17節。神である主は人に命じられた。あなたはその野どの木からでも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木からは食べてはならない。その木から食べるとき、あなたは必ず死ぬ。なんだかちょっと怖いよね。エデンの園のどの木の実も食べていいけど、善悪の知識の木の実を食べたら死んでしまうっていうんです。神様がアダムとエバにこの禁止事項を作られた一つの大きな理由は、神様と人との関係を表すためです。神様は人間にすべてのものを管理するようにとおっしゃいましたが、人間が一番偉いのではなく、神様に従順であるべき存在であることをこの身によって教えられました。アダムとエバは神様を主なる神様であり、自分たちが神様に作られたものであることを認めるからこそ幸せな歩みが与えられていたんです。でもその後どうなったかというと、創世記の3章5節、蛇が現れてアダムたちに言いました。それを食べるその時、目が開かれてあなた方が神のようになって善悪を知る者となることを神は知っているのです。善悪の知識の木の実を食べると神様のように善悪を知ることができるって言ったんですね。アダムとエバはその蛇の神様のようになれるっていう誘惑に屈してその実を食べてしまったんです。でもふと考えると、神様のように善悪を知ることができるなら、その実を食べることは逆に良いことではって思わないでしょうか。それとも蛇が嘘をついていて本当は善悪を知ることはできないのでしょうか。実は蛇が言ったように善悪を知るようになります。アダムとエバが善悪の知識の木の実を食べた後の場面で、創世記の3章22節で神様はおっしゃいました。神である主はこう言われた。見よ、人は我々のうちの一人のようになり、善悪を知るようになった。人間は善悪を知る存在となったんです。僕たち人が善と悪を知る存在となったのであれば、何も問題がないのではと思うかもしれません。この善悪の知識の木の実を食べることによって善悪を知ることができた、素晴らしいことではないかと考えることもできるのでは。でも神様がその実を食べることを望んでいない以上、この実を食べ善悪を知ることは僕たちにとって良くないことであることを知ることができます。

人間が善悪を知るようになった問題は何でしょうか。蛇が神のように善悪を知ると言いましたが、何を基準に善悪を知ると言っていたかというと、自分の基準で、自分の価値観で善悪を判断するようになったということです。つまり、自分が基準で、今までの人生経験などを通して、自分の道徳基準を持ち、それによって善悪を判断するということです。僕たち人間は、神様に聞き従うことによって、神様の判断による善悪を知る者から、この実を食べてはならないっていう神様の命令を守らず、その実を食べることによって、自分の判断で善悪を知る者、考える者となってしまったんです。だから、蛇が言っていたことは、ある意味嘘ではなかったんですね。それを食べるその時、目が開かれて、あなた方が神のようになって、善悪を知る者となることを神は知っているのです。とありましたが、蛇の狙いの一つは、善悪の知識の木の実を食べることによって、神様が基準ではなく、人間が神のように自分が基準になり、自分の判断で善悪を判断する、知ろうとするようになることを目論んでいたんです。こうすることによって、神様から人を離そうとしたんです。確かに神様ではなく自分が基準になり、自分の中で判断し、解決を見出そうとするなら、人は神様を求めなくなります。今見てきたように、僕たち人間は自分の価値基準、判断基準で善悪を考え、物事を判断するものとなってしまいました。今回のメッセージはここまでだけど、僕たちは神様のようになりたい、自分が中心になりたいという欲によって、善悪の知識の木の実を食べてしまい、そして神様から離れる存在となってしまいました。次回は何を僕たちの判断基準の土台にしたらよいか考えていきたいと思います。それでは最後にお祈りしましょう。天の神様、私たちはいつも自分の欲に心が奪われやすいものです。そんな私たちをお許しください。神様、あなたが私たちに望んでおられることを求めるものとさせてください。間違った道に進むとき、私たちをあなたのもとへ戻してくださいますようにお願いします。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。今日は何を基準に善悪を判断しているの1回目でした。次回は後半です。何が僕たちが置くべき土台なのか考えていきます。どうぞご期待ください。ではまた次回の J ウォーカーズで会いましょう。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1:9。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。BBA のホームページの天国への道には、その救いについてわかりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙1章16節です。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙1章16節。

いかがお過ごしでしょうか。家族の祈りの時間です。お祈りは神様から私たちクリスチャンに与えられた素晴らしい特権です。この特権を今日も大いに用いましょう。今日もご一緒にリスナーから寄せられたお祈りの課題と一緒に、私たちのお祈りを神様の御前にお捧げしましょう。それではまず聖書を読み、神様に心を向けましょう。今日は新約聖書ヨハネの福音書16章9節です。ヨハネの福音書16章9節です。お読みします。罪についてと言ったのは、彼らが私を信じないからです。椅子に座るとき、この椅子は本当に自分を支えてくれるだろうかと心配しながら座ることはありますか？おそらくありませんよね。何も疑わずにすっと体重を預けています。ところが、神様との関係になると、私たちは椅子の周りをうろうろしながら、この椅子は大丈夫だと信じていますと言いながらも、腰を下ろさず自分の足で立ち続けて疲れ果ててしまうようなことをすることがあります。イエス様のことを知っていることと、自分の人生の重みを丸ごと預けること、この二つの間には大きな違いがあります。今日は椅子に腰を下ろすように神様に信頼を置くことはどういうことか、ご一緒に考えてみたいと思います。イエス様は聖霊が来られると世にその誤りを認めさせると言われました。その最初に挙げられているのが罪についてです。そしてその罪とは、私を信じないことだと語られました。ここで言われている罪とは、単なる行いの失敗ではありません。神様との関係の根っこにある問題、つまり神様を信頼せず自分で何とかしようとすることを指しています。もう少し深く言うと、自分を自分の人生の神にしようとすること、それが罪です。もともとこの言葉は、イエス様を受け入れない世について語られたものです。ですが、私たちの心にも同じ罪の根っこがあることを私たちは知っています。私たちの日々の不安や焦り、人や状況をコントロールしたくなる思いも、丁寧に辿っていくと、神様を信頼せず自分で何とかしようとしているという事実に辿り着くことがあります。けれども、これは私たちを責めるための話ではありません。聖霊なる神様が示すのは、私たちを裁くためではなく、重荷の本当の原因を気づかせ、そこから自由にするためです。私は神様から離れて自分の力に頼ろうとしていたんだ、自分を自分の人生の神にしようとしていたんだと気づくことが、魂の休息への第一歩になります。私たちは完璧な信仰を自分で作り出す必要はありません。もっと信じなければと自分を追い詰める必要もありません。聖書には、病気の息子を連れてイエス様のもとに来た父親がこう叫んだ場面があります。信じます、不信仰な私をお助けください。イエス様はこの叫びを退けず受け止めてくださいました。神様はそういうお方です。恵みと誠に満ちておられるお方です。私たちの弱さに同情してくださるお方です。ですから、信仰とは自分で強い気持ちを保つことではなく、イエス様に向かって今の自分のまま身を預けることです。あなたは何かができてもできなくても、神様に愛されている神の子供です。イエス様が十字架で完了したと言われた時、あなたの救いの技はすべて完全に成し遂げられました。
もう自分の力で自分を支え続ける必要はないんです。どうか今日あなたが握りしめている重荷や不安を椅子に安心して腰を下ろすように神様の愛の中に預けてください。神様はあなたの重荷を受け止めてくださるお方です。今日の御言葉をもう一度お読みします。罪についてと言ったのは彼らが私を信じないからです。お祈りします。愛する天のお父様、あなたの大きな愛に今一度心を止める時を与えてくださり感謝いたします。私たちの罪の性質と悪魔は私たちが自分の人生の神であると信じるように私たちの心に教え私たちを動かそうとします。どうぞこの間違った思いから私たちを解放してください。そしてあなたを完全に信じ完全に頼り切ることができるように、今私たちが抱えている問題も一切あなたに今一度委ねます。そして私たち一人一人の心に、私は神様に愛されている神の子供だという喜びと確信と希望と平安を満たしてください。すべての重荷や不安をあなたにすべて預けることができることを心から感謝します。愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。それではリスナーから寄せられた祈りの課題を紹介します。どうぞお祈りください。後から私も代表してお祈りします。ご一緒に心を合わせてお祈りしましょう。最初の祈りの課題です。 S さんからです。妻が目の手術をしました。何事もなく順調に回復し完全に癒されて目が良くなるようにお祈りください。

父なる神様、S さんの奥さんが受けられた目の手術を覚えてお祈りします。術後の経過を守り、何の問題も起こることなく、順調に回復していきますように。また、目が完全に癒され、視力も良くなりますように。ご家族にも平安を与え、あなたへの信頼が深まりますように。心からお祈りします。次は H さんからです。先日、天に召されたお父様がクリスチャンとなったことをお祈りしました。続けて、老朽化した実家のリフォームのために、良いリフォーム会社と必要な資金が与えられるようにお祈りください。また、将来のお墓じまいについても、良い形で導かれるようにお祈りください。

父なる神様、H さんのご家族の必要を覚えてお祈りします。老朽化したご実家のリフォームについて、信頼できる良い業者と出会い、必要な資金も備えられますように。また、将来のお墓じまいについても、知恵を与え、最善の方法へと導いてください。一つ一つの必要を、あなたが豊かに備えてくださることを信頼し、心からお祈りします。次は S さんからです。交通事故に遭い後ろから追突されました。初めての経験で保険会社とのやり取りなど、神様から力と助けと守りが与えられるように、また車も無事に修理されるように、どうぞお祈りください。

父なる神様 S さんが遭われた交通事故を覚えてお祈りします。初めてのことで不安や戸惑いもあると思います。どうぞ保険会社とのやり取りや必要な手続きの一つ一つにあなたの知恵と力、そして助けをお与えください。これからのすべての家庭を守り、車も無事に修理されますように。あなたの平安が S さんの心を満たしますように、心からお祈りします。次は M さんからです。職場では村長から何を言われても動揺せず、落ち着いて受け流せる心の余裕が与えられるようにお祈りください。また10月12日の教会音楽祭で合唱とピアノ、指揮が一つに合わされ、緊張の中でも歌に込めた思いが伝わる演奏となるようにお祈りください。さらに家計をきちんと管理し、必要なものを備えながら少しずつ貯蓄できるようにお祈りください。

父なる神様 M さんの職場での歩みをお守りください。どのような言葉を受けても心を乱されず、落ち着いて受け止める余裕をお与えください。また教会音楽祭では合唱とピアノ、指揮が一つとなり、緊張の中でも歌に込めた思いが聞く人の心に届きますように。そして家計にも知恵を与えてくださり、必要なものを備え少しずつ貯蓄していけますように。すべてをあなたにお委ねして心からお祈りします。次は B さんからです。10月22日に腎臓結石の手術をします。処置が無事に行われ、痛みや不安から守られ、順調に回復できるようにお祈りください。

父なる神様、B さんが10月22日に受ける腎臓結石の手術を覚えてお祈りします。処置を行う医療スタッフに知恵と技術を与え、すべてが安全に進みますように。また、B さんの痛みや不安を和らげ、手術の後も順調に回復できますように、主が共にいてくださる平安を豊かに備えてください。心からお祈りします。それではしばらく私たちのそれぞれの祈りの課題をお祈りしましょう。今あなたが心の内に思っている祈りの課題をどうぞお祈りください。

神様、今日も愛するリスナーの皆様お一人お一人と場所も時間も違いますが、霊において一つとなり、あなた様にお祈りできた恵みを心から感謝します。今日寄せられたお祈りの課題に対して皆で心を合わせて一生懸命お祈りしました。あなたが天から私たちの祈りに親しく耳を傾けてくださったことを信じ感謝します。どうぞあなたの御心にかなった方法と時にこれらの祈りに応えてください。またあなたの愛と力によって私たち一人一人を強めてください。イエス・キリストのお名前によって、アーメン。今日もあなたとご一緒にこうして祈りを通して交われた恵みに心から感謝します。引き続き神様に期待していきましょう。それではまた来週もこの時間にお会いしましょう。良い1週間をお過ごしください。

ニュースは毎日のように暗いニュースでいっぱいですね。確かにこの世界は問題だらけで、将来のことが心配なばかりか、明日どうなるのかさえわからない、不安に満ちた世界に私たちは生かされています。ですが神様は私たちに信仰と希望を与えてくださっています。そしてその信仰も希望も、私たちが一生懸命頑張って生み出すものではなく、神様が与えてくださいます。聖書に次のようにあります。あなた方の信仰と希望は神にかかっているのです。信仰と希望は愛と同じようにいつまでもなくならないものです。なぜなら永遠の神様がそれらを与えてくださるからです。あなたは生活のバランス取れていますか？ニュースを見聞きする時間と同じくらい、聖書と祈りに時間をとっていますか？あなた方の信仰と希望は神にかかっているのです。ペテロの手紙第一章21節です。

聖書と福音の時間です。中国明の永楽帝は王位を略奪します。後ろめたさから、優れた王には天から麒麟が舞い降りるとの言い伝えで、麒麟を探し求めます。1414年頃、ソマリア近辺で麒麟を献上させることに成功し、自ら良い王だと証明するのです。一方、救い主イエス・キリストが実在したという文献的証拠は、独立した書物数百箇所に書かれてあるのです。さて、

韓国人3世です。3歳の頃まで広島の父方の祖母の家で家族と共に暮らしていました。祖母は朝鮮半島から日本の広島に渡ってきた、いわゆる在日朝鮮人の一世です。それなりに夢を持って日本に渡ってきたのでしょうが、祖父はすぐに事故で亡くなってしまいました。それからの祖母は苦労の連続です。日本語もほとんど話せず、毎日小さな体でリヤカーを引いては段ボールを集めて4人の子供を養っていたのです。私たち一家が大阪に引っ越してからはずっと一人暮らしでした。爪に火を灯すような生活をしながら、私たちが年に1、2回帰省するときには、必ず瓶のファンタをケース買いして到着を待っていてくれました。祖母は私を特別に愛してくれました。寒い冬に帰省すると、自分の両手で私の両手を包んで、拙い日本語でかわいそうにと言いながらさすってくれました。私はそんな祖母が大好きでした。しかし、中学生になると、国籍がきっかけでひどいいじめを受けるようになりました。自分が韓国人であることが嫌で、貧しい朝鮮人部落に住んでいる祖母に会いに行くのも嫌になってしまったのです。盆も正月も私一人大阪に残るようになりました。祖母はさぞかし寂しかったと思います。ここからです。高校2年の頃、祖母が心臓の疾患で入院したのです。そしてなんと祖母の退院後、私は祖母を心配してではなく、オートバイを買うお金が欲しくて、祖母にねだるために一人で広島の祖母を訪ねたのです。夕暮れ過ぎに土手の下にある祖母の家の扉を開けると、懐かしい匂いがして、なんだか泣きそうになりました。祖母はずっとテレビのない家だったのに、一人の寂しさからか、テレビを買っていました。そして私のために、卵焼きを焼いてくれていたんです。幼かった私が大好きだった甘い卵焼きです。ところが、その頃の私はすでに甘い卵焼きが苦手で、残してしまったんです。なぜ無理してでも食べなかったのかと、今でも後悔しています。食後、お母ちゃんが大阪で一緒に住もうって言ってるで、と伝えました。心の中では、日本語が不自由な祖母と一緒に住めばまたいじめられるかもしれないと恐れ、うんって言うなよって祈ってたんです。祖母が、おばあさんは広島でええよ、と答えると、私は心の中でガッツポーズをしながら、本題を切り出したんです。おばあちゃん、オートバイ買ってほしいね。いくらいるの？20万円。実際のバイク代よりも随分高めの金額を言ったのでした。翌朝祖母は透明のビニール袋に入った20万円を手渡し、こう言いました。お金はあげる。でも、バイクは危ないから買うな。私は聞こえないふりでお金を受け取り、さっさと大阪に帰ったのです。それからしばらくして、祖母は北朝鮮で暮らす末息子に会うため、日本を引き上げることにし、最後の一週間を私の家で過ごしたのです。私は困りました。日本語のできない祖母を誰にも見られたくなくて、早くこの家からいなくなってくれとずっと思っていたんです。一週間の間、私は祖母とほとんど会話をしませんでした。優しくしたら、やっぱり大阪で暮らすと言い出すのではないかと思ったからです。私の様子に祖母は気を使い、自分から話しかけなくなりました。お風呂では湯船に入るのも遠慮するようになったのです。私はそんな祖母がかわいそうになって、自分の部屋に飛び込んで、おいおいおいおい、何度も何度も泣いたのですが、
それで

0: でも最後まで優しくしなかったんです。別れの朝、和室の片隅に座っていた小さな背中を忘れることができません。私が細い肩をポンポンと叩いて元気でなぁと声をかけると、半泣きでくしゃくしゃ顔になった祖母が、日本人と結婚するなよと言ったんです。それが最後の会話になりました。私は高校に向かう自転車を全速力で飛ばしました。涙が溢れたのです。おばあちゃんごめん、おばあちゃんごめんと声を上げて泣きました。いつか心から謝ろうと決めました。しかし祖母は北朝鮮へ行って間もなく亡くなってしまったんです。しかも私の大学進学のために多くのお金を残して北朝鮮に行ってくれていたんです。祖母に対する在籍感は私から消えることはありませんでした。その後私は恵みによってクリスチャンになりました。祖母に対する罪もイエス・キリストが十字架で亡き者としてくださったことを知り感謝はしたんですけれども、私のせいで傷ついて死んでいった祖母を思うとやはり辛くて仕方ありませんでした。しかし聖書の言葉が私に解決を与えてくれたんです。ですからあなた方は神の力強い御手のもとにへり下りなさい。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。聖書は三つのことを私に教えてくれました。一つ目に、取り返しのつかない罪は自分では解決できないと認めてへり下れということです。二つ目に、その思い煩いを神に委ねよということです。キリストは私たちが決して自分では償えない罪の重さを十字架で身代わりに背負い、完全に決着をつけてくださったんです。では、傷つけてしまった祖母のことをどう考えればいいのでしょうか。誰よりも正しくて温かい愛を持った神が、傷ついた祖母のことも正しく評価し、深く愛しておられます。その方が、三つ目に、神があなた方のことを心配してくださると教えてくれたのです。神が私のために力強い御手を持って傷つけてしまった祖母のことにも十分に配慮してくださるという意味だったんです。ですから私は心裂かれるような重い煩いを手放し、おばあちゃんのすべてを神様の大きな御手にすっかりお任せしますと告白しました。その時初めて私は在籍感から解放され、平安を得ることができたんです。神に許せない罪はありません。どんな罪でも十字架で根こそぎ解決し、罪による思い煩いまでも一切を引き受けてくださいます。どうぞキリストをあなたの救い主と信じ、思い煩いのすべてを神に委ねてください。罪の許しと永遠の命という揺るぎない平安をご自身のものとしてください。心からお勧めいたします。
1: 右輪で丘に立てる荒削りの

0: 番組へのご意見ご感想をお待ちしています。聖書と福音事務局までご連絡ください。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。ですからあなた方は神の力強い御手のもとにへり下りなさい。神はちょうど良い時にあなた方を高く上げてくださいます。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。ペテロの手紙第1、5章6節から7節。
1: それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

あなたは何年、何十年信仰生活を歩んできたでしょうか。神様のこと、また聖書のこと、信仰生活や教会生活、何か新しいことを学んでみたい、そう思われましたら、ぜひ BBN 聖書学院で学んでください。聖書や信仰生活、教会生活、また聖書人物について学ぶコースもあります。あなたにとって大きな信仰の励ましとなるでしょう。受講登録にかかる時間は5分ほどです。BBN 聖書学院のホームページから受講登録を始めてください。そして、あなたの興味のあるコースをお選びください。あなたの受講をお待ちしています。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙1章16節です。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙1章16節。

0: CN 聖書放送がお届けする勝利の人生の時間です。今日も共に聖書を学び、あなたの心の中に聖書の真理を蓄えてください。この番組はドナルド・ハバード博士の聖書講義よりお届けしています。今日も元シアトル市フェイスバイブル教会の篠田仁志牧師が語ってくださいます。
1: 使徒の働きの学びを終えるにあたって、次に何を学ぶべきかと思い巡らしたんですが、そして前回の放送でお話ししたように、私たちは素晴らしい栄光の救い主であるイエス様のご人格と御業をもっとよく理解させていただくために、主イエスのご生涯と御業を学び始めるように御霊に導かれました。その導きにより、これまでに私たちはマルコの福音書第一章の一節から八節までを学んできました。そこには三人の声が聞こえていることに注目しました。まず第一節では、著者であるマルコがイエス・キリストに関する確信を述べています。次にマルコは旧約聖書の預言書マラキ書とイザヤ書から引用しています。救い主とそのお方のために道を整える者が現れるのだと預言者の語る声が聞こえます。もちろんこれは文脈から言ってイエス・キリストとバプテスマのヨハネを指しています。そして三人目の声は道を整える者であるバプテスマのヨハネ、その人です。至るところからヨハネのもとに集まった人々は、誰もがとても大きな魂のニーズがありました。ヨハネは彼らの心の琴線に触れるように語りました。わかりやすくはっきりと話しましたので、人々は罪を示されて、自分自身の罪から神様に向き直ったんです。すなわち悔い改めたんです。こうして人々はヨハネのもとに来ては、大勢の人が罪の許しのバプテスマを受けたんです。しかし、マルコの福音書第一章七節と八節にあるように、バプテスマのヨハネの伝道はここまででした。ヨハネの福音書の中で、バプテスマのヨハネが、あの方は盛んになり、私は衰えなければなりません、と、自分自身で言っているように、まさしく彼は来たるべき救い主のために道を整えるものだったんです。マルコの福音書一章七節と八節で彼は述べ伝えていった、私よりもさらに力のある方が後からおいでになります。私にはかがんでその方の靴の紐を解く値打ちもありません。私はあなた方に水でバプテスマを授けましたが、その方はあなた方に聖霊のバプテスマをお授けになります、と言っているように、ヨハネは自分の働きは完全ではないことは分かっていました。つまり人々を神様のもとまで連れて行くことはできましたが、でもそれより先には連れて行けなかったんです。そこから先はイエス・キリストの御業が必要でした。聖霊の働きも必要でした。このようにバプテスマのヨハネが救いのためにしていることは不完全であり、そのことはヨハネも承知していました。ヨハネは自らの伝道は定められた期間だけすることになっているということも知っていました。そして主イエス・キリストに忠実であり、また救い主が来られるという事実を述べ伝えるようにという神様から託された使命に対してもヨハネは忠実でした。今まさに聖霊によってバプテスマを授ける救い主が来られようとしていました。ヨハネはそう語り、主イエス・キリストを宣言し、主イエス・キリストこそ人々を身元にお招きになり、神様のためにどのように生きたらよいのかを教えてくださる方である、と 述べ伝えたんです。バプテスマのヨハネは神様から託された使命に忠実に成し得ることをすべてし、また語り尽くしました。彼は人が自分自身の罪や咎を認めるという誰にでもできる唯一の方法によって人々を主の御前に連れて行きました。こうして私たちはマルコの福音書によって神様がご自身をこの世に明らかにされて救いの御業を始めようとしておられるということがわかるんです。ここで御子イエス様に注目しましょう。今まで著者のマルコ、預言者、そして道を整える者としてのヨハネの三つの声に耳を傾けてきましたが、このことで私たちがイエス・キリストをより深く知り、私たちのためにしてくださったすべてのゆえに、神様からの喜びや祝福がもっとわかればと思います。では、マルコによる福音書を続けて読み進みましょう。9節から15節です。その頃、イエスはガリラヤのナザレから来られ、ヨルダン川でヨハネからバプテスマをお受けになった。そして、水の中から上がられると、すぐその時、天が裂けて御霊が鳩のように自分の上に下られるのをご覧になった。そして天から声がした。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。そしてすぐ御霊はイエスを荒野に追いやられた。イエスは40日間荒野にいて、サタンの誘惑を受けられた。野の獣と共におられたが、御使いたちがイエスに仕えていた。ヨハネが捕らえられて後、イエスはガリラヤに行き、神の福音を述べて言われた。時が満ち、神の国は近くなった。悔い改めて福音を信じなさい。マルコの福音書は、神の子、イエス・キリストの福音の始めという記述で始まります。今まで見てきたように、マルコが一章一節で言っている福音の始めは、バプテスマのヨハネの働きで始まります。ずっとお話ししてきたように、バプテスマのヨハネの伝道は、救い主がもう間もなく来られるという宣言と、人々を整えるためでした。彼は人々に、悔い改めを、すなわち、神様に立ち返るようにと呼びかけたんです。以前お話ししたように、悔い改めるとは、心を入れ替え、態度を改め、自分自身の生き方に如実に現れる罪について考え方を変え、そして神様への見方を変えることです。悔い改めというのは、自分の罪を認めて、その罪を離れ、イエス・キリストに向き直りたいと切に願うことも含んでいます。そして、多くの人が悔い改めたことが誰にでもわかるように、バプテスマを人々は受けました。ヨハネの働きは、大勢の無名の人々の魂の求めに応えていたんです。彼の名声は広まり、その働きは立ちどころに拡大していきました。しかし、バプテスマのヨハネは、イザヤ書40章3節4節に予言されているように、自分の役割はあくまでも救い主が来られる前に道を整えることであって、時が満ちて救い主が現れた時のために、神様がその舞台を用意しておくように自分を用いておられるのだと分かっていました。マルコの福音書1章9節に始まる箇所がまさにその時満ちた時です。イエス様はその時すでにガリラヤのナザレというあまり人々が注目しないような場所で約30年間暮らしていました。そして時が満ちたんです。9節には その頃イエスはガリラヤのナザレから来られとあります。そして14節にはヨハネが捕らえられて後イエスはガリラヤに行きとあります。およそ30年という間、イエス様はガリラヤの名もないような土地に住んでいたんです。マルコはここで読者に、主イエス・キリストが宣教を開始される前の4つのステップを特に記しています。それでこれから、ヨハネ・マルコが聖霊に導かれて書き綴った、イエス様の体験なさった4つのステップに注目しましょう。とても重要なところです。イエス様は、初めから罪人の身代わりとなられたんですから、この箇所でイエス様に起こった出来事は全く同じではないにしても象徴的な意味で、あるいは似たようなことで私たちの身にも起こるに違いありません。その点で重要なんです。この箇所を学んでいくうちにそうしたことが次第に明らかになっていきます。9節でイエス様がヨハネからバプテスマを受ける場面があります。その頃、イエスはガリラヤのナザレから来られ、ヨルダン川でヨハネからバプテスマをお受けになった。バプテスマのヨハネは、救い主が誰であるか知らなかったと証言しました。ヨハネの福音書、1章31節にそう書いてあり、彼は、私もこの方を知りませんでした、と明白に語っています。ヨハネは、救い主が誰であるか知らなかったんですが、しかしこの方がイスラエルに明らかにされるために、私は来て水でバプテスマを授けているのです、と言うんです。ヨハネとイエスはいとこ同士でしたが、お互いに会ったことがないということもありえます。二人はお互いに面識がなかったようだというのは、四つの福音書のこのバプテスマに関する記述に現れています。ところで、罪を告白する者たちにバプテスマを授けていたそのヨハネから、なぜ救い主がバプテスマを受けなくてはならなかったんでしょうか。そもそも主イエス・キリストは罪のないお方でした。処女から生まれたイエス様は、生まれながらに罪の性質を持っておらず、完全に清く、シミもトガもない、罪とは無縁な方でした。主イエス・キリストには罪がなかったという理由は、イエス様ご自身と、またなさっている御業に光を当てると、はっきりとわかります。イエス様であると気づいたバプテスマのヨハネは、イエス様がバプテスマを受けたいというお申し出に困惑して、マタイの福音書に見られるように、私こそあなたからバプテスマを受けるはずですのに、あなたが私のところにおいでになるのですか、と率直に尋ねています。ヨハネは自分がイエス様にバプテスマを授けるのではなく、自分の方こそイエス様からバプテスマを授けていただくべきなのにと告白しているんです。その時イエス様が、バプテスマを思いとどまらせようとするヨハネに向かって言われたことが重要なんです。マタイの福音書3章15節。今はそうさせてもらいたい。このようにして、すべての正しいことを実行するのは、私たちにふさわしいのです。これがマタイの福音書3章15節にある言葉です。これは一体何を意味しているんでしょうか。文字通り、そのまま、イエス様がバプテスマを受けることは正しいことだ、ということなんです。今日の放送を通してお伝えしたいことは、私たちはどんな時も、主イエス・キリストを見上げ、バプテスマのヨハネがしていることが常にイエス様を指し示してきたように、私たちのあらゆる行動、またすべての言葉が主イエス・キリストを指し示しているものであるようにということなんです。自分自身の心に、私の言動を目にし、また聞いた人がそのことで果たして 主イエスキリストを知りたいと願うだろうか、と尋ねてみてください。ドキッとさせられる質問でしょ？もちろんその答えは、はい、その通りです。であるべきです。私の言葉、行動、そして存在そのものが、もちろんそれは聖霊が働いてくださってのことですが、周りの人々がイエス様に目を向けるものでなくてはなりません。主よ、私たちの生活の中で常にイエス様、あなたを見上げ、その姿勢を通して周りの人々もあなたに目を注ぎ、イエス様を救い主として受け入れますように、聖霊様、お働きください。私たちが魂の救いを重荷とし、またそのことを私たちへの祝福としてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
0: 今日の勝利の人生はいかがでしたか？今日学んだことをもとにして、共にキリストと歩んでいきましょう。この番組はドナルド・ハバード博士の教育ミニストリーをもとにして作られています。次回もこの勝利の人生をお聞きください。 BBN 聖書放送の提供でした。

コロサイ人への手紙2章17節をお読みします。これらはこれから来るものの影であって、本体はキリストにあります。宗教的なルールや外側の日課、形式的な行いは、すべて本体であるキリストを指し示す影に過ぎません。影に執着し、行いの完璧さを追求する生き方は、人を表面的な形式主義や霊的な虚無感へと追いやります。ですが、それらの中に本体であるキリストを見出し、キリストご自身とつながるとき、形式的だった信仰生活は、命と喜びに満ちた生きた関係へと一変します。

0: BBN 聖書放送をお聞きくださりありがとうございます。あなたのクリスチャン生活に大切な番組をお届けしています。
1: 体内で織りなされる命、アンサーズインジェネシスです。胎児はしばしばただの細胞の塊とか母親の体の一部と言われることがあります。しかし受精の瞬間、精子と卵子が結びついたその時から遺伝的に他の誰とも異なる一人の新しい人間が存在しています。そしてその小さな命の成長は驚くべきものです。受精からわずか4週間で小さな心臓は鼓動を始めます。

赤ちゃんは受精の瞬間から一人の人間として存在し、創造主なる神によって母の体内で丁寧に、そして不思議な御業によって織りなされているのです。

BBN 聖書放送のホームページをご覧になったことがあるでしょうか。そこにはリソースというところがあります。そこから霊的成長のためにを見ていただくと、クリスチャンホームというところがあります。どうぞそこをクリックしてください。そこには結婚について、夫について、妻について、子供について、聖書の視点から読み物を掲載しています。ぜひお読みくださり、あなたの結婚への備え、また家庭生活にお役立てください。

私たちの日常を天気で考えるならば、はちゃめちゃです。昨日は快晴だったのに、今日は吹雪。明日は猛暑かもしれない。そのまま日照りが続いていく。そんな日々ではないでしょうか。そんな私たちに聖書は語ります。旧約聖書のエレミア書17章。主に信頼し、主を頼みとする者に祝福があるように。その人は、水のほとりに植わった木のように、流れのほとりに根を伸ばし、暑さが来ても暑さを知らず、葉は茂って、日照りの年にも心配なく、いつまでも実を実らせる。神様に信頼し、神様を頼みとする。そこにいつもとどまって歩んでいきましょう。神様は、そのような人を祝福してくださると約束しています。

主は御霊です。主の御霊のあるところには自由があります。私たちは皆主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ姿に変えられていきます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙1章16節です。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙1章16節。

0: BBN 聖書放送がお届けする聖書メッセージの時間です。今日はアメリカカリフォルニア州サンディエゴ日本人教会の大倉誠牧師のメッセージです。あなたは我が子、そのことが嬉しいと題してお届けします。
1: 1960年代に人種差別廃止のために活動していたウィル・キャンベルという人がおりました。彼は南部のミシシッピ出身であったにもかかわらず、キング牧師の公民権運動に賛同して働いたために多くの反対と攻撃を受けた人です。クリスチャンでありました彼の信仰を理解できずにいた新聞記者が、ある日こんな質問を持って彼に臨んできたことがありました。あなたが信じているキリスト教のメッセージを一言で言うなら、それはどういうことなのか。その問いに対してキャンベルはこう答えました。我々はみんな、親なし後のろくでなしだが、それでもとにかく、神は私たちを愛している。我々はみんな親なし後のろくでなしだが、それでもとにかく、神は私たちを愛している。表情にこそ出ませんでしたが、この一言はこの新聞記者の心に刻まれました。なぜなら、その記者は、父を知らずに育ち、生まれてからこの方、そのことでいろいろなことを経験してきたからです。キャンベルは言いました。我々はみんな親なし後のろくでなしだ。この言葉を聞いて不快を感じる方がいるかもしれません。この言葉を文字通りに受け取って、いや、私にはちゃんと親がいると思われる方もいるでしょう。また私たちはろくでなしだということに対して軽々しく人のことをろくでなしなどとは呼ぶなと憤慨される方もいるかもしれません。でもここでキャンベルが言わんとしていることは、我々は皆父を知らず、その父の心に従って生きていないということなのです。そしてその父とは誰かと言いますと、それは天地万物を作られた神のことを言い表しているのです。そう考えますと、このキャンベルの言葉は神学的にも正しいものでありました。我々は父なる神のもとを離れて生きる放蕩息子であるにもかかわらず、この父は我々が彼のもとに立ち返り、神の家族に加わるように、今日も私たちの帰りを待っているからです。今日はこれらのことを心に留めながら、あなたは我が子、そのことが嬉しいということについてお話をさせていただきます。今から3500年前、モーセというイスラエルのリーダーはシナイ山において神様から十の戒めをいただきました。俗に言う十戒です。その十の戒めの中には主の御名をみだりに唱えてはならないという戒めがありました。ユダヤ人はこの言葉を文字通り受け取り、神様の名を呼ぶことすらしなくなりました。その名を呼ぶことは神への冒涜だと彼らは考えたからです。そんな彼らの間にイエス・キリストが来られ、名を呼ぶことすらしなくなった神を、アバ、父よと呼ばれたのです。このアバとは当時、ユダヤ人の間で使われていたアラム語で、これは幼い子供が父の膝の上に座りながら言うところの、今日で言うお父さん、 パパ、ダディというその言葉なのです。自分たちは十戒を守り、神という名すらも恐れ多く口にしないのに、本当はそのような意図はこの戒めにはなく、それは彼らが勝手にそのように解釈してしまったことなのですが、イエス様は自らを神の子とし、その神をお父さんと呼び、さらには人々にもそのように神を呼んだらいいのだと言われたのですから、ユダヤ人たちは激怒したのです。そして結論から言いますと、どうぞ覚えてください。このことが、イエス・キリストを十字架に貼り付けにさせた一つの理由となりました。ヨハネによる福音書5章18節にはこんな言葉が記録されています。このために、ユダヤ人たちはますますイエスを殺そうと図るようになった。それはイエスが安息日を破られたばかりではなく、神を自分の父と呼んで自分を神と等しいものとされたからである。同じようにヨハネの19章7節にも、彼は自分を神の子としたのだから死罪に当たるものですと書かれております。すなわちイエス様が神様をダディ、お父さんと呼んだこと、そのことがイエスの命取りとなったのです。もっと言いますと、私たちにも同じように神様をお父ちゃんと呼ぶことができるのだということを告げ知らせることに、イエス様はなんと自らの命をそこにかけたのです。皆さん、クリスチャニティは時々誤解されることがあります。ある牧師が宗教の時間に、宗教とは一体何だと思いますかと質問したところ、一人の少年が、宗教とは禁じられていることすべてのことですと答えました。今日この世界の多くの人は宗教的であるということは、すなわちお行儀よく模範的な子供であるように、常に努力することであり、それは禁止条項をよく守ることであると理解しています。そうです。多くの人たちにとりまして、神とは当時のユダヤ人のように恐れ多く近寄りがたい存在であり、私たちがこの世でなすべきことは、この神からの怒りを買わないために、神が私たちに与えた戒めをただ粛々と守っていくものであるというイメージを持っています。ですから、あれもダメ、これもダメとクリスチャンになったその日から、窮屈な人生を覚悟しなければならないというイメージがあるのです。しかしどうぞ、お心にお留めください。実際のところは、全くそうではない。聖書は、私たちが神様をお父さんと呼び、神の子として生きていけばいいというのです。そこには怖くて近づくことができないような神の姿はなく、私たちは、父の優しい眼差しの中で、のびのびと自由に生きることができる。それがイエス・キリストが命をかけて私たちにくださろうとした、伝えようとした父なる神であり、このことは今も変わっていないのです。パウロはガラティア4章19節において、あなた方のうちに、キリストの形ができるまでは、私はまたもやあなた方のために生みの苦しみをすると書いています。彼はここであなた方のうちに キリストの形作られるまでということを記しておりますが、パウロが生みの苦しむまでして何を当時の人たちに願っているかと言いますと、それは彼らのうちにキリストの形が作られることであり、それではキリストが私たちのうちに形作られるとはどういうことかと言いますと、それは私たちが神の前にどれだけの戒めを守っているとか、どれだけ品行方正に生きているかということではなくて、神を己が父とし、その子として自らの身分を知って神の子として生きているかということです。すなわちそれは、どうぞお忘れなく、神の前に自分が何をしているのか、 doing ということに着目するのではなくて、自分は神の子であるという being ということをそのまま受け入れることです。すなわちこのことは、私たちは父なる神のあちらの関心を自分の良き技によって得ようとする必要はないということであり、私たちが神の子であるということ、それだけで父なる神は私たちを喜んでいらっしゃるということです。私にも子供がいますが、もしこの子供が私の姿が見えるたびに緊張して恐れに支配されているということであるなら、私はいたたまれなくなると思います。私の姿を見ると佇まいを正して、私の顔色を恐る恐る覗き込むようなようであるなら、私は悲しい。私が家に帰るとソファーで横になっていた彼らが慌てて起き上がり、そんなこと全くないのですが、座り直すのなら私は悲しい。なんでそんなにかしこまっているのか。私の前ではありのままでいいじゃないか。君たちは私の子なのだから、そのことだけで私は嬉しい。何か良いことをしなければ、神には認められない。神に受け入れられるようにならなければ、クリスチャンにはなれない。神の子などにはなれない。皆さん、私たちは親が定めた基準に達した時に親の子となるのでしょうか？いいえ、その子は、その父の子である限り、親にとりましては、愛おしい存在なのです。父なる神は私たちにこのことを知ってもらいたいと願っておられる。私たちが神様を親しく、お父さんと呼ぶことを望まれているのです。パウロが15節で言ってる通りです。あなた方は再び恐れを抱かされる奴隷の霊を受けたのではなく、子たる身分を授ける霊を受けたのである。その霊によって私たちはアバ、父よと呼ぶのである。私たちは神に対する恐怖心を持つためにクリスチャンになったのではありません。もちろん時に神は恐れなければなりませんが、別の意味の恐れる必要はありません。パウロはよほどこのことの弊害を見抜いていたのでしょう。ガラテヤ4章9節でもこう言っています。しかし、今では神を知っているのに、むしろ神にあちらに知られているのに、どうしてあの無力な貧弱な諸々の霊力に逆戻りして、またもや新たにその奴隷になろうとするのか。神を恐れ、その顔色を伺うような奴隷の身分になってはならない。 父なる神の前に私たちは子として休んじる、行こう。これが私たちと父なる神との関係なのです。そしてさらに驚くべきことは、ここの父なる神の子である私たちはその相続者でもあると聖書は言っています。もし子であれば相続人でもある。神の相続人であってキリストと栄光を共にするために苦難をも共にしている以上、キリストと共同の相続人なのである。キリスト教は御利益宗教ではないと言われます。しかしキリスト教には確かに御利益があります。それはとてつもない桁違いの御利益です。この御利益を考えるときに、いわゆる世の中で言っている御利益とは、一滴の消えゆく露に過ぎません。私たちが相続するものとは、天地万物を支配しておられる父なる神の相続だと聖書は言っているのですから。皆さん、そういう意味で私たちは、リッチな顔をして生きないと。本当に私たちが受けているものは、こんなに大きなものなのかということで私たちは生きていくのです。私たちはかつては親なし子のろくでなしでしたが、今はお父さんと親しく呼ぶことができる存在を見出しました。一発の大人になって、子供や孫がいるような年となっても、自分の同僚や部下がいるようなものになっても、自分を飾ることなく、いつでも安心して、お父さんとその胸元に飛び込むことができるお方が父なる神です。そしてこのお方は、お前は私の子供である。そのことゆえに当然、私の相続人であると私たちに語りかけてくださる。そうです。この父なる神と共にその栄光に預かるために苦難をも共にしているのであるなら、私たちはまさしくキリストと共に神の相続人です。私たちは神の相続人としての資格を有するものです。私は母親によって育てられました。そのような意味で私は父というものを知らない子です。父は私が生まれてすぐに天に召されたからです。故に父に抱かれた記憶はありませんし、ザラザラした髭剃り後のこの肌に触れたりとか、父親の太い腕にぶら下がった経験も私にはありません。しかし神は真実なお方であります。父親と共に暮らすことはありませんでしたが、私にはお父さんと呼べる存在がいたからです。そして自分だけではなく、未亡人となりました母にもお父さんと呼べる存在がいたのです。すなわち私たち母子には共通のお父さんがおりました。そのお父さんは私たちを厳しく監視するような父ではなく、私たちの不完全なゆっくりとした歩みにも歩調を合わせてくれる父さんでありました。失敗しても、何かの欠点があっても、それを裁く父ではなく、時にその愛ゆえに私たちを戒める父さんですが、笑みを持って私たちを見守ってくれる父さんでありました。この父さんが私たちの父です。イエス・キリストがアバと呼ぶことに命を懸けてくださったことにより、私たち母子にはこのように親しく父さんと呼ぶことができるお方が与えられました。そしてこれからの私の人生はどんな人生かと問われれば、どんなに年を取りましても、この父さんの眼差しの中に生きていく生涯だと、言うことができるのです。 皆さんもそうです。私の子供たちが小さい時よく近所の公園に行きました。夕方になりますとたくさんの子供たちが思い思いにおもちゃを持って砂場にやってきます。そしてその砂場を取り囲むようにベンチが置かれておりまして、そのベンチには親たちが座り、我が子を優しい目で見ています。我が子がおもちゃのシャベルを使いながら砂山を作っています。一生懸命それに没頭しているのですが、一生懸命下向いてるんですが、時々ふっと何か思い出したように顔を上げて周りを見回します。そう。彼女は父を探しているのです。そして父親と目が合うと安心してまた砂山作りに没頭します。そう、彼女は父の眼差しの中に自分はいるのだと確認して、それがわかると何も心配せずにまた遊ぶ。砂場に飽きると遊具で遊び始めます。しかしそこには他の子供たちも遊ぶ場であり、いろいろなチャレンジがあります。時にブランコの取り合いがなされ、その戦いに敗れますと、唇を噛みしめて、今にも泣き出しそう。そして、また周りを見回します。ブランコに行っちゃいましたから、もうちょっと方向感覚がないから、どこだったっけ？何を探してるのか？そう、ダディです。そしてダディを認めるともういよいよもう我慢できない涙が頬を垂れ落ちそこに走り寄る彼が歩み寄る前に父もその子の悲しい顔を見てその子のもとに駆け寄り息子を思いっきり抱きしめる皆さんクリスチャンライフは砂場で遊ぶこの子供のようなものです彼はそこで思い思いに自由に遊んでいました。なぜ彼は何も心配なく自由に遊べたのか。なぜならすぐそばのベンチでは父がその子を優しく見つめていたからです。彼が痛い思いをしたとき、彼は涙をためながらはばかることなく彼のダディに近づきました。そしてダディは彼を抱きしめました。この砂場は私たちのとっての家庭やオフィスと置き換えてもいいでしょう。学校のクラスルームとしてもいいでしょう。いえ、私たちが入院しなければならない時の病室として考えてもいいでしょう。なぜにこの父を恐れ、なぜにこの父の目の届かないところにあえて逃げ隠れようとするのか。そこで何が起きるのか、私たちは知っておりますでしょう。父なる神がその神の眼差しを感じる。そのところで私たちはこのかけがえのない人生を謳歌するように私たちの父は望まれているのです。皆さん我が子に辛い人生を送ってほしいとか、いつも泣いててほしいって願う親おりませんでしょう。できることならその子たちは本当にこの人生を喜び楽しんで生きてってほしいって思うでしょう。そうであるならば当然それは父なる神の願いです。どこの父親が俺のことを恐れてお前は生きていけと願うでしょうか。父なる神は、私たちが喜び、楽しみ、人生を謳歌できるように。時に私たちが様々な試練に遭うのであるならば、そのことも優しき眼差しを持って見、時に見ての力を持ってそこから救い出してくださる。この父を私たちは、お父ちゃんと呼ぶことができる。そのことに、キリストは命を懸けた。あなたは神様をどのようなお方だと思っていますか？あなたを睨みつけるお方ですか？ いいえ、あなたがお父さんと駆け寄ることができる、それが我らの神です。そしてこのお父さんは私たちがその子であるというそのことだけで、ご自身のものはすべて私たちのものだとおっしゃるお方。私たちがいかなる状況にいるときにも、私たちには私たちの父さんがいる。この父のぬくもりとともに、私たちは己が人生を父に委ねつつ、毎日を生きていくんです。もしかしたら、肉の父との思い出は、いろいろな悲しみで満ちている方がいるかもしれない。父を知らずに育ったっていう方がいるかもしれない。この父なる神は、我らの天なるお父さんは、それらのことをもって余りあるほどに、私たちを子として取り扱ってくる、くださるお方です。今週も何かあったらダディと天を見上げて歩んでいこうではありませんか。

ただいまサンディエゴ日本人教会の大倉誠牧師のメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

DBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。

日本でもますます貧富の差が拡大しているようです。2014年の厚生労働省の発表によると、日本では子どもの貧困率が6人に1人ということで、先進国20カ国中4番目の高さにあるそうです。私たちは大変な問題の中に生きています。貧富の問題は他人事ではありません。あなたは大丈夫ですか？苦しんでいらっしゃいませんか？もしお悩みでしたら、どうぞ私たちにもお知らせください。その問題を神様のもとに持っていきましょう。BBN 聖書放送の家族の祈りを通して、世界中の BBN リスナーとご一緒にお祈りします。お祈りの課題を BBN 聖書放送ホームページから送ってください。一人で悩みを抱え込まず、私たちと一緒にお祈りしましょう。そして神様に期待します。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙1章16節です。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙1章16節。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課はマタイによる福音書14章から15章、マタイによる福音書14章から15章です。ご一緒いたしましょう。
0: マタイの福音書第14章。その頃、国主ヘロデはイエスの噂を聞いて侍従たちに言った。あれはバプテスマのヨハネだ。ヨハネが死人の中からよみがえったのだ。だからあんな力が彼のうちに働いているのだ。実はこのヘロデは自分の兄弟ピリポの妻ヘロデアのことでヨハネを捕らえて縛り牢に入れたのであった。それはヨハネが彼に、あなたが彼女をめとるのは不法ですと言い張ったからである。ヘロデはヨハネを殺したかったが群衆を恐れた。というのは彼らはヨハネを預言者と認めていたからである。たまたまヘロデの誕生祝いがあって、ヘロデアの娘が皆の前で踊りを踊ってヘロデを喜ばせた。それで彼はその娘に、願うものは何でも必ずあげると誓って固い約束をした。ところが娘は母親にそそのかされてこう言った。今ここにバプテスマのヨハネの首を盆に乗せて私にください。王は心を痛めたが、自分の誓いもあり、また列席の人々の手前もあって、与えるように命令した。彼は人をやって、牢の中でヨハネの首をはねさせた。そしてその首は盆に乗せて運ばれ、少女に与えられたので、少女はそれを母親のところに持って行った。それからヨハネの弟子たちがやってきて、死体を引き取って葬った。そしてイエスのところに行って報告した。イエスはこのことを聞かれると、船でそこを去り、自分だけで寂しいところに行かれた。すると群衆がそれと聞いて、まちまちから歩いてイエスの後を追った。イエスは船から上がられると、多くの群衆を見られ、彼らを深く憐れんで、彼らの病気を治された。夕方になったので、弟子たちはイエスのところに来て行った。ここは寂しいところですし、時刻ももう回っています。ですから群衆を解散させてください。そして村に行って、めいめいで食物を買うようにさせてください。しかしイエスは言われた。彼らが出かけていく必要はありません。あなた方であの人たちに何か食べるものをあげなさい。しかし弟子たちはイエスに言った。ここにはパンが5つと魚が2匹よりほかありません。するとイエスは言われた。それをここに持ってきなさい。そしてイエスは群衆に命じて草の上に座らせ、5つのパンと2匹の魚を取り、天を見上げてそれらを祝福し、パンを裂いて、それを弟子たちに与えられたので、弟子たちは群衆に配った。人々は皆、食べて満腹した。そして、パン切れの余りを取り集めると、12のカゴにいっぱいあった。食べたものは、女と子供を除いて、男5000人ほどであった。それからすぐイエスは弟子たちを強いて船に乗り込ませて、自分より先に向こう岸へ行かせ、その間に群衆を返してしまわれた。群衆を返した後で祈るために 人で山に登られた。夕方になったが、まだそこに一人でおられた。しかし船は陸からもう何キロメートルも離れていたが、風が向かい風なので波に悩まされていた。すると夜中の3時ごろ、イエスは湖の上を歩いて彼らのところに行かれた。弟子たちはイエスが湖の上を歩いておられるのを見て、あれは幽霊だと言って怯えてしまい、恐ろしさのあまり叫び声を上げた。しかしイエスはすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私だ、恐れることはないと言われた。するとペテロが答えて言った。主よ、もしあなたでしたら私に水の上を歩いてここまで来いとお命じになってください。イエスは来なさいと言われた。そこでペテロは船から出て水の上を歩いてイエスの方に行った。ところが風を見て怖くなり、沈みかけたので叫び出し、主よ、助けてくださいと言った。そこでイエスはすぐに手を伸ばして彼を掴んで言われた。信仰の薄い人だな、なぜ疑うのか。そして二人が船に乗り移ると風が止んだ。そこで船の中にいた者たちはイエスを拝んで、確かにあなたは神の子ですと言った。彼らは湖を渡ってゲネサレの地に着いた。するとその地の人々はイエスと気がついて付近の地域にくまなく知らせ、病人という病人を皆身元に連れてきた。そしてせめて彼らに着物の房にでも触らせてやってくださいとイエスにお願いした。そして触った人々は皆癒された。第15章。その頃パリサイ人や律法学者たちがエルサレムからイエスのところに来て言った。あなたの弟子たちはなぜ昔の先祖たちの言い伝えを犯すのですか。パンを食べるときに手を洗っていないではありませんか。そこでイエスは彼らに答えて言われた。なぜあなた方も自分たちの言い伝えのために神の戒めを犯すのですか。神はあなたの父と母を敬え、また父や母を罵る者は死刑に処せられると言われたのです。それなのにあなた方は誰でも父や母に向かって私からあなたのために差し上げられるものは供え物になりましたというものは、そのものをもって父や母を尊んではならないと言っています。こうしてあなた方は自分たちの言い伝えのために神の言葉を無にしてしまいました。偽善者たち、イザヤはあなた方について予言しているが、まさにその通りです。この民は口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れている。彼らが私を拝んでも無駄なことである。人間の教えを教えとして教えるだけだから。イエスは群衆を呼び寄せて言われた。聞いて悟りなさい。口に入るものは人を汚しません。しかし口から出るもの、これが人を汚します。その時弟子たちが近寄ってきてイエスに言った。パリサイ人が御言葉を聞いて腹を立てたのをご存知ですか。しかしイエスは答えて言われた。私の天の父がお植えにならなかった木は皆根こそぎにされます。彼らのことは放っておきなさい。彼らは盲人を手引きする盲人です。もし盲人が盲人を手引きするなら、二人とも穴に落ち込むのです。そこでペテロはイエスに答えて言った。私たちにその例えを説明してください。イエスは言われた。あなた方もまだわからないのですか。口に入るものは皆腹に入り、川屋に捨てられることを知らないのですか。し しかし口から出るものは心から出てきます。それは人を汚します。悪い考え、殺人、姦淫、不貧困、盗み、偽証、罵りは心から出てくるからです。これらは人を汚すものです。しかし洗わない手で食べることは人を汚しません。それからイエスはそこを去ってツロとシドンの地方に立ち退かれた。するとその地方のカナン人の女が出てきて叫び声を上げて言った。主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください。娘がひどく悪霊に取りつかれているのです。しかしイエスは彼女に一言もお答えにならなかった。そこで弟子たちは身元に来て、あの女を返してやってください、叫びながら後についてくるのです、と言ってイエスに願った。しかしイエスは答えて、私はイスラエルの家の滅びた羊以外のところには使わされていません、と言われた。しかしその女は来てイエスの前にひれ伏して、主よ、私をお助けください、と言った。するとイエスは答えて、子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのはよくないことです、と言われた。しかし女は言った、主よ、その通りです、ただ子犬でも主人の食卓から落ちるパンくずはいただきます。その時イエスは彼女に答えて言われた、ああ、あなたの信仰は立派です、その願い通りになるように。すると彼女の娘はその時から治った。それからイエスはそこを去ってガリラヤ湖の岸を行き、山に登ってそこに座っておられた。すると大勢の人の群れが足苗、不愚者、盲人、推しの人、その他たくさんの人を身元に連れてきた。そして彼らをイエスの足元に置いたので、イエスは彼らを追い足になった。それで群衆は推しが物を言い、不愚者が治り、足苗が歩き、盲人が見えるようになったのを見て驚いた。そして彼らはイスラエルの神をあがめた。イエスは弟子たちを呼び寄せて言われた。かわいそうに、この群衆はもう3日間も私と一緒にいて、食べるものを持っていないのです。彼らを空腹のままで帰らせたくありません。途中で動けなくなるといけないから。そこで弟子たちは言った。この辺鄙なところで、こんなに大勢の人に十分食べさせるほどたくさんのパンがどこから手に入るでしょう。するとイエスは彼らに言われた。どれぐらいパンがありますか？彼らは言った。七つです。それに小さい魚が少しあります。するとイエスは群衆に地面に座るように命じられた。それから七つのパンと魚とを取り、感謝を捧げてからそれを裂き、弟子たちに与えられた。そして弟子たちは群衆に配った。人々は皆食べて満腹した。そしてパン切れの余りを取り集めると、七つのかごにいっぱいあった。食べた者は女と子供を除いて男四千人であった。それからイエスは群衆を解散させて船に乗り、マガダン地方に行かれた。
1: 今日の聖書日課はマタイによる福音書14章から15章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたの強盗を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

いかがお過ごしですか？さあ、祈りの泉の時間になりました。今日の担当は金子清和です。今日も聖書の御言葉に思いを巡らし、ご一緒にお祈りしましょう。それでは今日の聖書の御言葉をお読みします。コリント人への手紙第一、一章十八節です。十字架の言葉は滅びに至る人々には愚かであっても、救いを受ける私たちには神の力です。聖書は知られざるベストセラーです。最も多くの言語に翻訳され、最も多くの人々の手に行き渡っている本です。ですが、聖書を持っていても読まない人が多いのではないでしょうか。あなたの敵を愛し、迫害する者のために祈りなさい、とか、受けるより与える方が幸いである、などの言葉に出会うと、これはとてもついていけない、と言ってやめてしまう人も多いのではないでしょうか。戦後間もなくアメリカからやって来られた宣教師の J. ディシーザーさんという方の証を読んだことがあります。この方はかつて日本軍が真珠湾攻撃をしたとき、志願して航空兵になり、東京の空襲に参加した人です。ところが飛行機の燃料が切れてしまい不時着し、日本軍の捕虜になってしまいました。毎日ひどい扱いを受け、心の中には日本人への憎しみが日々募るばかりでした。ある日獄中で虐待されているとき、彼はどうして人間同士がこのように憎しみ合うのかと考えたとき、憎しみを本当の兄弟愛に変えるイエス・キリストの教えというものについてかつて聞いたことを思い出し、聖書を調べてみようという不思議な欲求に囚われたそうです。そして彼は聖書を手にして貪るように読み始めました。そして読み進んでいくうちに、父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのかわからないのです。というイエス・キリストの十字架の言葉に出会います。デシーザーさんは、どうして自分を苦しめる者のためにこんな祈りができるのか、と思ったそうです。そしてこの祈りは自分のために祈られたものだと分かったそうです。デシーザーさんはイエス・キリストに従っていく決心をしました。するとそれまではあんなに憎んでいた日本人が気の毒になり、彼らの救いのために

このように聖書の言葉はイエス・キリストに出会った人には神の力を与えます。敵をも愛せる神様の力が与えられます。お祈りしましょう。神様、私たちに聖書を与えてくださりありがとうございます。どうか私たちが聖書を読み続け、イエス・キリストと出会い、あなたの力を受けられるようにお助けください。聖霊なる神様が私たちの理解を助けてくださいますように。主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。

祈りの泉、今日もあなたとご一緒に聖書に思いを巡らし、共にお祈りできた恵みを心から感謝しています。どうぞあなたの上に神様からの豊かな祝福がありますように。それでは続けて BBN 聖書放送の番組をお聞きください。

秋は実りの季節です。田畑の実りを見るとここまで育ってきた時間を思いますね。聖書は私たちの人生にも御霊の実が結ばれることを教えています。神様の御言葉と共に生きるとき、愛や喜び、平安の実を神様が私たちのうちに育ててくださいます。どうぞ引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙1章16節です。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙1章16節。

お元気ですか？大きくなったら何になりたい？この質問、あなたは今まで何度されましたか？この物語の主人公は、アメリカ合衆国の大統領になりたかったのですが、この目標を目指して頑張っているとき、彼は一つの愛に出会いました。彼の心と思いと人生が解き放たれたとき、その愛は彼を最も素晴らしい絆に導いてくれたのです。

0: パシフィックガーデンミッションがお送りするノンフィクションドラマ、解き放たれた人生にようこそ。打ち砕かれた夢を抱えて多くの男女がシカゴの街並みを歩いています。その中の何人かはパシフィックガーデンミッションの門をくぐります。初めて訪れた時はそこでの温かいもてなしに半信半疑です。街中では何か自分に得なことがない限り他人に親切にはしませんから。けれどもここ古き灯台では温かい歓迎の挨拶の後には食べ物、衣服やベッド、そして病気や歯の治療まで備わっています。ホームレスを愛する善意ある人々のサポートによって必要なカウンセリングに至るまで全ては無料なのです。ここに来た人々は全ての友の中の友であるお方に導かれます。ではあなたがご自身と向き合いお考えになるためにお送りする解き放たれた人生第2542話、ポール・レイフィアー物語です。誰です？これを壊したのは。
1: はずみに当たっちゃったんです、ファーガソン先生。
0: ハービー、廊下に座っていなさい。ポール、これ以上問題を起こすと校長室に連れて行きますよ。
1: はい先生。
0: これが明日までの宿題です。ハービー、中に入って宿題をもらいなさい。ポール、ポール、どこ行ったのかしら。
1: じゃじゃーん。
0: ポール、校長室に連れて行きますよ。あの大きなドラム缶によじ登るなんて、なんて子なの。
1: すみません、我が祖先生、いて、耳引っ張らないでよ。
0: クラスの勉強を真面目にできるよう校長先生がここでしっかり助けてくれますからね。
1: ああ、いて。
0: ここに座ってなさい。この物語の主人公はアメリカのウィスコンシン州で生まれ、自分の限界を探し求めながら成長しました。この探求は彼をどんなところに導いたのでしょうか。では解き放たれた人生、ノンフィクションドラマ、ポール・レイフィアー物語です。
2: 校長は怒って私を退学にすると脅しました。私は笑って、そんなことあるもんかと言いましたが、私の言った通りでした。私の両親は私が探し求めていた人生究極の指針を教えてくれるにはあまりにもできすぎていました。それで5年生になってからは、私はできるだけ家には寄りつかないようにしました。私の少年時代は冒険心旺盛で、あのハックルベリーの冒険を地で言ったようなものでした。私はいつも究極の真理を求めていたのです。私の高校時代は、上辺は成功と人気を求め、心の中では誠の真理を求めるという奇妙な取り合わせの日々でした。私は女の子やスポーツやパーティーにエネルギーと時間を費やしていたにもかかわらず、クラス委員長を務め、トップクラスの成績を収めました。外見は万事会長のように見えましたが、内面では人生には究極の真理などないように思え、密かに苦しんでいたのです。1968年に高校を卒業すると、私は一夏をヨーロッパで働く機会に恵まれましたが、同じようにその町で働いていた一人のカナダ人に出会いました。
3: この夏はできるだけ稼ぎたいと思ってたんだけどな。
2: ああ、ブライアン、君はどうかは知らないけど、僕はこのヨーロッパで時給50セントの雑貨店で一夏過ごす気はないよ。
3: 店を辞めるのか？
2: ああ、お金はないけど、ヨーロッパ全部を見てみたいんだ。
3: 一緒に行こうよ、ポール。その方が安全だ。旅行具を買って、ヒッチハイクするんだ。
2: どうしようか。ヒッチハイクには時間が遅すぎる。
3: ああ、バスで行こうか。
4: いや、僕はね。ねえ、ちょっと。
2: ブライアン。俺たちに話しかけてるよ。
4: アメリカ人かい？
2: 僕はアメリカ人だ。英語を話せる？
4: 少しね。
2: ヒッチハイクでヨーロッパを回ろうと思ってるんだけど、 今夜はもう出発には遅いようだ。
4: お腹空いてる？
3: うん、空いてる。
4: 今夜はうちに泊まりなよ。
2: ええ、あ、はい、ありがとう。
4: 歓迎するよ。さあ、中へ。チーズとパンだ。
3: ありがとう。
2: デコレーションが変わってるね。
4: 疲れたろ？ここで寝てよ。
2: いや、床でいいよ。ブライアン、君が枕を借りるといいよ。
3: そうする。君はこの敷側を借りなよ。ベッドはどうぞ使ってください。俺たちはこの寝で構いませんから。
2: その男はゲイでしたが、我々はそうじゃないと断りました。翌朝朝食をご馳走になると、我々は早々に立ち去りました。ヒッチハイクでブリュッセルへ、そこからベルリンへ、そしてドイツの別の町へ、さらにデンマークからスウェーデンへ、南下してフランスへ、そしてまたブリュッセルに戻りました。ようやく帰国して家に戻ると、アイオワ州の私立大学で勉強とフットボールの奨学金をもらえる知らせが来ていました。私は大学でまたもや女の子たちと浮ついたパーティーとスポーツで明け暮れました。
5: また大ゲームに勝たせてくれたな、66番。
2: ありがとう、マジ
5: スリータックルだぜ。ギーン、まるで神風特攻機だ。祝意賞いただきだな。
3: そう甘やかすな。レイフィアのスタンドプレーはどこの競技場でも知れ渡ってるんだ。
2: それに見合う結果が伴ってりゃスタンドプレーも悪くないだろう、バート。俺はちゃんと結果を出してる。バートは私の性格をよく見抜いていました。私の大口叩きと虚栄心は多くの人に不快感を与えました。高校時代に異性と真面目に交際する術を学ばなかった私は、大学に入っても女の子の尻を追い回す癖は一向に収まりませんでした。多くのデートを重ねても一度も女性を真剣に考えたことのなかった私ですが、パムに出会って初めて変わりました。ある友人に紹介してもらった彼女に、私はデートを申し込みました。その後で私は彼女が自分の妻になるべき女性だと分かりました。それ以来、私はほとんど毎日のようにデートを申し込み、そのことでクラスメートが文句を言うほどになりました。
5: パムのことを調べてみた。ダベンポートから来てるジョーと深い仲らしいぜ。
2: 深い仲？見てろマジ、俺は彼女と結婚する。
5: 俺たち今は学生だろ。
2: おお、今はまず勉強だが、彼女はいつかレイフィア夫人になるんだ。
5: お前すっかりのぼせ上がってるな。
2: だからなんだ。
5: ところで、大学の同好会でお前を初めての下級生選出の部長にしようって話を聞いたか？
2: だったらお前は俺の広報マネージャーだな。
5: よし、今から選考書類一式を用意しておこうぜ。
2: 私はジョーのことでパムとぶつかりました。彼女が私はあなたにふさわしくないと思うというので、私は言い返しました。いや、君こそ僕にぴったりだ。時期的にはまずいかもしれないけど。私は焦り、心が乱れて、それからの6週間というもの、毎日叫びたりでぼーっとしていました。思い余って私は他の女の子とデートをし、同好会の部長選のキャンペーンに打ち込みました。選挙の結果は地滑り的な大勝利でした。こうしてパムと私は、ジョーの問題はそのままに再びデートを再開しました。夏休みの間、私はしばしばヒッチハイクでインディアナ州の彼女の元に出かけました。ある週に彼女は私に会いにウィスコンシン州にやってきました。
6: この夏休みは最高だった。特に君と過ごした時間がね。
7: フットボールの練習で早く学校に戻らなきゃいけないの？
6: うん。でも帰る前にもう一度君に会いに来るよ。
7: あなたのご家族に会えて楽しかったわ。特にあなたのおじい様、とても信仰深いのね。あなたがクリスチャンだって知らなかったわ。
6: 僕は違うよ。親父は聖書を信じる奴は脳みそを投げ捨てるようなもんだって言うんだよ。でもレイフィアおじいちゃんは
2: 僕が訪問してる間もずっと聖書を読んでた。聖書と祈りを何よりも大切にしてたんだ。でも高校に入ってからは、僕は金持ちで有名になることしか考えなくなってしまった。
7: あなたはきっと成功するわ、ポール。他の人たちとは全く違うもの。
2: じゃあ、もうジョーのことは考えない？それでも彼女はまだジョーのことを思っていましたが、私は確かな状況の変化を感じていました。夏休みの間、私は自動車の組み立て工場で遅番のアルバイトをし、それをパムを訪れる旅費に充てました。私は大学に戻る前の最後の訪問計画を立てましたが、偶然にも叔父が我が家を訪問する日取りと重なってしまいました。叔父は同じインディアナ州に住んでいたので、私は帰り道で双方に都合のいい時間と場所を決めて会うことにしました。パムの家で朝の4時まで過ごした私たちは、叔父に会うために6時に家を出ましたが、運転中2人とも猛烈な眠気を感じていました。おじさんに少し遅れると言っておけばよかったけど、もうこっちに向かってるからな。
7: これママの新車だから、あまり運転させたくなかったみたいよ。
2: よくわかるよ。君のママはそりゃ自慢してたもんな。
7: はぁ、もう目を開けてらんない。眠いわ。
2: あ、僕に寄りかかって。少しスピードを上げるから、うたた寝するといいよ。
7: 気をつけてね、ポール。

0: ム、パム、大丈夫？僕何をしたんだ？助けて、助けて、誰か助けてくれ！
1: 今助けを呼んだぞ。
0: あ、車をどかすの手伝って、彼女が下敷きなんだ。
1: よし、降りるから、今行くぞ。
2: 車は崖を転げ落ちて、パムの足に乗り上げて止まったのです。私は彼女の両親に連絡し、車が大破したことと、彼女にも大きな怪我をさせてしまったことを知らせました。神様はこの事故の中でも二人の命を守ってくださいました。その場で死んでもおかしくなかったのですから。彼女はやがて車椅子で家に帰り、2、3週間後には松葉杖になりました。回復に向かっている間、彼女は私なしでは生きていきたくないと思うようになりました。私は大喜びでした。私たちは大学2年の終わる夏休みに結婚し、小さなトレーラーに住みました。私は大学の勉強の傍ら、2つの仕事で働きました。翌年には最初の子供が生まれましたが、さらに大きな変化が訪れようとしていました。
3: さあ残り時間1分を切って、バイソンの2ヤードライン上でバレーのボールです。彼は競技連盟のチャンピオンですが、対するは4点をリードする無敵のバイソン大。バレー T フォーメーションが組まれた攻撃ラインに向かいます。大きく左に回したウォッシュバン台にボールを投げる。タックルをかわします。次もかわした。だがさあ66番バイソン大のポール・レイフィアが立ち向かいます。ゴール寸前ものすごいタックルでレイフィア、ウォッシュバン台をねじ伏せました。
2: 私が彼に食らわせたのは、いわゆる槍のタックルと呼ばれる強烈なものでした。我々は二人とも病院に担ぎ込まれましたが、病院のスタッフは私の首の骨が折れたかと心配しました。幸いにもそれは免れましたが、後遺症は大きく、とうとうフットボールはできなくなりました。それを機に私は専攻科目を法律に変え、働きながら法律の勉強に集中しました。パムは下半期を休校し、専攻していた基礎教育の学びに復帰しました。その後私たちはアイオワ大学のロースクールに移りました。パムは学園内で仕事を見つけたかったのですが、結局ある工場で働くことになりました。私も週末はそこで働き、3年間はあっという間に過ぎました。第2学年の時、私も属していた学生組織内で一つの変化がありました。私は学生法律家協会の会長に選ばれたのです。このパンケーキは芸術品だね、バム。
4: ありがとう。協会長の任期も間もなくだけど、残念がってる？
2: でもないよ。なんとか弁護士試験に受かって介護に入りたいんだ。みんな将来の政界でのキャリアに役立つからね。僕はこの国に変化をもたらしたいんだ、パム。名声と権力は社会に影響を与える鍵だからね。僕たちはそのうち有名人になる。そうだろ、ニッキー。
4: ニッキー、こっちにいらっしゃい。
2: お利口な保育園の学生さん。今朝はパパが園まで歩いて連れてってあげよう。
5: パパ。
2: ん？あ、教会だよ。
5: 教会って？
2: うん。教会はね、そこで神様。
5: 大きな窓がいっぱいある。中見られるかな？
2: 日曜日にはみんな教会に行くんだ。
5: 私たちも行けるの？
2: ごめんよ、ニッキー。パパは日曜も働いてるんだ。その週の金曜日、パムも私も働いていた工場をクビになりました。ニッキーは日曜日に教会に行けると知って、それは喜びました。どこの教会に行けばいいか知らなかった私は、電話帳で無作為にある教会を選びましたが、振り返ってみると、それは主のお導きでした。 私たち三人は朝の日曜学校と続く礼拝に出席しました。帰宅してパムが昼食の準備をしている間に、ニッキーは日曜学校ごっこで遊び始めました。あの子はすっかり教会にはまってるね。
4: 私も教会に行きたいわ。
2: みんな自分の聖書を持ってたね。
4: ええ、私たちも係の人にもらえてよかった。
2: いつか読んでみよう。ロースクールの学びは厳しさを増し、私は宿題をこなすのに膨大な時間を費やさなければなりませんでした。夕方7時にベッドに入り、夜中に起きて朝まで勉強するのです。そんな中でも何とか時間を作って新約聖書を読み始めた私は、その教えにすっかり囚われてしまいました。イエスは自分を神と呼び、天国と読み、死者の世界は現実にあると言います。私はとても受け入れられないと思う一方、その教えに魅了されました。時々パムとも聖書について話しました。
4: はあ、おはよう。あなた、あの子起きた？
2: うんともすんとも言わないよ。ねえ、ちょっとこの御言葉聞いてよ。
4: 聞いてるわよ。
2: ヨハネの福音書の初めのとこだ。初めに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この方は初めに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。作られたもので、この方によらずにできたものは一つもない。パム、これはとても深い意味があると思うんだ。18章でローマ総督ピラトはイエスに真理とは何かと聞いてる。ピラトはイエスが本当にユダヤ人の王なのか知りたかったんだけど、イエスはこう答えた。私が王であることはあなたが言う通りです。私は真理の証をするために生まれ、このことのために世に来たのです。真理に属する者は皆私の声に聞き従います。
4: あなたにはもう一つの真実も知ってもらわなきゃ。生活費のことよ。食料雑貨を買ったらもう空っぽよ。
2: ごめん。一箇所就職の面接をするつもりだったんだけど。二人ともパートタイムの仕事を見つけましたが、貯金箱はどんどん少なくなり、しまいには食料品のおまけスタンプに頼らざるを得なくなりました。
4: 思ったほど味は悪くなかったわよね。
2: 結構いけたよ。
4: 今朝は教会はどうするの？ニッキーは毎週の教会を楽しみにしているけど。
2: 聖書からは多くを学んでる。法律の勉強と同じくらい熱心に聖書を読んでるよ。過去 2,3 ヶ月の間に新約聖書を5回は読んだけど、しっかりした教えだ。僕は変えられたよ。
4: どういうこと？
2: 僕は長いこと絶対的な真理を探し求めてきたけど、それは聖書の中にあることが分かったんだ。イエスと彼に従った人たちの品性を学ぶと、僕の傲慢さや自尊心が溶けていくのがわかるんだ。ローマ人への手紙の教えは、まるでハンマーで一撃されたように魂に食い込んでくるよ。例えば6章23節。罪から来る報酬は死です。しかし神のくださる賜物は、私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。10章13節。主の御名を呼び求める者は誰でも救われるのです。これらの言葉が数日間心に残って離れませんでした。主の御名を呼び求める者は誰でも、呼び求めるなら。その時、1975年1月19日の真夜中3時、信仰の夜明けが私の心に訪れたのです。それは人生が一変する出来事でした。神様、これまでの生涯、私は真理を追い求めてきました。そして今、それはイエス様のうちにあることを知りました。私には主が必要です。
0: 私を変えてください、神様。イエス様の誕生と死と復活を信じます。私の罪を許し、お救いください、主よ。私をあなたがお望みの通りに作り変えてください。あなたのために生きたいと思います、イエス様。アーメン。パム、話したいことがあるんだ。起きてくれないか。
4: 私？
0: 君に話したいことがある。
4: 私に？何を？
0: 僕は救われたんだよ、パム。私の救いを教会のみんなが喜んでくれました。バプテスマ、洗礼式をすることになりましたが、彼らはパムも救われて二人で洗礼を受けると思っていました。でもその準備をしているとき、私は心配でした。私は神様に身も心も捧げる献身の祈りを捧げましたが、それまで救いの確信はなかったパムも、そのとき死を受け入れる祈りを共に捧げました。その日曜日、私たちは共にバプテスマを受け、それ以来信仰の成長を続けています。やがて弁護士試験に合格すると、私は1975年海軍に所属し、バージニア州ノーフォークで軍の法務部長として赴任しました。法廷での業績により、私は殺人などの重要な事件を任されるようになりました。主がご自身の真理を明かしする機会をお与えになっていることは明らかでした。多くのクライアントとその家族がキリストへの信仰を告白しました。彼らには霊的な癒しが必要なことがはっきりと感じられたので、私は海軍刑務所で聖書研究会を開く許可をもらいました。ある日、私は大佐に呼ばれました。
6: レヒョ隊、ドアを閉めなさい。
0: はい。
6: 隊、君は刑務所で聖書研究会を開いていると聞いたが、本当かね？
0: はい、本当です。
6: このオフィスでも、士官や下士官を集めて研究会をやっているとか。
0: はい、ですが。
6: 大臣、そのどちらも直ちに注意するように。わかったかね？
0: 大佐殿、そのご命令は違法だということはご存知のはずです。言われたことはよくわかりましたが、それは憲法に違反しますので、ご撤回くださるようお願いします。
6: レイフ野菜、後悔することになるぞ。私が言ったことは命令ではないが、自分のためを思うなら言動には気をつけたまえ。下がってよし。
0: 私は海軍を辞めるまで聖書研究会を続けました。その時までに二人目の娘が与えられていました。1978年、私たちはワイオミング州に引っ越し、そこの繁盛している法律事務所のパートナーになりました。そこでも主は多くのクライアントのために私を用いてくださいました。1979年の12月、私は1年間の短期宣教師の一人として日本の高松に行くよう頼まれました。新しい家を買ったばかりだし、日本語も知らなかったのですが、私たち夫婦は主が使わされるのだと信じていました。1980年の5月までに、私たちは家を売り、法律事務所の仕事にも区切りをつけました。日本での1年間は実りあるものでした。多くの人々がイエス・キリストを救い主として信じました。現在私はインディアナ州で児童伝道協会の会長を務めています。私の法律の分野は主に会社と実務関係で、ビジネスマンたちとつながりがありますが、彼らもまた救い主が必要なのです。イエス様はヨハネの福音書8章31節から32節でこう言われました。
2: もしあなた方が私の言葉にとどまるなら、あなた方は本当に私の弟子です。そしてあなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。

ホールの物語がお聞きのあなたの信仰心を自分の考えにではなくキリストに向けるよう勇気づけてくださったと願っています。使徒の働き4章12節にはこうあります。この方以外には誰によっても救いはありません。世界中でこの皆の他には私たちが救われるべき名としてはどのような名も人間に与えられていないからです。あなたの心と人生にキリストを迎える決心をするのに助けが必要なら、どうぞ今すぐご連絡ください。宛先は郵便番号60607、アメリカ合衆国イリノイ州シカゴ、パシフィックガーデンミッション

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

0: 天の父よ、自分の深い心の痛みを言い表す勇気をください。その状況にあなたを招いて癒していただけますように。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、私の魂はひどく恐れおののいています。主よ、あなたはいつまで？詩編六編三節。
1: メジャーリーグ選手のアンドレルトン・シモンズは、他人には見えないし理解もできない傷が誰にだってあると正直に語りました。2020年のシーズン終盤に精神的な問題を打ち明け、戦線を離脱したのです。彼は同じ悩みを抱える人を励まし、そうでない人には思いやりを示すよう促すために、自分の話をしなければと感じたと振り返っています。心の傷は目には見えなくても、その痛みや苦しみは現実です。ダビデは詩編6編で深い苦しみを正直に生々しい言葉で記しました。彼は恐れおののいて、ひどく恐れおののいていました。彼は嘆きで疲れ果て枕を濡らしました。何があったのかは分かりません。しかし私たちは彼の痛みに共感できます。また彼の対処の仕方にも励まされます。ダビデは大いなる苦しみの中で神に叫びました。自分の気持ちを正直に語って、癒しと救い、憐れみを求めました。置かれた状況に、いつまでと問いながらも、神が私の切なる願いを聞かれ、御心の時に働いてくださると確信していました。神は神です。ですから、必ず希望があります。今日の黙想のヒント。あなたは神に心の悩みをどう伝えますか？神の癒し、憐れみ、救いをどんな風に体験しましたか？

今日のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

0: 私たちは言葉によって大きな影響を受けます。ちょっとした一言が誰かの人生を大きく変えることもあります。言葉によって人は励ましを受けたり、時には大きな傷を受けたりします。それで聖書は次のように教えています。悪い言葉を一切口から出してはいけません。むしろ必要な時に人の成長に役立つ言葉を語り、聞く人に恵みを与えなさい。最も恵みに満ちた言葉は神様のお言葉、聖書の御言葉です。人に恵みを与える言葉を語るために、ますます聖書に親しみましょう。また、あなたの心を守るためにも、聖書の御言葉を心に蓄えましょう。人の言葉によって傷つけられたあなたの心も、あなたを愛する神様、
1: BBN 聖書放送です。
0: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙1章16節です。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙1章16節。

0: 聖書と福音の時間です。中国明の永楽帝は王位を略奪します。後ろめたさから優れた王には天から麒麟が舞い降りるとの言い伝えで麒麟を探し求めます。1414年頃ソマリア近辺で麒麟を献上させることに成功し、自ら良い王だと証明するのです。一方、救い主イエス・キリストが実在したという文献的証拠は独立した書物数百箇所に書かれてあるのです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はキョン・サンヨンさんです。
1: ご機嫌いかがですか。キョン・サンヨンです。さて、私には取り返しのつかない罪を犯してしまった経験があります。今思い返しても心が痛む罪です。キリストを信じた後も長らくそんな自分を責め続けていたのです。それは祖母に対する罪でした。私は広島生まれの在日韓国人3世です。3歳の頃まで広島の父方の祖母の家で家族と共に暮らしていました。祖母は朝鮮半島から日本の広島に渡ってきた、いわゆる在日朝鮮人の一世です。それなりに夢を持って日本に渡ってきたのでしょうが、祖父はすぐに事故で亡くなってしまいました。それからの祖母は苦労の連続です。日本語もほとんど話せず、毎日小さな体でリヤカーを引いては段ボールを集めて4人の子供を養っていたのです。私たち一家が大阪に引っ越してからはずっと一人暮らしでした。爪に火を灯すような生活をしながら、私たちが年に1、2回帰省するときには必ず瓶のファンタをケース買いして到着を待っていてくれました。祖母は私を特別に愛してくれました。寒い冬に帰省すると、自分の両手で私の両手を包んで、拙い日本語でかわいそうにと言いながらさすってくれました。私はそんな祖母が大好きでした。しかし中学生になると、国籍がきっかけでひどいいじめを受けるようになりました。自分が韓国人であることが嫌で、貧しい朝鮮人部落に住んでいる祖母に会いに行くのも嫌になってしまったのです。盆も正月も私一人大阪に残るようになりました。祖母はさぞかし寂しかったと思います。ここからです。高校2年の頃、祖母が心臓の疾患で入院したのです。そしてなんと、祖母の退院後、私は祖母を心配してではなく、オートバイを買うお金が欲しくて、祖母にねだるために一人で広島の祖母を訪ねたのです。夕暮れ過ぎに土手の下にある祖母の家の扉を開けると、懐かしい匂いがしてなんだか泣きそうになりました。祖母はずっとテレビのない家だったのに、一人の寂しさからかテレビを買っていました。そして私のために卵焼きを焼いてくれていたんです。幼かった私が大好きだった甘い卵焼きです。ところが、その頃の私はすでに甘い卵焼きが苦手で残してしまったんです。なぜ無理してでも食べなかったのかと今でも後悔しています。食後、お母ちゃんが大阪で一緒に住もうって言ってるでと伝えました。心の中では、日本語が不自由な祖母と一緒に住めばまたいじめられるかもしれないと恐れ、うんって言うなよって祈ってたんです。祖母が、おばあさんは広島でええよと答えると、私は心の中でガッツポーズをしながら本題を切り出したんです。おばあちゃん、オートバイ買ってほしいね。いくらいるの？20万円。実際のバイク代よりも随分高めの金額を言ったのでした。翌朝、祖母は 透明のビニール袋に入った20万円を手渡し、こう言いました。お金はあげる。でも、バイクは危ないから買うな。私は聞こえないふりでお金を受け取り、さっさと大阪に帰ったのです。それからしばらくして、祖母は北朝鮮で暮らす末息子に会うため、日本を引き上げることにし、最後の一週間を私の家で過ごしたのです。私は困りました。日本語のできない祖母を誰にも見られたくなくて、早くこの家からいなくなってくれとずっと思っていたんです。一週間の間、私は祖母とほとんど会話をしませんでした。優しくしたら、やっぱり大阪で暮らすと言い出すのではないかと思ったからです。私の様子に祖母は気を使い、自分から話しかけなくなりました。お風呂では湯船に入るのも遠慮するようになったのです。私はそんな祖母がかわいそうになって、自分の部屋に飛び込んで、おいおいおいおい、何度も何度も泣いたのですが、それでも最後まで優しくしなかったんです。別れの朝、和室の片隅に座っていた小さな背中を忘れることができません。私が細い肩をポンポンと叩いて、元気でなぁと声をかけると、半泣きでくしゃくしゃ顔になった祖母が、日本人と結婚するなよ、と言ったんです。それが最後の会話になりました。私は高校に向かう自転車を全速力で飛ばしました。涙が溢れたのです。おばあちゃんごめん、おばあちゃんごめんと声を上げて泣きました。いつか心から謝ろうと決めました。しかし、祖母は北朝鮮へ行って間もなく亡くなってしまったんです。しかも、私の大学進学のために多くのお金を残して北朝鮮に行ってくれていたんです。祖母に対する在籍感は、私から消えることはありませんでした。その後、私は恵みによってクリスチャンになりました。祖母に対する罪も、イエス・キリストが十字架で亡き者としてくださったことを知り感謝はしたんですけれども、私のせいで、傷ついて死んでいった祖母を思うと、やはり辛くて仕方ありませんでした。しかし、聖書の言葉が私に解決を与えてくれたんです。ですから、あなた方は神の力強い御手のもとに減り下りなさい。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。聖書は、三つのことを私に教えてくれました。一つ目に、取り返しのつかない罪は、自分では解決できないと認めて、減り下れということです。二つ目に、その思い煩いを神に委ねよということです。キリストは私たちが決して自分では償えない罪の重さを、十字架で身代わりに背負い、完全に決着をつけてくださったんです。では、傷つけてしまった祖母のことをどう考えればいいのでしょうか。誰よりも正しくて、温かい愛を持った神が、傷ついた祖母のことも正しく評価し、深く愛しておられます。その方が、三つ目に、神があなた方のことを心配してくださると教えてくれたのです。神が私のために力強い御手を持って傷つけてしまった祖母のことにも十分に配慮してくださるという意味だったんです。ですから私は心裂かれるような重い煩いを手放し、おばあちゃんのすべてを神様の大きな御手にすっかりお任せしますと告白しました。その時初めて私は在籍感から解放され、平安を得ることができたんです。神に許せない罪はありません。どんな罪でも十字架で根こそぎ解決し、罪による重い煩いまでも一切を引き受けてくださいます。どうぞ キリストをあなたの救い主と信じ、思い煩いのすべてを神に委ねてください。罪の許しと永遠の命という揺るぎない平安をご自身のものとしてください。心からお勧めいたします。
0: 身庭で丘に立てる荒削りの

0: 番組へのご意見ご感想をお待ちしています。聖書と福音事務局までご連絡ください。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。ですからあなた方は神の力強い御手のもとにへり下りなさい。神はちょうど良い時にあなた方を高く上げてくださいます。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。ペテロの手紙第1:5-7。
1: それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙1章16節です。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙1章16節。

0: 聖書と福音の時間です。中国明の永楽帝は王位を略奪します。後ろめたさから優れた王には天から麒麟が舞い降りるとの言い伝えで麒麟を探し求めます。1414年頃ソマリア近辺で麒麟を献上させることに成功し、自ら良い王だと証明するのです。一方、救い主イエス・キリストが実在したという文献的証拠は独立した書物数百箇所に書かれてあるのです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はキョン・サンヨンさんです。
1: ご機嫌いかがですか。キョン・サンヨンです。さて、私には取り返しのつかない罪を犯してしまった経験があります。今思い返しても心が痛む罪です。キリストを信じた後も長らくそんな自分を責め続けていたのです。それは祖母に対する罪でした。私は広島生まれの在日韓国人3世です。3歳の頃まで広島の父方の祖母の家で家族と共に暮らしていました。祖母は朝鮮半島から日本の広島に渡ってきた、いわゆる在日朝鮮人の一世です。それなりに夢を持って日本に渡ってきたのでしょうが、祖父はすぐに事故で亡くなってしまいました。それからの祖母は苦労の連続です。日本語もほとんど話せず、毎日小さな体でリヤカーを引いては段ボールを集めて4人の子供を養っていたのです。私たち一家が大阪に引っ越してからはずっと一人暮らしでした。爪に火を灯すような生活をしながら、私たちが年に1、2回帰省するときには必ず瓶のファンタをケース買いして到着を待っていてくれました。祖母は私を特別に愛してくれました。寒い冬に帰省すると自分の両手で私の両手を包んで、拙い日本語でかわいそうにと言いながらさすってくれました。私はそんな祖母が大好きでした。しかし、中学生になると国籍がきっかけでひどいいじめを受けるようになりました。自分が韓国人であることが嫌で、貧しい朝鮮人部落に住んでいる祖母に会いに行くのも嫌になってしまったのです。盆も正月も私一人大阪に残るようになりました。祖母はさぞかし寂しかったと思います。ここからです。高校2年の頃、祖母が心臓の疾患で入院したのです。そしてなんと祖母の退院後、私は祖母を心配してではなく、オートバイを買うお金が欲しくて、祖母にねだるために一人で広島の祖母を訪ねたのです。夕暮れ過ぎに土手の下にある祖母の家の扉を開けると、懐かしい匂いがして、なんだか泣きそうになりました。祖母はずっとテレビのない家だったのに、一人の寂しさからか、テレビを買っていました。そして私のために卵焼きを焼いてくれていたんです。幼かった私が大好きだった甘い卵焼きです。ところがその頃の私はすでに甘い卵焼きが苦手で残してしまったんです。なぜ無理してでも食べなかったのかと今でも後悔しています。食後、お母ちゃんが大阪で一緒に住もうって言ってるでと伝えました。心の中では日本語が不自由な祖母と一緒に住めばまたいじめられるかもしれないと恐れ、うんって言うなよって祈ってたんです。祖母がおばあさんは広島でええよと答えると、私は心の中でガッツポーズをしながら本題を切り出したんです。おばあちゃん、オートバイ買ってほしいね。いくらいるの？20万円。実際のバイク代よりも随分高めの金額を言ったのでした。翌朝祖母は 透明のビニール袋に入った20万円を手渡し、こう言いました。お金はあげる。でも、バイクは危ないから買うな。私は聞こえないふりでお金を受け取り、さっさと大阪に帰ったのです。それからしばらくして、祖母は北朝鮮で暮らす末息子に会うため、日本を引き上げることにし、最後の1週間を私の家で過ごしたのです。私は困りました。日本語のできない祖母を誰にも見られたくなくて、早くこの家からいなくなってくれとずっと思っていたんです。一週間の間、私は祖母とほとんど会話をしませんでした。優しくしたら、やっぱり大阪で暮らすと言い出すのではないかと思ったからです。私の様子に祖母は気を使い、自分から話しかけなくなりました。お風呂では湯船に入るのも遠慮するようになったのです。私はそんな祖母がかわいそうになって、自分の部屋に飛び込んで、おいおいおいおい、何度も何度も泣いたのですが、それでも最後まで優しくしなかったんです。別れの朝、和室の片隅に座っていた小さな背中を忘れることができません。私が細い肩をポンポンと叩いて、元気でなぁと声をかけると、半泣きでくしゃくしゃ顔になった祖母が、日本人と結婚するなよ、と言ったんです。それが最後の会話になりました。私は高校に向かう自転車を全速力で飛ばしました。涙が溢れたのです。おばあちゃんごめん、おばあちゃんごめんと声を上げて泣きました。いつか心から謝ろうと決めました。しかし、祖母は北朝鮮へ行って間もなく亡くなってしまったんです。しかも、私の大学進学のために多くのお金を残して北朝鮮に行ってくれていたんです。祖母に対する在籍感は私から消えることはありませんでした。その後、私は恵みによってクリスチャンになりました。祖母に対する罪もイエス・キリストが十字架で亡き者としてくださったことを知り感謝はしたんですけれども、私のせいで傷ついて死んでいった祖母を思うと、やはり辛くて仕方ありませんでした。しかし、聖書の言葉が私に解決を与えてくれたんです。ですから、あなた方は神の力強い御手のもとにへりくだりなさい。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。聖書は、三つのことを私に教えてくれました。一つ目に、取り返しのつかない罪は、自分では解決できないと認めて、へりくだれということです。二つ目に、その思い煩いを神に委ねよということです。キリストは私たちが決して自分では償えない罪の重さを、十字架で身代わりに背負い、完全に決着をつけてくださったんです。では、傷つけてしまった祖母のことをどう考えればいいのでしょうか。誰よりも正しくて、温かい愛を持った神が、傷ついた祖母のことも正しく評価し、深く愛しておられます。その方が、三つ目に、神があなた方のことを心配してくださると教えてくれたのです。神が私のために力強い御手を持って傷つけてしまった祖母のことにも十分に配慮してくださるという意味だったんです。ですから私は心裂かれるような思い煩いを手放し、おばあちゃんのすべてを神様の大きな御手にすっかりお任せしますと告白しました。その時初めて私は在籍感から解放され、平安を得ることができたんです。神に許せない罪はありません。どんな罪でも十字架で根こそぎ解決し、罪による思い煩いまでも一切を引き受けてくださいます。どうぞ キリストをあなたの救い主と信じ、思い煩いのすべてを神に委ねてください。罪の許しと永遠の命という揺るぎない平安をご自身のものとしてください。心からお勧めいたします。
0: 右輪で丘に立てる荒削りの

BBN 聖書放送です。毎日24時間、1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

0: この時間は聖書を土台に夫婦関係を考える聖書に学ぶ夫婦円満の番組をお届けします。メッセンジャーはビューティフルカップルカウンセリング代表の日向陽一さんです。
1: まあ、私の場合は、離婚を回避する、まあ、カウンセリングを受けてるわけですけど、その中で、まあ、年代的に、まあ、30代前半か20代後半で、よくあるケースというのは、まあ、出産後、まあ、出産前後で、まあ、夫婦関係が悪くなるということが、そういうケースが あります。で、どういうことかというと、まあ、これワンオペ育児と関係あるんですけど、まあ、妊娠出産ですよね。で、育児。で、このプロセスっていうのは、すごい大変なんですよね。だから、妻が一人では担えない。つまり、ワンオペっていうのが無理な状態なんですよね。ワンオペっていうのは、ファーストフードのレストランとかで、よく使う言葉ですけど、一人で、お店に一人しか従業員がいない状態をワンオペって言うんですね。だから何かあった時に対応できないっていうことなんですね。もしくは何かあった時すごい大変になる。一人で全部全責任を負わなければいけないので、コンビニとか、そのファーストフードのレストランとか、そういうところで、一人しか従業員がいない状態。で、それは基本的にはいけない状態なわけですね。何も対応ができないみたい。で、子育ても、まあ、コンビニに出ますね。24時間営業で、この大変だから妻が、夫に対して、すごく、要求が大きくなる。これやって、あれやって。で、そういう風にされて、で、妻が結構大変なんで、何やってあげても、喜ばない。まあ、大変なんで、しょうがないんですけど、しょうがないっていうか、その気持ちはわかるんですけど、で、そうすると、いろいろやってあげてるのに妻が不機嫌だから、これ、夫がですね、家にいたくない。家から、遠ざかるっていう、そういう現象が起こるんです。で、そうすると、もう、奥さんの方は、妻の方も、すごいストレス溜まりますんで、またその要求が大きくなるっていうことなんですよね。まあ、子育ては村全体の仕事。これは英語のことわざですけど、It takes a whole village to raise a child っていう、英語の

ってことはですね、子供を育てるのは村全体の仕事だよ。つまりどういうことかっていうと、お母さんだけじゃ無理。お母さん一人じゃとてもできる仕事じゃないということですね。夫に協力してもらうためには、夫に要求しすぎちゃいけないわけですね。で、だから危険なのは、実家から遠いところで、いわゆる核家族の状態で出産。で、多くの場合は、一人目を育てながら二人目を育てないと、乳児っていうか、それを育てなきゃいけない。つまり二人目が生まれたと。非常にこのプレッシャーっていうのが、つまり大きくかかってくるわけですね。伝道者の書の、4章の12節のところに、こういうことがあるんですね。9節ですね。二人は一人よりも勝っている。二人の労苦には良い報いがあるから。どちらかが倒れるときに、一人がその仲間を起こす。倒れても起こしてくれるもののない、一人ぼっちの人はかわいそうだ。ということで、二人が一人よりも、だからワンオペよりも、二人で助け合うということが必要なんですけど、この時の妻の状態、妊娠、出産、育児って、これもう超大変なんで、自分のことしか考えられなくなっちゃうんですよね。私ばっかり大変っていう風になっちゃうんですよね。で、不当な要求をしやすいんで、どういうことかというと、もう夫がもう圧倒されちゃうわけですよね。で、妊娠する前までは可愛らしくて、いつもニコニコしていた、ニコニコしていた娘というか、女の子が、急に、般若のような、もう怒ってる。プンプンしてる人に変わっちゃうんですよね。ああ、こんなに要求しなきゃよかった。こんなにわがまま言わなきゃよかったって、関係が悪くなってから、後悔してる、まあ、女性の相談をよく受けるわけですけど、で、夫に協力してもらう方法は、夫に協力してもらわないといけないので、夫に協力してもらう方法っていうのは、こういう感じなんですね。適度にお願いするっていうことなんです。つまりどういうことかっていうと、できることから、私一人ばっかりやらせないで、全部あなたもやってよって、あなたもいろいろやってよって言われると、もう、お手上げなんですよね。夫たち、あ、もうこれ無理だなって。で、そうじゃなくて、帰りに牛乳買ってきて。そっからなんですよね。で、そういうことを、だんだん徐々に頼んでいくと、その、夫の力量っていうか、あ、これが必要なんだなっていうのが、徐々に上がっていきますので、いきなりドーンってこのすごい、何でもやってくれるっていうところを、いきなり要求すると、夫たちはもう、圧倒されて、もう無理って。もう、近寄りたくない。家に。帰りたくない。もうイライラしてる妻のところ帰りたくないっていう風になっちゃうんですね。だけど、牛乳とかおむつ買ってきてとか、そういうできることで、そんなに負担じゃないことからお願いして、ちょっとずつで、それに対して感謝する。つまり頼むこととプラス感謝だから、ちょっと誤解を恐れずに言えば、なんか動物に出し込むと似てます。私よくアシカのショーの話するんですけど、それでアシカは、いきなりいろんなことできないんですけど、ちょっとずつ、芸を仕込んでいく。で、そうすると、芸ができたら魚を与える。まあ、これ、感謝でも、何かしらのご褒美ですね。夫がしてほしいこと。夫が喜ぶこと。で、そうすると、だんだん芸ができるようになってくるんですよね。だから、どういうことかっていうと、牛乳買ってくる。ありがとう、本当助かった。もう本当にもう大変だったから、本当に助かったわって。そうすると、もう魚、こうやってパッパタパタって言って、あ、魚をもらった。で、そうすると、今度はこういうどういうふうになってくるかっていうと、なんか買って帰ろうか。LINE が来るんですよ。そうすると、聞いてくれてありがとう。今日は何もないわ。でもいいんだけど、そういう風に、徐々に、アシカに芸を教えていくと、そのうち、まあ、火の輪をくぐるかわかんないですけど、輪っかをくぐるように、ジャンプしてくぐるようになるんですね。この、具体的な、できるかできないかはっきりわかる。で、しかも簡単にできることを、いっぱい頼むんです。いっぱいっていうのは、時間差でちょっとずつ頼む。
で、そうすると、あ、これ喜ぶんだなっていうことがわかるんです。で、アシカも夫もそうですけど、喜ばせたいんですよね。あの、妻は。だけど、わーって要求されて、もうすごい要求が多いと、もう無理できない。俺、やっぱり、彼女、まあ、あの子を幸せにできないっていうふうに自信を失っちゃうんですね。でも、一個ずつできて、魚をもらうことによって、あ、僕できるっていうふうになってくるんですよね。だから、夫に協力してもらう方法っていうのは、すごい小さなこと、できることから、どんどんお願いしていくってこと。で、あの、気をつけなきゃいけないのは、お願いしない限り、絶対に何もやんないってことなんですよ、夫は。まあ、絶対にって言うとちょっと言い過ぎかもしれないですけど、もう、ほぼやんないですね。で、リクエスト。例えば、まあ、ラジオとか、あの、リクエスト受け付けてますとかあるじゃないですか。あの、まあ、今はラジオのリクエストとかあんまないのかな。あの、私が昔、あの、小学生とか中学生だった頃は、あの、はい、なんとかさん、なんか、北区の日向さんから、なんとかリクエスト、チェッカーズのなんとかとかって、そういうなんかリクエスト、涙のリクエストって記憶がありましたけど、リクエストを DJ がかけるんですよね。ラジオの DJ が。で、それと同じで、リクエストしないとかけてもらえないんですよ。で、リクエストをちゃんとわかる形で、しかも一回リクエストしたからって必ずそのハガキが読まれるとは限らないんですよ。で、一回リクエストしたとしても、スルーされる可能性もある。で、そうなってくると、あの、なんでっていうふうになるんですけど、そこで、それを個人的に、私のことどうでもいいのねっていうふうに受け取っちゃいけないんですよ。あの、アシカなんて、あの、愚かなんですよね。夫も、あの、愚かなんです。別に、夫は、あの、なんていうんですか、ディスるっていうか、あの、けなすつもりはないんですけど、あの、男性ってそうなんですよ、残念ながら。女性みたいに、あの、CPU のスペックが高くないっていうか、あの、鈍感なんですよ。だから、リクエストを何度も。で、これは、あの、女性にとっては、そんなことしたくないと思うんですよ。なんでかっていうと、察してほしいんですよ、本当は。だから、リクエストなんか最初からリクエストすること自体に傷ついちゃうんですよね。なんか言わないと分かってくんないわけって。私なんかいろいろ彼のこと考えていろいろやってあげてるのに、どうして私は自分から言わないといけないわけっていうふうに、まあ、女性は感じやすい。だけど、男性には察する能力っていうのは欠如してるんです。だから、後天的に身につけないといけない。これ、アシカはもともと芸するように作られてないんですよ。だけど、教えられたらできるようになる。それと同じように、リクエストもらえば、あ、リクエスト、僕になんかやってもらえたこと常にあるんだな、っていうふうに、後天的に身につけていくわけですね。で、そのうちこれジャンプできるようになる。で、自分からジャンプするようになるかもしれないです。これでこうやって魚を要求するかもしれないですけどね。ですので、話がちょっとでもしますけど、できることを繰り返しお願いする。で、そうするとだんだん習慣になってきますので、協力して当たり前っていう風になってくるわけです。で、喜んでくれる魚がもらえるんで、もっとやりたいっていう風になるんですよ。ですので、まあ、はっきり言って男の子、まあ、夫も大きくなった男の子ですので、単純なんですよ、本当に。奥さんを喜ばせたいんですよね。あの、5歳の男の子がなんかお母さんに、あの、その辺の道端の花を摘んで帰ってくるのと同じで、奥さんを何とかして喜ばせたいんですよ。で、こんなことで喜んでくれるんだっていうのが分かれば、それをね、繰り返しやるんです。ですので、何が私を喜ばせるのか、何が助かるのかっていうのを教えてあげないといけない。具体的に、その、できる。実行可能なサイズにして。だから私一人にやらせないで手伝ってよって。それは無理なんですね。だけど、牛乳買って帰ってきて、それはできるんですよ。ですので、そういう形で伝えてあげると、まあ、ワンオペ育児から、抜け出すことができてですね、ご主人に協力してもらうことができるようになると思います。

ただいま聖書に学ぶ夫婦円満の番組をお届けしました。日向洋一さんの聖書をベースにした夫婦カウンセリング、講演動画などの情報は幸せ家族.comのウェブサイトをご覧ください。

ここであるリスナーの方からいただいたお便りを紹介いたします。はじめまして。目が悪く聖書を読むのが苦手の主人が朝に夕にいつもスマホで BBN 放送を聞かせていただいております。近頃は主人の口から聖書の御言葉がたくさん出てくるようになり、とてもありがたく嬉しく思っています。とても励まされるお便りをありがとうございます。日々耳から聖書に親しむことを通して私たちの信仰の歩みを支えてくださっている神様を賛美いたします。今お聞きのあなたも毎日のように BBN を聞いてくださっていることと思います。ありがとうございます。あなたもどうぞ BBN を聞いてのご感想等、 BBN ホームページのコンタクトの中にある証を分かち合うのフォームからお送りください。お待ちしています。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙1章16節です。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙1章16節。

いかがお過ごしでしょうか。家族の祈りの時間です。お祈りは神様から私たちクリスチャンに与えられた素晴らしい特権です。この特権を今日も大いに用いましょう。今日もご一緒にリスナーから寄せられたお祈りの課題と一緒に、私たちのお祈りを神様の御前にお捧げしましょう。それではまず聖書を読み、神様に心を向けましょう。今日は新約聖書ヨハネの福音書16章9節です。ヨハネの福音書16章9節です。お読みします。罪についてと言ったのは、彼らが私を信じないからです。椅子に座るとき、この椅子は本当に自分を支えてくれるだろうかと心配しながら座ることはありますか？おそらくありませんよね。何も疑わずにすっと体重を預けています。ところが神様との関係になると、私たちは椅子の周りをうろうろしながら、この椅子は大丈夫だと信じていますと言いながらも、腰を下ろさず自分の足で立ち続けて疲れ果ててしまうようなことをすることがあります。イエス様のことを知っていることと、自分の人生の重みを丸ごと預けること、この二つの間には大きな違いがあります。今日は椅子に腰を下ろすように、神様に信頼を置くことはどういうことか、ご一緒に考えてみたいと思います。イエス様は聖霊が来られると世にその誤りを認めさせると言われました。その最初に挙げられているのが罪についてです。そしてその罪とは、私を信じないことだと語られました。ここで言われている罪とは、単なる行いの失敗ではありません。神様との関係の根っこにある問題、つまり神様を信頼せず自分で何とかしようとすることを指しています。もう少し深く言うと、自分を自分の人生の神にしようとすること、それが罪です。もともとこの言葉はイエス様を受け入れない世について語られたものです。ですが、私たちの心にも同じ罪の根っこがあることを私たちは知っています。私たちの日々の不安や焦り、人や状況をコントロールしたくなる思いも、丁寧に辿っていくと、神様を信頼せず自分で何とかしようとしているという事実に辿り着くことがあります。けれども、これは私たちを責めるための話ではありません。聖霊なる神様が示すのは、私たちを裁くためではなく、重荷の本当の原因を気づかせ、そこから自由にするためです。私は神様から離れて自分の力に頼ろうとしていたんだ、自分を自分の人生の神にしようとしていたんだと気づくことが、魂の休息への第一歩になります。私たちは完璧な信仰を自分で作り出す必要はありません。もっと信じなければと自分を追い詰める必要もありません。聖書には、病気の息子を連れてイエス様のもとに来た父親がこう叫んだ場面があります。信じます、不信仰な私をお助けください。イエス様はこの叫びを退けず受け止めてくださいました。神様はそういうお方です。恵みと誠に満ちておられるお方です。私たちの弱さに同情してくださるお方です。ですから、信仰とは自分で強い気持ちを保つことではなく、イエス様に向かって今の自分のまま身を預けることです。あなたは何かができてもできなくても、神様に愛されている神の子供です。イエス様が十字架で完了したと言われた時、あなたの救いの技はすべて完全に成し遂げられました。
もう自分の力で自分を支え続ける必要はないんです。どうか今日あなたが握りしめている重荷や不安を椅子に安心して腰を下ろすように、神様の愛の中に預けてください。神様はあなたの重荷を受け止めてくださるお方です。今日の御言葉をもう一度お読みします。罪についてと言ったのは、彼らが私を信じないからです。お祈りします。愛する天のお父様、あなたの大きな愛に今一度心を止める時を与えてくださり感謝いたします。私たちの罪の性質と悪魔は、私たちが自分の人生の神であると信じるように、私たちの心に教え、私たちを動かそうとします。どうぞこの間違った思いから私たちを解放してください。そしてあなたを完全に信じ、完全に頼り切ることができるように、今私たちが抱えている問題も一切あなたに今一度委ねます。そして私たち一人一人の心に、私は神様に愛されている、神の子供だという喜びと確信と希望と平安を満たしてください。すべての重荷や不安をあなたにすべて預けることができることを心から感謝します。愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。それではリスナーから寄せられた祈りの課題を紹介します。どうぞお祈りください。後から私も代表してお祈りします。ご一緒に心を合わせてお祈りしましょう。最初の祈りの課題です。 S さんからです。妻が目の手術をしました。何事もなく順調に回復し、完全に癒されて目が良くなるようにお祈りください。

父なる神様、S さんの奥さんが受けられた目の手術を覚えてお祈りします。術後の経過を守り、何の問題も起こることなく、順調に回復していきますように。また、目が完全に癒され、視力も良くなりますように。ご家族にも平安を与え、あなたへの信頼が深まりますように。心からお祈りします。次は H さんからです。先日、天に召されたお父様がクリスチャンとなったことをお祈りしました。続けて、老朽化した実家のリフォームのために、良いリフォーム会社と必要な資金が与えられるようにお祈りください。また、将来のお墓じまいについても、良い形で導かれるようにお祈りください。

父なる神様、H さんのご家族の必要を覚えてお祈りします。老朽化したご実家のリフォームについて、信頼できる良い業者と出会い、必要な資金も備えられますように。また、将来のお墓じまいについても、知恵を与え、最善の方法へと導いてください。一つ一つの必要を、あなたが豊かに備えてくださることを信頼し、心からお祈りします。次は S さんからです。交通事故に遭い、後ろから追突されました。初めての経験で保険会社とのやり取りなど、神様から力と助けと守りが与えられるように、また車も無事に修理されるように、どうぞお祈りください。

父なる神様 S さんが遭われた交通事故を覚えてお祈りします。初めてのことで不安や戸惑いもあると思います。どうぞ保険会社とのやり取りや必要な手続きの一つ一つにあなたの知恵と力、そして助けをお与えください。これからのすべての家庭を守り、車も無事に修理されますように。あなたの平安が S さんの心を満たしますように、心からお祈りします。次は M さんからです。職場では村長から何を言われても動揺せず、落ち着いて受け流せる心の余裕が与えられるようにお祈りください。また10月12日の教会音楽祭で合唱とピアノ、指揮が一つに合わされ、緊張の中でも歌に込めた思いが伝わる演奏となるようにお祈りください。さらに家計をきちんと管理し、必要なものを備えながら少しずつ貯蓄できるようにお祈りください。

父なる神様 M さんの職場での歩みをお守りください。どのような言葉を受けても心を乱されず、落ち着いて受け止める余裕をお与えください。また教会音楽祭では合唱とピアノ、指揮が一つとなり、緊張の中でも歌に込めた思いが聴く人の心に届きますように。そして家計にも知恵を与えてくださり、必要なものを備え少しずつ貯蓄していけますように。すべてをあなたにお委ねして心からお祈りします。次は B さんからです。10月22日に腎臓結石の手術をします。処置が無事に行われ、痛みや不安から守られ、順調に回復できるようにお祈りください。

父なる神様 B さんが10月22日に受ける腎臓結石の手術を覚えてお祈りします。処置を行う医療スタッフに知恵と技術を与え、すべてが安全に進みますように。また B さんの痛みや不安を和らげ、手術の後も順調に回復できますように。主が共にいてくださる平安を豊かに備えてください。心からお祈りします。それではしばらく私たちのそれぞれの祈りの課題をお祈りしましょう。今あなたが心の内に思っている祈りの課題をどうぞお祈りください。

神様、今日も愛するリスナーの皆様お一人お一人と場所も時間も違いますが、霊において一つとなり、あなた様にお祈りできた恵みを心から感謝します。今日寄せられたお祈りの課題に対して、皆で心を合わせて一生懸命お祈りしました。あなたが天から私たちの祈りに親しく耳を傾けてくださったことを信じ感謝します。どうぞあなたの御心にかなった方法と時に、これらの祈りに応えてください。またあなたの愛と力によって私たち一人一人を強めてください。イエス・キリストのお名前によって、アーメン。今日もあなたとご一緒に、こうして祈りを通して交われた恵みに心から感謝します。引き続き神様に期待していきましょう。それではまた来週もこの時間にお会いしましょう。良い1週間をお過ごしください。

いかがお過ごしでしょうか。 BBN 聖書放送では子ども向けのプログラムとして長岡照子の聖書物語、またクリエーションモーメントをお送りしています。詳しい放送時間は BBN ホームページの番組表をクリックしてご確認ください。ぜひお子さんとご一緒に BBN をお楽しみください。

0: 聖書の番組とクリスチャン音楽を通してイエス・キリストの恵みを分かち合っています。 BBN 聖書放送です。
1: 岩の上に建てた家。イエス様は旅をして回り、天の国とその王様について教えられました。するとたくさんの人がついてきました。でもその王様がイエス様だということはまだ知りませんでした。イエス様はその国に住むためにどのように生きればいいかを教えられました。人は心に良いことがあると良いことをします、イエス様は言われました。でも悪いことがあると悪いことをします。神様はあなたの心をご自分の心のように完璧にしたいのです。食べ物や服のことで心配してはいけません。神様を一番にしなさい。神様に従いましょう。神様を信じましょう。神様はあなたに必要なものを必ずくださいます。イエス様はお祈りも教えてくれました。父なる神様、あなたが褒めたたえられますように、天国と同じようにこの世界も治めてください。必要なものを今日も与えてください。あなたに従えるように助けてください。力はいつまでもあなたのものです。そしてイエス様は一つのお話をしました。ある人が岩の上に家を建てました。大きな嵐が来ましたが、岩の上に建てられていたので倒れませんでした。他の人が柔らかくてサラサラの砂の上に家を建てました。砂の上に建てられていたので、その家は嵐が来ると倒れてしまいました。私があなた方に教えていることはどれもこの岩のようなものです。イエス様は言われました。私の言う通りにしなさい。そうすればあなた方も岩の上に家を建てた人のようになります。無料ダウンロードができます。子供聖書アプリ

ヨハネの手紙第1章8節をお読みします。もし自分には罪がないというなら、私たちは自分を偽っており、私たちのうちに真理はありません。自分には欠点や罪がないと主張し、自己正当化に奔走するとき、人は真理から遠ざかり、自らを欺くことになります。内なる傲慢や隠れた罪をごまかさず、神様の前にあらわにするとき、真理の光が心に差し込みます。自分の罪深さを正直に認める姿の中にこそ、本当の悔い改めと神様との偽りのない関係が与えられます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙1章16節です。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙1章16節です。

0: BBN 聖書放送がお届けする聖書メッセージの時間です。今日はアメリカカリフォルニア州サンディエゴ日本人教会の大倉誠牧師のメッセージです。あなたは我が子、そのことが嬉しいと題してお届けします。
1: 1960年代に人種差別廃止のために活動していたウィル・キャンベルという人がおりました。彼は南部のミシシッピ